0: slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: yerden yay hören o.
1: Radyo Muğla.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei! Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
2: God morgen. Dette Radio Modum.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trender Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Da er Johan Sykboks på lufta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. Skal starte med litt svensk her. Striplers skal på slippe til med Livet så herlig.

Det var Small Faces vi hørte der med låten Green Circles. Da skal vi slippe til George Harrison og Life Itself.

Det var gruppa Flowerpot, men vi hørte der med Let's Go to San Francisco. Da skal vi slippe til Åge Aleksandersen og låten Sang til månen.

Det var Peter Sarstedt vi hørte der med Eternal Days. Da skal vi over til en gruppe som kalte seg Bonzer Dog Band, og låten de skal fremføre heter Monster Mash.

Det var Jonas Fjell og Henning Kvitnes vi hørte der med Å elske noen. Da skal Sven Ingvars få slippe til med rock'n'roll music.

Var Heidi Hauge vi hørte der med Smoky Mountain Queen. Whole Lotta Loving heter neste melodi, og da skal vi høre på gruppa Huey Lewis and the News.

0: Det var Kurt Nilsen vi hørte der med Push, Push. Da skal vi over til Elvis Presley og låten Sweet Caroline.
1: Not me.

Det var gruppa The Queavers vi hørte der med låten Irene. Da skal vi over til Sverige og høre på gruppa Thorleifs, og de synger Många gånger. Og siste plate I dette programmet blir med Anne Nørsti og Jeg kan vente. Og dem så takker Johan Bergan for følget.

0: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

Huey Lewis og nyhetene. Ja, for det må jo bli det. The News, det nyhetene, det når vi oversetter det til norsk. Denne sangen, If This Is It, den skrevet av Huey Lewis og saksofonisten hans, som heter Johnny Colla. Velkommen til plateprogrammet Karusell. Jeg har som vanlig masse forskjellige plater av forskjellig tid og forskjellig type. Og denne første plata, den var fra 1983. Den neste 80-tallet det også. Det Eurythmics, Thorn in My Side.

Eurythmics består, besto av Annie Lennox og Dave Stewart. Når jeg sier sånn usikkert består, besto, så kommer det av at her har det vært mye av og på. De etablerte seg I 1980, og da holdt de sammen I 10 år. Men så ble det 9 års pause, så var de på igjen I 99. Det var til 2005, og etter det så har det vært sånn enkelt gjenforeninger. Siste gang var I 2022. Plata, som jeg spilte med Eurythmics nå, Torn In My Side, den kom I 1986. Så lurer jeg på om ikke det blir litt bitte grann både svensk og kanskje litt country. For nå skal jeg spille en plate med Mats Rådberg og Rankarna. Gjør det som får deg at må bra.

Mats Rådberg, han har samarbeidet med flere, men det lengste samarbeidet hadde han nok med Rankerne. Gjør det som får deg at må bra, het sangen som jeg spilte nå. Det en cover med svensk tekst av Vian Jennings sin låt Whatever Gets Through the Night. Og ja, jeg synes det var en grei oversettelse av den låten også.

Det er jo ikke helt enkelt å titte inn i andres hjerte. Der kan det være mye ting som vi aldri får greie på. Dette var altså Tina Turner, og sangen den heter Look Me in the Heart. Den kom i 1989. Nå er jeg inne i en dameføyke her. Det er fire stykker etter hverandre. Neste ut det Amy Grant. That's what love is for.

Det finnes et par versjoner av denne sangen med Amy Grant, That's What Love Is For. Det en albumversjon og en radiotilpasset singleversjon. Det var albumversjon som vi hørte her, og det var fra albumet hennes Heart in Motion, som denne var plukket ifra. 1991 altså. Neste dame ut, det en som forlot oss nå i 2026, nemlig Bonnie Tyler. Og sangen jeg har plukket ut med henne I dag, den heter Against the Wind.

Against the Wind, det var den andre singelen fra Bonnie Tylers særlig populære album Bitter Blue. Og singelen som jeg spilte fra nå, den ble utgitt 16. desember i 1991. Jeg skal ha med en fjerde dame også, men først så skal du få en liten trudlutt.

Tennessee Waltz, den kom ut på plate i november i 1950 med Patti Page. En formidabel suksess. Og det en ting her som du kanskje la merke til, det var denne harmonien som vi hører her. Der det brukt, ikke aller først, men blant de første store popplatene, så brukte man multitrack, altså man synger en gang, og så synger man en gang til, og legger på, så med litt forskjellig tonehøyde på sangen, og så blir det denne harmonien som vi hørte her i Tennessee Waltz, som for øvrig i 1965 ble antatt som en av de offisielle delstatssangene til Tennessee. I forrige program, da spilte jeg Elvis-låta That's All Right. Det var jo hans første singel. Og det var A-siden selvfølgelig på den, for det var også titelen på singelen. Men der fantes det også en B-side, Blue Moon of Kentucky. Og den har jeg tenkt å spille i dag. For fremover nå så skal jeg spille både A- og B-siden på Elvis-singler i den rekkefølgen de ble utgitt. Her kommer Blue Moon of Kentucky. Det kom 7. juli 1954.

Det noen artister som, de gir seg jo aldri. Det var vel et godt eksempel på her. Paul McCartney, bare dette med hans nyeste plate eller album, som kom 28. mai nå i 2026. The Boys of Dungan Lane. Og Paul McCartney, han fylte 84, han rett etter at denne plata kom ut. Og det ikke bare at vi hører han synger, vi kan jo høre at det en eldre herre. Men han spilte det meste av instrumentene selv også. Han spilte både akustisk og elektrisk gitar, bassgitar, Moog bass, uten at jeg vet hva det for noe, piano, orgel, trommer, bongotrommer, ja, og enda flere. Og det må vel kunne sies å være veldig bra. Og så var det Nancy McCartney, da kona hans, hun bidro med pratinga på det som vi hørte på plata her. Det kom altså i 2026, og de siste platene jeg skal ha med i dag alle fra 2026. Janet Twain, hun kom også med i plate, sammen med Tanya Tucker, Little Miss Twain.

Little Miss Twain, det er titelsporet på et album som Shania Twain ga ut 25. juni, nå i 2026. Og hun hadde altså med seg Tanya Tucker. Den neste vi skal høre, det ikke den, de, det Robbie Williams, Nicole Scherzinger og Laura Pausini. Desiree, en sang til fotball-VM i 2026.

Robbie Williams, Nicole Scherzinger og Laura Pausini, Desiree. Svensk nå, men han synger på engelsk. Det Jan Svensson som kaller seg Papsen, Best Friend.

0: Etter storbrannene I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Forsvarergruppen I advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter I norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget I fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G I kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina I dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Da har vi hørt litt musikk nå I starten av denne timen, og det vi hørte først, det var fra Marte Valle, som var den første med sangen Si. Så hørte vi tre små kinesere med Ikke vær dum, og nå til slutt Britney Spears med låta Sometimes. Som vi hørte nå I starten av denne timen. Nå det sånn at vi skal straks sette I gang dagens lokalaktørsending, men før vi det så skal vi få oppdatert deg da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften av denne tirsdagen, den 29. september. Mandag ble den tredje navnende minnelunden I kommunen offisielt innviet, denne gang ved Snarum kirke. For ordfører Sunne Grøndal Aamodt klepte silkebåndet og fagansvarlig for park, Katrine Våren, holdt en tale om den nye minnelunden. Og minnesmerket en kvadratisk bauta I rød granitt med fire sider der det plass til totalt 144 navneplater. Og det mulig å sette lys og blomster på alle fire sidene. I tilknyttet til minnesmerket ligger urnefeltet og grassplen. Og hovedformen på dekket ovalt og utført I altaskifer med lebeplantning mot veien, og den planlagt, prosjektert og utført av park I kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente for E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne I en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvesenet iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk, og brannen slokka. Lastebilen fjernet fra E134, opplyste Vegard Dale Møane, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det fremstår som at brannårsaken at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammenstidene på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen, den 29. september. Nå har jeg straks start for dagens lokale aktuelle sending. Og til det så rekker vi litt musikk før vi skal ha programmet. Det blir ønsketimen etter både riks- og lokale nyhetene klokka 13, og i dag så det Ronny Nymoen som har ønsketimen. Etter nyhetene klokka 14 så det Musikkekspressen. Den siste Musikkekspressen nå, og så blir det jo et nytt navn på den da, fra fredagen opp. Da det noe som heter Slagerarkivet, som blir det nye navnet da på Musikkekspressen. Men det i hvert fall Per Arild Andersen som programleder for det, og det kommer da fra klokka 14.05, og etter nyhet klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhet klokka 16 så det GoFTA Mitt Fylke, så fortsetter vi utover med et gjenhør med Balladetopper, som et gjenhør fra fredag. Og så etter nyhet klokka 18 så det tid for et gjennom med lokale aktuelt sendinger fra tidligere i dag, og så kommer litt, ja det blir vel kanskje litt annen musikk før vi skal ha en opparmingshalvtime da, med konkurranse, spilleregler og musikk. Og klokka 20.30, da bingoen i gang, vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som i faste bingo-gevinstene. Og det også muligheter for å vinne Radio Modums jubileumskrus også i dag, og det sånn at alle som vinner under bingoen i kveld, som ikke har krus fra før, får hvert sitt krus da. Som nå ja, det ikke lenge igjen nå før vi avslutter akkurat det, så da nærmer seg, ja, om ikke siste gangen nå, så det, ja, vi får se an litt rande, det mulig det blir nest siste gangen nå i kveld. Men i hvert fall, så det, og så det da Ann-Kristin Halleralen som leser tala i kveld. Så etter bingoen så får vi lokale nyheter, så ønsket til Ronny i et gjenhør, for da blir musikken i natta frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne tirsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne tirsdagen, og det har blitt 29. september. I denne sendingen her så skal vi innom Galleri Skretvik, og vi skal også til, ja, for å høre litt om oppe på Kristian Skretviks kunsthjem da. Det er på Hagan. Der er det arrangementer nå denne uka her, i denne høstferieuka. Jeg skal ta en prat med hun som er driver av Galleri Skretvik, og det er Hege Skretvik. Hun skal jeg ta en prat med i dagens sending om det som skal skje nå på fredag og litt senere ut i oktober. Og så skal vi innom dette med hytteskader, for ja, nå er vi jo inne i høstferieuka, og det kan være greit å ta en ja, sjekk på akkurat det, og litt om hva mens du nå er på hytta. En sak er fra Frende Forsikring. Jeg sier at det er 10 minutter som kan spare deg 100 000. For i første halvår så kostet hytteskadene mer enn 700 millioner kroner. Så det skal vi også innom i denne sendingen i dag. Foruten om det så skal vi også innom litt om ord for dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, det skal også bli en repetisjon av musikkquiz, og vi skal også innom arrangementsmeldinger i dagens sending. Men vi skal selvfølgelig også gi deg musikk og reklame, vi, og det er musikken vi skal starte opp med, og det vi skal høre på aller først her i denne sendingen, det blir ifra, som er først ut, det er fra Jon Sekada, og her kommer If You Go.

Det var Jon Sekala med If You Go. Skal ta med oss først litt om ord for dagen. I dag fra Peder Syv. Han har sagt at det man ikke har i hodet, må man ha i beina. Altså det man ikke har i hodet, må man ha i beina. Peder Syv det som har sagt det. Det har blitt tirsdag den 29. september. Vi nå inne i uke 40, og i dag så det Mikael og Mikkel som har en annen råd. Mikael kommer av hebraisk, som betyr hvem som Gud, og Mikael og Mikkel varianter av det navnet. Litt historikk i år 1547, den spanske forfatteren Miguel de Cervantes Savandre, han ble født og skrive om Don Quixote. I 1671 Larvik ble grunnlagt. I 1758 den britiske admiralen Horatio Nelson ble født i Norfolk og døde i 1805 i slaget ved Trafalgar. I 1903 bokseren Otto von Porat ble født, tok OL-gull i tungvekt i 1924. I 1911 Italia erklærte krig mot Tyrkia for å erobre Tripolis i Libya. I 1912, den italienske filmregissøren Michelangelo Antonioni ble født, og blant annet regissert filmen Blow Up fra 1966. I 1916, den britiske skuespilleren Trevor Howard ble født, har blant annet spilt i filmen Den tredje mann fra 1949. I 1918, Bulgaria kapitulerte etter å ha vært på Tysklands side i Første verdenskrig. I 1925 skuespilleren Roy Bjørnstad ble født. I 1931 den svenske filmskuespilleren Anita Ekberg ble født. Har blant annet spilt i filmen La Dolce Vita fra 1960. I 1936 den italienske industrilederen og politikeren Silvio Berlusconi. Han ble født. Han også konservativ politiker, var statsminister fra 1994 til 1995 og så fra 2001 til 2006 og fra 2008 og fram til 2011. I 1942 den svenske skuespilleren Britt Ekland ble født. Blant annet spilt i Bond-filmen Mannen med den gyllene pistol. Jeg kan også legge til at Silvio Berlusconi da, han gikk bort i 2023. I 1943, den polske opposisjonelle politikeren Lech Walesa, han ble født. Han var også president fra 1990 til 1995, og også ble tildelt Nobels fredspris i 1983. I 1944, Jugoslavia ble invadert av sovjetiske tropper. I 1946 skuespilleren Helle Ottesen ble født. I 1946 så ble Arbeiderpartipolitikeren, som også var tidligere gift med Gerhardsen, Tove Strand ble født. Var statsråd fra 1986 til 1992, direktør i Norad fra 1996 til 2005, og så direktør for Ullevål universitetssykehus. I 1953 CERN ble grunnlagt i Schweiz for europeisk forskning innenfor partikkelfysikk. I 1956 den britiske friidrettsutøveren Sebastian Coe ble født, tok OL-gull på 1500 meter i 1980 og i 1984 og fra 2015 president i det internasjonale friidrettsforbundet IAAF. Så det i 1959 at forfatteren Jon Fosse ble født. Han var vår fremste nålevende dramatiker. Nobelprisen fikk han i litteratur i 2023. I 1966 landet Botswana ble selvstendig. 1987 Donald Duck ble utgitt med første nummer på samisk under tittelen Vulle Viojas. Og så til slutt tar vi med at den 29. september 1988, Henry Ford den tredje, den amerikanske industrileder, han døde. Så litt om det som har skjedd også på denne 29. september. Nå blir det litt musikk igjen, og vi skal få tatt med oss litt ifra Eagles denne gangen her. Her kommer Take It to the Limit.

0: Eagles for them and take it to the limit.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post

Det er det for øyeblikket, men med høytrykk om høsten føler jo med også litt kjøligere morgentemperatur, og har også vært noen minusgrader også på morgenen i dag flere steder. Men nå skal det i hvert fall bli sol og fint vær utover dagen, med temperatur på en 10 grader er meldt nå. Og til kvelden er det meldt 16 grader. Så blir det skyet vær i morgen, men det skal bli stort sett opphold. Det kan bli noe regn til natta med opp mot 1 mm, men det skal bli oppholdsvær fra i morgen tidlig med temperatur på 10. Midt på land så går opp igjen 14, og til kvelden blir det 15, for det meldt oppholdsvær. På torsdagen så er det meldt overskyet og opphold, og med temperatur opp igjen 14 grader. På fredagen så er det meldt nordregn og temperatur på 13 grader. Lørdagen blir det sky og oppholdsvær, og vi kan vente makstemperatur på opp igjen 17 grader. På søndagen så er det meldt lettskyet og temperatur på opp i 15. Mandagen så er det meldt fint vær, og det skal bli opp i 16 grader, melder også Meteorologisk institutt om da. I denne langtidsperioden, og på da vi altså kommer til mandag 5. oktober.

0: Solen står klokka 07.20 og går ned klokka 18.59. Da har det nå blitt 7 timer, den er 11 minutter kortere enn siden sommersolvær.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal vi se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå på sin politilogg nå det siste døgnet på denne tirsdags formiddagen. Og da tar vi med en melding i går ettermiddag. Drammen og Vinnes klokka 15.59. UP har holdt trafikkontroll i Rosenkrantzgata ved avkjøringen til Vinnes. Det er gitt totalt 9 reaksjoner på hastighet fra politiet, hvorav 2 førerkortbeslag. Høyeste målt hastighet var 89 km i timen i 60-sona. Så etter Ringerike og VM klokka 15.54. Politiet på Riksvei 7 Sokndalsveien etter melding om trafikkuhell. 2 kjøretøy involvert, framstår som påkjørsel bakfra. 3 personer involvert, ingen av dem som skadet. Begge kjøretøy ute av veibanen og påvirker ikke øvrig trafikk. Kom det opp på trening klokka 18. Undersøkelser på sted tilsier at årsaken til hendelsen er brudd på vikeplikt. En kvinnelig bilfører i 30-årene som kom kjørende på Skottlandveien og som skulle ut på Riksvei 7 har fått sitt førerkort beslaglagt og hun var alene i bilen. De 2 øvrige som involvert er en kvinne i 40-årene og et barn. Politiet har avsluttet på sted og oppretter sak. Så er det til Drammen Mjøndalen klokka 19.22. Nødetatene er på E134 Mjøndalen etter melding om brann i lastebil. Brannvesenet har iverksatt slokking og E134 retning Drammen er stengt inntil videre. Så kom det oppdatering klokka 19.41. Brannen er slokka, lastebilen er fjernet fra E134 og veien er åpen for normal ferdsel. Også klokka 20.34 lastebilen har fraktet flis. Det fremstår som at brannårsaken er at det har falt flis ned på eksosen og at dette har antent. Politiet oppretter sak. Så er det Ringerike og Storløkkaveien klokka 23.45 når du tatt han på sted etter melding om branntilløp i en sofa inne på en institusjon. De involverte har gått ut av bygget og det er ikke meldt om personskade. Brannvesenet har slokket brannen og det luftes ut på sted og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så er det klokka 01.57. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt brannåstedet. Det kan ikke utelukke at brannen er påsatt, og sak opprettes for videre etterforskning. Så er det Kongsberg E134 klokka 01.15. En patrulje meldte at en bilist ikke stanset for kontroll. Det ble en kort forfølgelse i lav hastighet før vedkommende stanset. Sjåføren var en mann i 50-årene. Det kan ikke utelukkes at det dreier seg om et sykdomstilfelle, og mannen blir fremstilt for lege og sak opprettes. Skal vi til Lier og Vestsiveien klokka kom til politiloggen klokka 02.08, men det står klokka 00.40, melding om mulig ruteknusing på et næringsbygg. Politiet på sted fant en knust rute, trolig brukte en stein. Det ble søkt etter gjerningsperson uten hell. Vaktselskap varslet og følger opp skadeverket. Så er det Drammen Nedre Tverrgate klokka 04.22, melding om innbrudd i brukt butikk. Innringer hørte noen knuse en rute og så en person forlate sted med en gitar i hånda. Politiet er i området og søker etter gjerningsperson. Så kom det oppdatering klokka 06.10. Politiet har ikke finnet gjerningspersonen og avsluttet på sted og forholdet anmeldes. Så er det siste meldingen. Da skal vi til Ringerike Osloveien og klokka 11.25. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på sted. Det er snakk om en singelulykke, en bil og en person involvert. Det fremstår som det er mindre personskade. Trafikken går fint forbi ulykkested og oppdateres, står det. Men det er i hvert fall den siste meldingen, så ikke kommet inn noen oppdatering foreløpig, så vidt jeg kan. Jo, de har kommet nå, for nå tok jeg en oppdatering av der kom det, står det klokka 11.42. Politiet er fremme, og det er grunn til mistanke. Det er grunn til å mistenke fører for kjøring i påvirket tilstand, og han vil bli fremstilt for nødvendige prøver. Bilbagger er på vei for å hente bilen. Så det var den siste meldingen. Den står klokka 11.42, og den kom til politiloggen da for kun 2 minutter siden, klokka 11.48. Så det var det siste der og mellom i sin politilogg til Sør-Øst politidistrikt denne tirsdags formiddag. Det foregår ting i Eggedal også nå i høstferieuka, og nå til fredagen så foregår flere ting. Vi skal få høre litt mer om det oppe på, på Hagan, og også Galleri Skretsvik også. Jeg skal snakke med Hege Skretsvik om det om noen få minutter, om hva hun kan fortelle om av det som skal foregå der. Men før vi skal føre litt mer ifra henne, så tar vi med oss litt musikk her nå, og denne gangen så skal vi få høre litt på gruppa De Lillos, som vi skal ta med oss her nå, og her kommer de med Nå er jeg inspirert av Veronica Maggio.

0: Ja, nå vi jo inne i høstferieuka, og ja, flere ting man kan finne på. Et av stedene man kan reste, det Kristian Skedsviks Hagan oppe ved galleriet Skedsvik, Egedal. Der foregår det flere ting nå. Og det spesielt nå til fredagen at det noe spesielt som foregår der oppe. Nå har jeg med meg hun som driveren av galleriet Skedsvik oppe ved Skedsviks Hagan, og det Hege Skedsvik, som nå har med meg på telefon. Og Hege, nå skjer jo ting til fredag, men først da så får vi jo snakke litt sånn kort om, for dere hadde jo en konsert nå på lørdagen, da var det Hot Club de Norwege, som tog turen er kjent jazzband som var og hadde konsert hos dere. Hvordan gikk det nå?
1: Ja, jo, det gikk veldig fint. De jo utrolig proffe og flinke, så det var strålende fornøyde de publikumene som var der og hørte på de. Så det første gang vi har hatt jazz faktisk i Galleri Skedsvik. Vi har jo konserter liksom jevnlig gjennom året, mye klassisk da, og litt folkemusikk, men jazz, det var en ny sjanger, så det prøver vi sikkert igjen.
0: Ja. Ja, men det jo moro, og det jo litt ekstra artig at det faller også inn nå, inn under jubileumsåret deres også da. Det vi snakket jo sammen nå i sommer, at det jo 10 år med Galleri Skedsvik.
1: Ja, stemmer. Vi har feiret det i hele ja. Sommer med utstillingen Kavalkade, så nå det siste sjanse for å se den, for de som vil nå på lørdag og søndag, så har vi oppe fra 12 til 4, så da viser vi fortsatt den utstillingen. Det jo 35 malerier av Kristian Skedsvik som henger da oppe, som skal etter hvert tilbake til sine eiere da, så da det siste ja. Sjanse å se de. Så ja, men på fredag så har vi pleier jo ikke å ha noe særlig fest, holdt på å si, altså i galleriet, men vi har hatt en sommerfest i sommer, og så kan vi prøve med en oktoberfest nå, faktisk.
0: Ja.
1: Så det litt nytt da. Det blir på fredag klokka 7, så skal vi liksom åpne kaféen med som en slags pub, tysk ølpub, som jeg sier, med ølsmaking med NSB-bryggeri. NSB-bryggeri høres jo litt sånn spesielt ut, men det altså Nommedal stasjonsbryggeri som kommer og holder foredrag og forteller om bryggeriet, og så har de også produsert 2 Skedsvik-øl for oss, så det litt spennende.
0: Ja, artig. Det så det også NSB står for også?
1: NSB, ja. Vi tok det navnet. Når det ble Vy, så tenkte ja. Vi vel at det var litt gøy.
0: Ja, det jo artig. Men hvorfor akkurat ikke sånn Skedsvik-øl? Hva grunnen til at de har på en måte døpt dette ølet de sine til det, da?
1: Ja, det vel egentlig vi som har på en måte bestilt det. Vi synes ja. Jo det passer litt med spesielt et sånn mørk øl som vi har, som vi kaller Idyll, med bilder av dette kjente maleriet Idyll, mann med katten på. Og så har vi en annen som litt lysere og lettere, som heter Sommerøl, med Norefjell og Ranten-bilder på. Så vi har liksom Skedsvik-bildene på ølen da. Men ellers så det jo en NSB-brygg, liksom. Men det hvorfor øl jo kanskje fordi vi føler at det ganske riktig å ha oktoberfest, og fordi Skedsvik var jo i München og studerte i hvert fall nesten 5 år. 4-5 år var han i München som en ung student, og jeg tror ikke han hadde alltid råd til mat, så han drakk veldig mye øl. Det var sånn studentene gjorde da, så de var på disse kneipene, og han var jo veldig ofte også på det berømte Hofbrauhaus i München. Der hadde han faktisk eget ølkrus med navnet sitt på. Så da kunne han bare komme inn og si jeg skal ha nummer sånn og sånn, og så fikk han sitt eget krus. Så det har vi jo i museet i Hagan, så vi skal stille ut disse ølkrusene også da, i kaféen den kvelden, for vi skal få se hans krus, og så har vi jo kjøpt inn ordentlig ølkrus som vi serverer, så det blir jo litt tøft, og så skal vi ha litt sånn ja, tapas og musikk og ølquiz da. Så jeg tror det blir en trivelig kveld på fredag.
0: Det vil jeg tro, så da det bare å få skikkelig sånn oktoberfeststemning da, hos dere.
1: Ja. Det blir litt premier, og folk kan gjerne kle seg i oktoberfestantrekk hvis de har det, men det ikke noe mest, men det jo morsomt det også.
0: Ja, det er sant.
1: Så vi skal ha en del arrangementer utover høsten. Vi har folkemusikkonsert også i 11. oktober med Margit Myhr og band, så det blir spennende. Og så skal vi ha julekonsert og nyttårskonsert, så det bare å følge med på sidene våre. Så vi har ikke slutt etter høsten, liksom. Vi holder på med litt arrangementer.
0: Ja, det jo bra at dere holder koken litt videre utover også, så at det ting som skjer.
1: Så hyttefolket kan jo bare bestille, altså det ikke bare lørdag og søndag vi åpner opp dørene. Det bare å ta kontakt, så åpner vi for omvisning egentlig på hverdager også.
0: Ja, nettopp, ja. Men du nevner både julekonsert og nyttårskonsert også. Hvem det som kommer dit da, og kan du si litt sånn rundt det?
1: Ja, vi har jo hatt julekonsert, det noe vi ikke har hatt før, så da skal vi ha en klassisk konsert med fiolin og piano. Så det jo en som heter Miriam Ålin som skal spille fiolin, og hun har slekta si fra Eggedal, så det jo ekstra gøy da. Så hun kommer for første gang til galleriet og skal ha konsert, og så det blir det litt sånn advent julestemning. Nyttårskonserten vår, den har vi hatt som en lang tradisjon nå i 10 år, der kommer det veldig mange faste hyttefolk spesielt, og også fra bygda da, men der har vi måttet ha 2 konserter etter hverandre, fordi det så fullt. Så i fjor var det jo Emil Sol i Tangen. Vi har hatt forskjellige, opp igjennom disse 10 årene, så har vi hatt forskjellige klassiske artister. Mm. I år så kommer Inge-Lise Hope fra Stavanger, så hun vant jo The Voice i fjor vant hun The Voice, så European The Voice nummer 2, så hun har en fantastisk stemme, så det gleder vi oss veldig til. Mm. Så ja, og så blir det jo vinterferie, påskearrangement og utstilling og sånn, ja. Så vi er mye mer aktiviteter i galleriet nå enn vi har hatt noen gang. Mm. Så det gøy, så vi bruker det jo som et lite kulturhus, dette galleriet Skrestvik da.
0: Ja, det jo moro at dere får til det, så... Men for at folk kanskje kan holde av datoen og sånn, når det, som du sier, julekonsert og nyttårskonsert også, selv om det ligger på nett, ja, men det greit også.
1: Ja. Ja, det jo bare å gå inn på sidene våre, på skrestvik.no eller på Facebook og følge med der. Men det 5. desember det bestemt julekonsert, og så det selvfølgelig på nyttårsaft. Eller nå, for første gang så skal vi ha lille nyttårsaften. Her skal vi ha en kveldskonsert, vi starter med det, og så har vi på dagen på nyttårsaften. Det har vi alltid hatt, sånn klokka 1 og klokka 3:30, fordi folket skal jo hjem og feire og spise middag og feire nyttårsaften på hytta eller i husene sine, så derfor så fant ut at det veldig god tradisjon å ha det på dagen da, på nyttårsaften. Mm. Så varmer de opp med litt musikk og litt champagne, så det har blitt en fin tradisjon.
0: Ja, ja men så bra. Da... Men da har det vel i hvert fall litt å se frem til også når høstferien er over også, så har du jo flere ting å by på. Men en annen ting, Hege, det jo, du nevnte jo Oktoberfest, men så det noe som ja, litt for de som litt sånn, ja, kunstnerisk anlagt kanskje, eller i hvert fall litt sånn, så det jo noe annet som skal foregå på nå førstkommende fredag, med et kurs.
1: Ja. Ja, det det hadde jeg glemt. Ja. Det er moren min, Anne Bære Skøsvik, som barnebarn da, Skøsvik. Hun veldig god på blomster. Det hun som setter opp alle blomstene i hagen stort sett, når det noe spesielt. Så hun skal ha blomsterkurs klokka 5. 5 til 6 det blomsterkurs i hagen. Vi hadde det i sommer også med sommerblomster, og nå det jo høst som tema da, så det blir jo høstfarver og litt kranser og litt sånne ideer til kanskje både gravkrans og pynte på hytta og høstferien eller hjemme, så sett opp i små kopper og kar, så det er for å holde på å si alle det, som ikke kan noe om blomster, eller at de har lyst til å lære å sette opp på en litt sånn kunstnerisk måte. Så det et lite minikurs egentlig, sånn, det 200 kroner med litt enkel drikkeservering, så det klokka 5 på fredag. Så da får man pynta til helgen, hvis på hytta, eller, så det kan jo være... Det var det å ta med seg.
0: Ja, det jo det. Så, absolutt. Men for da får man, må man ha med seg noe da, eller er det alt tilgjengelig å postere da, på kurset?
1: Ja, alt tilgjengelig for å få kurset, men det står jo at man kan ta med seg noe man har lyst til å sette opp i. For eksempel, hvis man har noe hjemme som man gjerne vil ha satt opp noe i, så kan man få hjelp til det. Så får man det fiks ferdig med seg hjem på hytta eller hjem da. Mm. Så det kan jo være fint.
0: Ja, det jo. Så, ja, men der, det noen sånn påmelding på det, eller det bare møte opp?
1: Ja, jeg tror vi skal ha drop-in på det, for vi har jo mange plasser, så det ikke, man kan si fra rett før. Det fint å si fra, da. Så det bare å ta kontakt.
0: Ja. Ja, men da får vi satse på at det mange som tar turen også dit, og benytter seg av å bli med på det også, så det... Men da det litt å se frem til også nå i høstferieuka også da, for de som nå eventuelt på hytta eller kanskje hjemme som har lyst til å finne på litt også. Nå begynner det å bli fine farver også vel på fjellet også nå.
1: Ja, nå jeg faktisk akkurat, jeg sitter I bilen oppe på Tempelseter området, det helt fantastisk, altså den dagen her, det helt rødt I fjellet, og det sånn teppe som ligger innover, og det helt vindstille, så det helt, helt nydelig. Jeg vet at det ikke meldt like bra fremover, så da kanskje det mer anledning til at de kan ta en tur på museum og se på kunst, så det bare å ta kontakt egentlig.
0: Mm, ja. Nei, men da får du bare ønske, ja, det noe du har lyst til å legge til sånn på tampen for de som skal opp til dere?
1: Nei, det altså det bare hjertelig velkommen, og vi har også litt servering, kan du si det, vi har jo en kafé, så det bare, I helgen så har vi jo servering både lørdag og søndag, mellom 12 og 4, så man ikke, om man har vært I hagen mange ganger før, så det jo hyggelig bare å gå på kafé og få lunsj for eksempel, og litt å drikke, godt drikke, så hjertelig velkommen.
0: Da kan man ikke gå sultne fra galleriet I hvert fall.
1: Nei.
0: Ja, men så bra. Da vet vi litt om det som skal skje videre utover denne sesongen, og ikke minst også det bare å, som du sier, gå inn på nettsida også. Der står jo mer detaljert informasjon om konserten og det som foregår.
1: Ja, så god høstferie til alle.
0: Og så tenkte jeg jo også det samme, og så tenkte jeg kunne høre litt da på hun som skal ha nyttårskonserten hos dere da. Får vi en liten forsmak på, ja da, vi har musikk med Inge-Lise Hope, så vi kan høre på den en veldig fin versjon som hun fremførte. Det var vel faktisk I The Voice, som hun fremførte Sigvard Taksland sin røst, så kan vi få avslutte med den da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, da tar vi med den. Og så får jeg takke deg så mye for praten som driver da, av Galleri Skretsvik oppe ved Kristian Skretsviks hagan. Det Hege Kristina Skretsvik. Da takker jeg deg så mye for praten også for å lykke til videre med arrangementen og bedre med sesongen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Jo, takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Par fine toner her fra Inge-Lise Hope, som var jo med I denne talentkonkurransen. Det var The Voice tilbake til var 2024, og vi hørte Sigvart Akstrand sin sang Røst, som hun fremførte også I det programmet. Og hun skal ha altså da nyttårskonserten da oppe ved Hagan og oppe ved Galleri Skretsvik da på nyttårsaften. Nå det sånn at vi skal straks få med oss en repetisjon av vår musikkvis som kommer, men før det så skal vi innom litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist som ble født 12. januar 1974 i Whiston i Lancashire. Hun heter, skal jeg ikke si det første navnet, for det det vi skal ha tak i, men Jane Kisholm, som hennes, ja, det resten av navnet hennes da. Og det er to artistnavn som hun da bruker, også en forkortelse av hennes fornavn da. Men er også en bit i sanger, låtskriver, gründer, skuespillerinne og TV-personlighet. Og hun er også både plateartist, komponist, popsanger, musiker. Hun er en av de fem medlemmene av gruppa Spice Girls, der hun fikk navnet Sporty Spice, og sammen solgte de over 100 millioner album verden over. Kisholm begynte sin solokarriere i slutten av 1998 ved å synge med kanadiske rockesangeren Bryan Adams med hiten When You're Gone. Hennes solo-debutalbum Northern Star ble utgitt i 1999, nådde nummer 1 i Sverige og nummer 4 på UK Album Chart. Den solgte 1 million eksemplarer i Storbritannia og rundt 5 millioner eksemplarer i verden. Og den er det mest solgte soloalbumet til et Spice Girls medlem, og den produserte 4 topp 5 og 1 topp 20 single, hvorav 2 nådde nummer 1 i Storbritannia. Hennes andre album, Reason, ble utgitt i mars 2003 og solgte mer enn 500 000 eksemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannia. Den fikk en topp 10, en topp 20 og en dobbelt single topp 30. I 2004 avslutta Kisholm kontrakta med Virgin og grunnla sitt eget plateselskap som heter Red Girl Records. Beautiful Intentions, hennes tredje album, ble utgitt i april 2005. Den nådde nummer 24 i Storbritannia, nummer 15 i Tyskland og tilbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den solgte over 1,5 millioner eksemplarer i verden over og produserte 3 singler, hvorav 1 ble nummer 10 i Storbritannia, hadde også en nummer 1 hit i Tyskland. Hennes fjerde studioalbum, This Time, ble utgitt i april 2007 og ble nummer 57 på UK Album Chart. Sommeren 2007 ble Kisholm gjenforent med Spice Girls for å lage et hitsalbum støttet av en verdensturné. Hun utgav sitt femte soloalbum, The Sea, den 2. september 2011. Hennes sjette studioalbum, Stages, ble utgitt 10. september 2012, mens hennes syvende album, Version of Me, ble utgitt 21. oktober 2016. Nevne at hennes yngre halvbror, Paul O'Neill, er racerbilsjåfør, og Kisholm har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelser. Hun var i et forhold med eiendomsutvikleren Thomas Starr, som hun møtte i 2002, og under en ferie på Barbados, og de ble separert i juli 2012. Den 22. februar 2009 så fødte Kisholm en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlet Star. Kisholm er kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har hun 11 stykker, og den siste ble laget i 2007. Jeg kan også nevne at i 1998 så spilte hun rollen som seg selv i filmen Spice World, The Movie. Hun og de andre 4 Spice Girls-jentene ble nominert til og vant en Golden Raspberry Awards for verste skuespillere i en film. Hun spilte Mrs. Johnston i Blood Brothers på West End-scena i London fra 2009 til 2010, og hun ble nominert som beste skuespiller av Oliver Awards. Ja, det er om artisten da, og hvis du vet hva denne artisten her heter, så kan du kontakt oss da og avgi ditt svar. Nå skal vi få høre en fra en plate som hun ga ut i 2005, Beautiful Intentions, og fra den plata så kommer det her en sang, First Day of My Life. Hva heter hun som synger her?

First Day of My Life var det, men spørsmålet da, hva heter hun som sang den? Hvis du vet svaret, så kan du ringe 3101 5810, eller du kan sende en e-post, postkrølla for rademodum.no. Da har du med trekning å vinne et gavekort på Coop, til verdi av 250 kroner som vi da trekker på fredag. Skal vi innom en sak her fra Frende Forsikring, som kan være greit å, hvis du nå på hytta, eller skal dit senere i høst, eller nå i høstferien, for litt om en sånn liste over hva du bør sjekke da, på, mens du på hytta, for å gjøre den klar kanskje for ja, vinteren og den tida som for 10 minutter faktisk å sjekke. Det kan nemlig spare deg for 100 000 av kroner. Mer om det etter litt reklame.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ta med en sak fra Frende Forsikring som som forteller at 10 minutter som kan spare deg 100 000 kroner, for i første halvår så kostet hytteskade mer enn 700 millioner kroner. Det en økning på 25% fra samme tid året før. Vannskader koster klart mest og ofte lette å unngå. Det sier fagsjef for bygning i Frende Forsikring Lille Cecilie Bjørndal Klemmesen om tallene som kommer fra Finans Norge. Skal du på hytta i høstferien og bør du ta grep da? Høststormer og frostnetter er ikke langt unna. Det kan være siste sjanse til å oppdage små feil før det blir mer værhardt, sier hun. Mange tenker at en skade er åpenbar når den først skjer, men det er feil. Dyre og store skader begynner gjerne helt i det små. Derfor krever det litt av deg å finne dem, sier hun. I første halvår ble det meldt inn mer enn 4800 vannledningsskader på hytteforsikringer her til lands, en økning på 44% sammenlignet med for et år siden. Skadene kostet mer enn 314 millioner kroner. Det gir en snittkostnad per vannskade på nesten 65 000 kroner. Det svir, sier Klemmesen i Frende. Vann er tålmodig, og en vannskade forsvinner ikke av seg selv. Et lite problem som begynte i september eller oktober kan ha vokst seg kjempestort om du ikke oppdager det før neste hyttebesøk. At vi ikke bor på hytta, men er borte over lengre perioder, er også en av hovedgrunnene til at vannskade på hytta blir så dyre, sier fagsjefen. Og her står det, sjekk dette mens du er på hytta. Se etter takstein som har flyttet på seg eller mangler, takrenne som er tette av løv og rusk eller som ikke er hele lenger, nedløp som ikke leder vannet bort fra hytta, små høl og sprekker i kledninga, om vannet renner dit det skal rundt hytta, eller om du kan ha et dreneringsproblem, om det er trær eller greiner som kan falle ved neste storm, at vinduer og dører er tette. Sjekk at røykvarslerne virker som de skal. Du trenger ikke være håndverker, bare se etter det som ser annerledes eller unormalt ut, og skriv gjerne en huskelapp til deg selv til neste år. Fest den ved utgangsdøra på hytta, eller lagre den på mobilen med påminne, sier hun. Hvis du må trekke fram én feil som går igjen, er svaret enkelt. Å reise hjem uten å stenge vannet, det tar 10 sekunder, men kan spare deg for måneder med opprødding, sier Klemmesen, og understreker at det også står i sikkerhetsforskriftene til forsikringsselskapene. Det betyr at du som hytteeier er nødt til å gjøre det for å oppfylle kravene du har godtatt i avtalen din. En annen ting som mange glemmer er at tomme hytter kan være mer utsatt for innbrudd. Tjuver vet ofte at ingen kommer innom på lenge. Derfor er det smart å ha en avtale med en god nabo. Naboen trenger ikke ha nøkkel, men det kan være greit at noen reagerer hvis noe virker unormalt. For eksempel at lyset plutselig står på en kveld. De vet at du ikke er der, sier Klemmesen. Og så er det litt om sjekk dette før du drar fra hytta. Steng hovedstoppekranen. Åpne kraner så røra får tømme seg etter at vannet er stengt. Sjekk at det er litt varme på i rom med vannrør. Rens takrenner og nedløp for rusk og rask. Sikre løse utemøbler og gjenstander så de ikke blåser vekk i høststormen. Og avtal at noen følger litt med på hytta mens du er borte. Så det kan være greit å ta disse forholdsregler nå før du nå kanskje forlater hytta for en stund, og nå når høsten og vinteren nå for alvor setter inn etter hvert, så er det greit å få tatt det og gått gjennom den sjekklista og sett at alt er som det skal på hytta. Så det er en god ting nå som kan brukes på et av de tingene du gjør nå i høstferien. Så det kan også spare deg for mye, for i første halvår også så kostet hytteskade mer enn 700 millioner kroner, forteller Frende Forsikring i en pressemelding.

0: Det var Bjørn Afzelius det med Høst.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Geithus pensjonistforening, de avholder medlemsmøte i dag, denne tirsdagen klokka 16.30. Det på Folkevang. Vi får besøk av Anne-Marit Skålien med flere, med sketsjen Tre artige damer. Bevertning, åresal, hus, kontanter, og du er velkommen, og det hilsen styrer oss i Geithus pensjonistforening, som skal ha medlemsmøte nå i dag klokka 16.30, også på Folkevang. Så skal vi ta med oss at det er en internasjonale eldredans som blir markert i dag. Den avholdes klokka 13.00, så det er bare noen minutter til, cirka 20 minutter til. Det er glasshytta på Blåfarverket, og åpning det blir da ved leder i eldrerådet, Geir Jonsen, blir sikker vevegrønt, og tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk vevegrønt og bevertning, gryterett, kaffe og kake, og så er da med avslutning, og så står det her litt om programmet da, som er for den internasjonale eldredagen som blir markert i dag, også klokka 13. Så skal vi også ta med oss noe som skal skje til helgen, og det er da litt om Buskerud Katteklubb. Burax inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, Skiflyvningshallen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie kroner 150, voksne kroner 70, barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norske skogkatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflyvningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Du er velkommen, og det er også Buskerud Katteklubb Burax inviterer til katteutstilling Vikersundbakken 3. og 4. oktober. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 31 01 58 10, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i denne lokale aktuelle sendinga i dag. Denne sendinga her, den kan du høre om inn i kveld klokka 18.05. Vil seg ut med sendinga på plass også fra klokka 16.05. Minne om bingoen i kveld. Vi har jo en oppøvingshalvtime mellom klokka 8.30 med konkurranse, spilleregler og musikk. Og fra klokka 20.30 så er bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000 kroner, 8.700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene. Og det er også i tillegg til det sånn at alle som vinner i kveld får muligheten til å vinne da et Radio Modums jubileumskrus, altså sånn at man ikke har det kruset fra før. Men nå er det ikke lenge igjen før vi nå også må avslutte det, sånn at nå nærmer seg siste muligheten. Men det er i hvert fall mulighet til også å vinne i kveld. Og den som leser tala, det er Ann-Kristin Halleralen, som er med da i kveld og skal være bingo-vertinne. Da får jeg undertegne Henrik Nikolai takke for følget, ønsker jeg en fin tirsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følget i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 29. september. Mandag ble den tredje navnende minnelunden i kommunen offisielt innviet, denne gang ved Snarum kirke. For ordfører Sunne Grøndal Aamodt klepte silkebåndet, og fagansvarlig for park, Katrine Våren, holdt en tale om den nye minnelunden. Og minnesmerket er en kvadratisk bauta i rød granitt med fire sider der det er plass til totalt 144 navneplater, og det er mulig å sette lys og blomster på alle fire sidene. I tilknytning til minnesmerket ligger urnefeltet og gressplenen, og hovedformen på dekket er ovalt og utført i altaskifer med lebeplantning mot veien, og den er planlagt, prosjektert og utført av park i kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente, for E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne i en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvesenet iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk, og brannen er slokka. Lastebilen er fjernet fra E134, opplyste Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det fremstår som at brannårsaken er at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammenstidene på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: opplysningene om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannene I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trøndre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 29. september. Per Christian Nygård I Bua Sigdal hadde stor tro på at ordningen med lett tilgjengelig gratis utstyr I Prestfoss skulle fungere som et godt aktivitetstilbud for barn og unge. Nå har imidlertid en del utstyr blitt ramponert eller fjernet. Bua en sentral der man kan låne utstyr til idretts- og fritidsaktiviteter. I Sigdal holder den til på ungdomsskolen I Prestfoss. Daglig leder P. Christian Nygård har I tillegg etablert minibua ved aktivitetsparken som et prøveprosjekt. Dette rett og slett en ulåst bod der det står litt utstyr. Tanken å gjøre utstyr som sparkesykler, hjelmer, baller og litt andre typer spill lett tilgjengelig også utenom buas åpningstid. Gjennom flere år har det vært akeutstyr tilgjengelig på denne måten om vinteren på vintrene, og det har gått veldig bra, så jeg hadde trua på at det skulle fungere, sier han til Bygdeposten. I det siste har imidlertid mye utstyr blitt ødelagt, eller det har rett og slett forsvinnet. I et innlegg på Facebook ramser Nygård opp hva som har gått tapt. To fotballer, to volleyballer, en håndball, en amerikansk fotball, seks frisbeer, to sparkesykler og to skateboard. Et komplett boccia-sett, en badminton-rekkert og en hjelm som fullstendig knust. Dette svært skuffende å se. Utstyret kjøpt inn for at alle skal kunne ha glede av det, og når noen velger å ødelegge eller ta med seg utstyr hjem, går det utover hele lokalsamfunnet, skriver Nygård I innlegget. Vi hadde kalkulert med at noe kunne bli ødelagt, men det har blitt mer enn jeg hadde sett for meg. Det skuffende at det åpenbart bevisst ødelagt, sier han, og han synes denne oppførselen uakseptabel og svært dårlig gjort overfor alle dem som bruker tilbudet slik det ment. Det et fåtal som ødelegger for alle. Sigdal ikke større enn at jeg vet sånn noenlunde enn hvem som har vært ute, sier BUA-lederen. Hvis denne utviklingen fortsetter, må han vurdere om min minibua kan opprettholdes I dagens form. Vi skrinlegger ikke ordningen ennå, og vi kommer uansett til å ha utstyr tilgjengelig ut sesongen, men vi oppfordrer foreldrene til å ta en prat med barna og ungdommene hjemme om respekt for felles utstyr og fellesskapets verdier, og så får vi håpe på bedring. De vurderer også å innføre en ordning der man kan logge seg inn ved å skanne en QR-kode for å så hente ut utstyr utenom ordinær åpningstid. Men heller ikke dette optimalt, synes P. Christian Nygaard. Da må jo barna ha med seg en telefon. Hele ideen om minibu at alle, også de yngste som kanskje ikke har smarttelefon, skal kunne ha enkel tilgang til utstyr. Ikke minst dette en fin ordning for de som ikke deltar på organiserte aktiviteter. Også I Eggedal det en kasse med utstyr som står ulåst I tilknytning til velkomstsenteret. Her alt utstyr fortsatt I behold. Den nok også litt mindre brukt, men der har det fungert bra så langt, sier Nygaard. Og dette skriver bygdeposten.no. Dagen før ble besøket plutselig avlyst, og ikke for første gang. For fengselet hadde for få folk på jobb til å gjennomføre lørdagens besøk. Vi har gjort vårt ytterste for å løse situasjonen uten hell, beklaget fengselet I tekstmeldingen. Det var så få ansatte på jobb at fengselet ikke engang kunne gi et plaster på sår I form av en telefonsamtale eller et iPad-besøk som kompensasjon. Det reagerer en pårørende av en innsatt på. Hun skulle ta med barna sine til Tyrestrand på lørdag, men på fredag kom avlysningen. For oss handler dette først og fremst om mer enn en enkel avlysning. Vi har små barn, og når et planlagt besøk plutselig blir avlyst, det ikke bare den voksne som blir skuffet. Barna har gledet seg, og de forholder seg til at på lørdag skal vi til pappa, og når det blir avlyst på kort varsel, så det vanskelig å forklare dem hvorfor, sier kvinnen. Hun forteller at dette har skjedd flere ganger tidligere, og jeg opplever at dette over tid kan bli belastende for både barn, pårørende og den innsatte. Besøk en viktig del av det å opprettholde familiekontakten under soninga, påpeker hun. Og fengselet beklager og forklarer og småbarnsmora mener at mindre kontakt med familien kan påvirke rehabiliteringen og progresjonen for innsatte. Familiekontakt og muligheten til å opprettholde en stabil relasjon til barna viktig når en innsatt skal tilbake til samfunnet. Når kontakten blir mindre forutsigbar, oppleves det som at også en viktig del av den prosessen blir vanskelig, påpeker hun. Og det som gjorde ekstra inntrykk denne gangen var at fengselet samtidig opplyste at det ikke var kapasitet til å tilby kompenserende besøk eller andre tiltak. Det betyr I praksis at familien bare må akseptere at den planlagte kontakten faller bort, sier hun og skuffa på barnas vegne. Og hvordan opplever du at det avlyste besøk påvirker faren til barna dine? Besøket noe av det han gleder seg aller mest hver uke. Det en av de viktigste måtene han kan være en del av barnas liv på mens han sitter inne. Derfor blir han veldig lei seg når et besøk blir avlyst, svarer hun og utdyper. Det som også vanskelig at han ikke bare blir skuffet på egne vegne, men vet at barna har gledet seg til å komme og se ham. Og han synes det vondt å måtte skuffe dem. Og kvinnen sier at hun forstår at bemanningssituasjonen vanskelig, men påpeker konsekvensene av den blir også veldig konkrete for familiene utenfor fengselet. Når et besøk avlyses dagen før, og det samtidig blir sagt at det ikke kapasitet til et kompenserende besøk, det barna og familien som må ta konsekvensene. Også I vinter var bemanningen I fengselet så lav at besøk ble avlyst. Denne helgen har vi ikke klart å få nok folk på jobb til at vi kunne drive normalt. Det helt forståelig på at pårørende skuffet og lei seg. Jeg beklager på det sterkeste at vi der vi sier fengselsleder Eirik Bergstedt. I forrige uke kalte han besøkene til innsatte for hellige, og vi strekker oss svært langt for å få til besøk. Jeg mener vi strakk oss veldig langt I januar, februar og mars, sier sjefen og viser til at ledere tok vakter I helgeturnusen. Han sier at helgens bemanning var sterkt redusert I tillegg til at besøkene ble avlyst. Ble også rød plan for innsatt I verksatt, noe som betyr sterkt redusert tid utenom cella på alle de tre fellesskapsavdelingene. Og Bergstedt begrunner den lave bemanningen med at han mangler 40 ansatte I turnusen, og at det ansatte som ble spurt om å jobbe ekstra I helgen takket nei. Folk slitne og villige til å ta på seg ekstra jobb lavere på grunn av høyt arbeidspress. I tillegg bemanningen I utgangspunktet lavere på kveld og helg, noe som øker belastningen. Dette den tredje helgen på rad at rød plan har vært iverksatt, noe som har medført begrenset utetid for innsatte på fellesskapsavdelingene. Også innkomst- og isolasjonsavdelingen rammes av lavere aktivitet. Bergseth helt enig med den pårørende I at kontakt med familien viktig for å gi den innsatte et best mulig utgangspunkt når han skal løslates. Og leder Hanne Hamsun I Foreningen for Fangers pårørende uttalte seg I vinter om avlyste besøk ved fengselet. Det får et ekstra alvorlig preg når det rammer pårørende også, som jo en uskyldig part. Vi må også huske på at barn har rett til samvær og kontakt med foreldrene sine, selv om de sitter I fengsel, sa hun. Og Hamsun opplyste også at innsatte har rett til kontakt med familie og venner, og at ifølge loven det bare sikkerhetsmessige forhold som kan begrense besøk. Og dette skriver ringblad.no. Mandag ble den tredje navnende minnelunden I kommunen offisielt innvia, denne gang ved Snarum kirke. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt klepte silkebåndet, og fagansvarlig for park Katrine Våren holdt en tale om den nye minnelunden. Minnesmerket en kvadratisk bauta I rød granitt med fire sider der det plass til totalt 144 navneplater. Det mulig å sette lys og blomster på alle fire sidene. I tilknytning til minnesmerket ligger urnefeltet I grassplenen. Hovedformen på dekket ovalt og utført I altarskifer med lebeplantning mot veien, og den planlagt, prosjektert og utført av park I kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente, for på E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne I en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvesenet iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk. Brannen slokka, lastebilen fjernet fra E134, opplyste Vegard Dale Møane, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det framstår som at brannårsaken at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Bjørns orkester var det her med farfars gamle gyngestol. Sender en forsinka gratulasjon til Kari Indresæter, og hilsen kommer ifra Jorunn. Har du en gratulasjon du vil sende til noen som har bursdag i dag? En hilsen eller et plateønske? Da kan du som kjent ringe 3101 5810, og e-postadressa det postalfakrøllradiomodum.no. Nå skal vi gjøre Pink og Nate Russ her med låta som heter Just Give Me a Reason.

Jeg ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Carola og Sara Larsson var det her med Seg meg, var du står. Nå kommer et par låter, og så får vi litt egenreklame mellom låtene. Første låt Aha med Foot of the Mountain, og så litt egenreklame. Og så kommer Sabrina Carpenter med Espresso.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,2.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off The Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Roy Orbison var det her med Oh Pretty Woman, og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Stavanger-kameraten Oravi her med Signo Me.

0: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 29. september. P. Kristian Nygaard i Bua Sigdal hadde stor tro på at ordningen med lett tilgjengelig gratis utstyr i Prestfoss skulle fungere som et godt aktivitetstilbud for barn og unge. Nå har imidlertid en del utstyr blitt ramponert eller fjernet. Bua en sentral der man kan låne utstyr til idretts- og fritidsaktiviteter. I Sigdal holder den til på ungdomsskolen i Prestfoss. Daglig leder P. Kristian Nygaard har i tillegg etablert minibua ved aktivitetsparken som et prøveprosjekt. Dette rett og slett en ulåst bod der det står litt utstyr. Tanken å gjøre utstyr som sparkesykler, hjelmer, baller og litt andre typer spill lett tilgjengelig også utenom buas åpningstid. Gjennom flere år har det vært akeutstyr tilgjengelig på denne måten om vinteren på vintrene, og det har gått veldig bra, så jeg hadde trua på at det skulle fungere, sier han til Bygdeposten. I det siste har imidlertid mye utstyr blitt ødelagt, eller det har rett og slett forsvinnet. I et innlegg på Facebook ramser Nygaard opp hva som har gått tapt. To fotballer, to volleyballer, en håndball, en amerikansk fotball, seks frisbeer, to sparkesykler og to skateboard. Et komplett boccia-sett, en badminton-rekkert og en hjelm som fullstendig knust. Dette svært skuffende å se. Utstyret kjøpt inn for at alle skal kunne ha glede av det, og når noen velger å ødelegge eller ta med seg utstyr hjem, går det utover hele lokalsamfunnet, skriver Nygaard i innlegget. Vi hadde jo kalkulert med at noe kunne bli ødelagt, men det har blitt mer enn jeg hadde sett for meg. Det skuffende jo at det åpenbart bevisst ødelagt, sier han, og han synes denne oppførselen uakseptabel og svært dårlig gjort overfor alle dem som bruker tilbudet slik det ment. Det et fåtal som ødelegger for alle. Sigdal ikke større enn at jeg vet sånn noenlunde enn hvem som har vært ute, sier BUA-lederen. Hvis denne utviklingen fortsetter, må han vurdere om minibua kan opprettholdes i dagens form. Vi skrinlegger ikke ordningen ennå, og vi kommer uansett til å ha utstyr tilgjengelig ut sesongen, men vi oppfordrer foreldrene til å ta en prat med barna og ungdommene hjemme om respekt for felles utstyr og fellesskapets verdier, og så får vi håpe på bedring. De vurderer også å innføre en ordning der man kan logge seg inn ved å skanne en QR-kode for å så hente ut utstyr utenom ordinær åpningstid. Men heller ikke dette er optimalt, synes P. Christian Nygård. Da må jo barna ha med seg en telefon. Hele ideen om Minibu er at alle, også de yngste som kanskje ikke har smarttelefon, skal kunne ha enkel tilgang til utstyr. Ikke minst er dette en fin ordning for de som ikke deltar på organiserte aktiviteter. Også i Eggedal er det en kasse med utstyr som står ulåst i tilknytning til velkomstsenteret. Her er alt utstyr fortsatt i behold. Den er nok også litt mindre brukt, men der har det fungert bra så langt, sier Nygård. Og dette skriver bygdeposten.no. Dagen før ble besøket plutselig avlyst, og ikke for første gang. For fengselet hadde for få folk på jobb til å gjennomføre lørdagens besøk. Vi har gjort vårt ytterste for å løse situasjonen uten hell, beklaget fengselet i tekstmeldinga. Det var så få ansatte på jobb at fengselet ikke engang kunne gi et plaster på sår i form av en telefonsamtale eller et iPad-besøk som kompensasjon. Det reagerer en pårørende av en innsatt på. Hun skulle ta med barna sine til Tyristrand på lørdag, men på fredag kom avlysninga. For oss handler dette først og fremst om mer enn en enkel avlysning. Vi har små barn, og når et planlagt besøk plutselig blir avlyst, er det ikke bare den voksne som blir skuffa. Barna har gledet seg, og de forholder seg til at på lørdag skal vi til pappa, og når det blir avlyst på kort varsel, så er det vanskelig å forklare dem hvorfor, sier kvinnen. Hun forteller at dette har skjedd flere ganger tidligere, og jeg opplever at dette over tid kan bli belastende for både barn, pårørende og den innsatte. Besøk er en viktig del av det å opprettholde familiekontakten under soninga, påpeker hun. Og fengselet beklager og forklarer og småbarnsmora mener at mindre kontakt med familien kan påvirke rehabiliteringa og progresjonen for innsatte. Familiekontakt og muligheten til å opprettholde en stabil relasjon til barna er viktig når en innsatt skal tilbake til samfunnet. Når kontakten blir mindre forutsigbar, oppleves det som at også en viktig del av den prosessen blir vanskelig, påpeker hun. Og det som gjorde ekstra inntrykk denne gangen var at fengselet samtidig opplyste at det ikke var kapasitet til å tilby kompenserende besøk eller andre tiltak. Det betyr i praksis at familien bare må akseptere at den planlagte kontakten faller bort, sier hun, og skuffa på barnas vegne. Og hvordan opplever du at det avlyste besøk påvirker faren til barna dine? Besøket er noe av det han gleder seg aller mest hver uke. Det er en av de viktigste måtene han kan være en del av barnas liv på mens han sitter inne. Derfor blir han veldig lei seg når et besøk blir avlyst, svarer hun og utdyper. Det som også er vanskelig er at han ikke bare blir skuffet på egne vegne, men vet at barna har gledet seg til å komme og se ham. Og han synes det er vondt å måtte skuffe dem. Og kvinnen sier at hun forstår at bemanningssituasjonen er vanskelig, men påpeker konsekvensene av den blir også veldig konkrete for familiene utenfor fengselet når et besøk avlyses dagen før, og det samtidig blir sagt at det ikke er kapasitet til et kompenserende besøk, er det barna og familien som må ta konsekvensene. Også i vinter var bemanningen i fengselet så lav at besøk ble avlyst. Denne helgen har vi ikke klart å få nok folk på jobb til at vi kunne drive normalt. Det er helt forståelig på at pårørende er skuffet og lei seg. Jeg beklager på det sterkeste at vi er der vi er, sier fengselsleder Eirik Bergstedt. I forrige uke kalte han besøkende til innsatte for hellige, og vi strekker oss svært langt for å få til besøk. Jeg mener vi strakk oss veldig langt i januar, februar og mars, sier sjefen og viser til at ledere tok vakter i helgeturnusen. Han sier at helgens bemanning var sterkt redusert, i tillegg til at besøkene ble avlyst, ble også rød plan for innsatte iverksatt, noe som betyr sterkt redusert tid utenom cella på alle de tre fellesskapsavdelingene. Og Bergstedt begrunner den lave bemanningen med at han mangler 40 ansatte i turnusen, og at ansatte som ble spurt om å jobbe ekstra i helgen takket nei. Folk er slitne og villige til å ta på seg ekstra jobb er lavere på grunn av høyt arbeidspress. I tillegg er bemanningen i utgangspunktet lavere på kveld og helg, noe som øker belastningen. Dette den tredje helgen på rad at rød plan har vært iverksatt, noe som har medført begrenset utetid for innsatte på fellesskapsavdelingene. Også innkomst- og isolasjonsavdelingen rammes av lavere aktivitet. Bergseth helt enig med den pårørende i at kontakt med familien viktig for å gi den innsatte et best mulig utgangspunkt når han skal løslates. Og leder Hanne Hamsun i Foreningen for fangers pårørende uttalte seg i vinter om avlyste besøk ved fengselet. Det får et ekstra alvorlig preg når det rammer pårørende også, som jo en uskyldig part. Vi må også huske på at barn har rett til samvær og kontakt med foreldrene sine, selv om de sitter i fengsel, sa hun. Og Hamsun opplyste også at innsatte har rett til kontakt med familie og venner, og at ifølge loven det bare sikkerhetsmessige forhold som kan begrense besøk. Og dette skriver ringblad.no. Mandag ble den tredje navnende minnelunden i kommunen offisielt innvia, denne gang ved Snarum kirke. Ordfører Sunne Grøndal Aamodt klepte silkebåndet, og fagansvarlig for park Katrine Våren holdt en tale om den nye minnelunden. Minnesmerket en kvadratisk bauta i rød granitt med fire sider der det plass til totalt 144 navneplater. Det mulig å sette lys og blomster på alle fire sidene. I tilknytning til minnesmerket ligger urnefeltet i gressplenen. Hovedformen på dekket ovalt og utført i altaskifer med lebeplantning mot veien, og den planlagt, prosjektert og utført av park i kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente, for på E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne i en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvesenet iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk. Brannen slokka, lastebilen fjernet fra E134, opplyste Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det framstår som at brannårsaken at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

og med tonene fra vår faste signatur som melodien Mills med Billy Bones Orchestra så ønsker Per Aril Andersen deg hjertelig velkommen til Musikkexpressen. Det betyr 55 minutter fremover det med diverse musikk og rariteter. Hjertelig velkommen ombord i Musikkexpressen skal du være.

sending være kjenning, og så vi rett og slett I gang med dagens program da. Ja, forrige uke så fikk du en reprise, og det skyldtes det at det alt som kunne gå galt av tekniske viderverdigheter her, det gikk galt. Men nå vi på plass, og jeg skal da benytte anledningen også til å ønske Radio Z's lyttere et riktig godt nytt år, for dere startet opp en uke senere enn de andre stasjonene nå etter jul. Men nå vi altså I gang med 2018, og Musikkekspressen på plass for fullt. Vi skal ha for oss litt av hvert også I dag, sånn som vi pleier. Og jeg tenkte at vi kanskje like gjerne kunne begynne med Norske The Monkees, ja, melodien Vinter I Eventyrland, som første her I dagens Musikkekspress.

Ja da, en håndverker til besvær var det, og det var altså Olivars som var i farta her. Vi skal videre ved, og denne gangen så skal vi ha med oss The Everly Brothers. All I have to do is dream.

All I have to do is dream song. The Everly Brothers der. Vi skal selvfølgelig servere deg mer her I Musikkekspressen, og det sånn at det Wenche Myhre som kommer her med vinter og sne.

Det var Wenche Myhre det, og vinter og sne, og det har jo vært mye av det siste tida her rundt omkring I landet. Men sånn det. Vi skal til Brotherhood of Man, og vi skal ikke høre Save All Your Kisses for Me, som mange sikkert nå tror. Vi skal derimot høre en melodi som heter Figaro.

Det var The Ballad of Davy Crockett, det, og det var ingen ringere enn Bill Hayes som fremførte melodien. Her Leif Juster og melodien Idealet mitt.

0: Nei, bolle deg for ut, så tar vi på, det idealet mitt.
1: Ja, det var idealet mitt det, og Leif Juster. Så det sånn at vi selvfølgelig byr på mer. Denne gangen det klart for Øyvinds og deres versjon av Frøken Johansson og jeg, eller Frøken Johansson og jeg, som den heter på svensk. Men her altså en instrumentalutgave av Frøken Johansson og jeg.

Det var sånn at det var Øyvinds og frøken Johansson. Oi ja, her kommer Carl Jularbos orkester og Fjellbruden.

Ja, det var Fjell Bruden det, og det var altså Carl Julavors orkester som fremførte den. Så skal vi over til norske Gluntan og historien om Dr. E. Wang.

riktig var Dr. E. Wang det, og det var altså Gluntan som fremførte det hele. Her det klart for Siv Malmqvist og melodien Mamma er lik sin mamma.

Det var tusen gode grunner, og det var Vest-Norge vi hørte. Her det klart for Bass Clifford og melodien Baby Sittin' Boogie.

0: set as he goes.
1: Yeah, man, I like that.
0: He strolls in the stroller with the radio on. It doesn't go to sleep until the music's gone. He imitates the singer in the group with a low-down voice. And when it's time to tuck him in his little bed, with all that music running through his sleepy head, the little fella doesn't say goodnight. Instead, he says,
1: boogie, boogie, boogie, oh.
2: Det var Buzz Clifford det om babysitting boogie. Da begynner vi å nærme oss stengningstaks her I Musikkekspressen, men undertegnede Per Arl Andersen har all intensjon om å være tilbake igjen på lufta neste uke med et nytt program her I Musikkekspressen. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra, og det blir jo masse, masse mer her på kanalen fremover, så det jo bare å følge med. Vi avslutter rett og slett med Kim Larsen vi og melodien Jutlandia, og med den så sier altså Per Arl Andersen, Takk for følge og på gjenhør. Ha det bra!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 29. september. P. Christian Nygaard i Bua Sigdal hadde stor tro på at ordningen med lett tilgjengelig gratis utstyr i Prestfoss skulle fungere som et godt aktivitetstilbud for barn og unge. Nå har imidlertid en del utstyr blitt ramponert eller fjernet. Bua er en sentral der man kan låne utstyr til idretts- og fritidsaktiviteter. I Sigdal holder den til på ungdomsskolen i Prestfoss. Daglig leder P. Christian Nygaard har i tillegg etablert minibua ved aktivitetsparken som et prøveprosjekt. Dette er rett og slett en ulåst bod der det står litt utstyr. Tanken er å gjøre utstyr som sparkesykler, hjelmer, baller og litt andre typer spill lett tilgjengelig også utenom buas åpningstid. Gjennom flere år har det vært akeutstyr tilgjengelig på denne måten om vinteren på vintrene, og det har gått veldig bra, så jeg hadde trua på at det skulle fungere, sier han til Bygdeposten. I det siste har imidlertid mye utstyr blitt ødelagt, eller det har rett og slett forsvinnet. I et innlegg på Facebook ramser Nygaard opp hva som har gått tapt. 2 fotballer, 2 volleyballer, 1 håndball, 1 amerikansk fotball, 6 frisbeer, 2 sparkesykler og 2 skateboard. Et komplett boccia-sett, en badminton-rekkert og en hjelm som er fullstendig knust. Dette er svært skuffende å se. Utstyret er kjøpt inn for at alle skal kunne ha glede av det, og når noen velger å ødelegge eller ta med seg utstyr hjem, går det utover hele lokalsamfunnet, skriver Nygaard i innlegget. Vi hadde jo kalkulert med at noe kunne bli ødelagt, men det har blitt mer enn jeg hadde sett for meg. Det skuffende er jo at det åpenbart er bevisst ødelagt, sier han, og han synes denne oppførselen er uakseptabel og svært dårlig gjort overfor alle dem som bruker tilbudet slik det er ment. Det er et fåtall som ødelegger for alle. Sigdal er ikke større enn at jeg vet sånn noenlunde enn hvem som har vært ute, sier BUA-lederen. Hvis denne utviklingen fortsetter, må han vurdere om minibua kan opprettholdes i dagens form. Vi skrinlegger ikke ordningen ennå, og vi kommer uansett til å ha utstyr tilgjengelig ut sesongen, men vi oppfordrer foreldrene til å ta en prat med barna og ungdommene hjemme om respekt for felles utstyr og fellesskapets verdier, og så får vi håpe på bedring. De vurderer også å innføre en ordning der man kan logge seg inn ved å skanne en QR-kode for å så hente ut utstyr utenom ordinær åpningstid. Men heller ikke dette er optimalt, synes P. Christian Nygaard. Da må jo barna ha med seg en telefon. Hele ideen om minibu er at alle, også de yngste som kanskje ikke har smarttelefon, skal kunne ha enkel tilgang til utstyr. Ikke minst er dette en fin ordning for de som ikke deltar på organiserte aktiviteter. Også i Eggedal er det en kasse med utstyr som står ulåst i tilknytning til velkomstsenteret. Her er alt utstyr fortsatt i behold. Den er nok også litt mindre brukt, men der har det fungert bra så langt, sier Nygaard. Og dette skriver bygdeposten.no. Dagen før ble besøket plutselig avlyst, og ikke for første gang, for fengselet hadde for få folk på jobb til å gjennomføre lørdagens besøk. Vi har gjort vårt ytterste for å løse situasjonen uten hell, beklaget fengselet i tekstmeldinga. Det var så få ansatte på jobb at fengselet ikke engang kunne gi et plaster på sår i form av en telefonsamtale eller et iPad-besøk som kompensasjon. Det reagerer en pårørende av en innsatt på. Hun skulle ta med barna sine til Tyristrand på lørdag, men på fredag kom avlysninga. For oss handler dette først og fremst om mer enn en enkel avlysning. Vi har små barn, og når et planlagt besøk plutselig blir avlyst, er det ikke bare den voksne som blir skuffa. Barna har gledet seg, og de forholder seg til at på lørdag skal vi til pappa, og når det blir avlyst på kort varsel, så er det vanskelig å forklare dem hvorfor, sier kvinnen. Hun forteller at dette har skjedd flere ganger tidligere, og jeg opplever at dette over tid kan bli belastende for både barn, pårørende og den innsatte. Besøk en viktig del av det å opprettholde familiekontakten under soninga, påpeker hun. Og fengselet beklager og forklarer om småbarnsmora mener at mindre kontakt med familien kan påvirke rehabiliteringen og progresjonen for innsatte. Familiekontakt og muligheten til å opprettholde en stabil relasjon til barna er viktig når en innsatt skal tilbake til samfunnet. Når kontakten blir mindre forutsigbar, oppleves det som at også en viktig del av den prosessen blir vanskelig, påpeker hun. Og det som gjorde ekstra inntrykk denne gangen var at fengselet samtidig opplyste at det ikke var kapasitet til å tilby kompenserende besøk eller andre tiltak. Det betyr i praksis at familien bare må akseptere at den planlagte kontakten faller bort, sier hun, og skuffa på barnas vegne. Og hvordan opplever du at det avlyste besøk påvirker faren til barna dine? Besøket er noe av det han gleder seg aller mest hver uke. Det er en av de viktigste måtene han kan være en del av barnas liv på mens han sitter inne. Derfor blir han veldig lei seg når et besøk blir avlyst, svarer hun og utdyper. Det som også er vanskelig er at han ikke bare blir skuffet på egne vegne, men vet at barna har gledet seg til å komme og se ham. Og han synes det er vondt å måtte skuffe dem. Og kvinnen sier at hun forstår at bemanningssituasjonen er vanskelig, men påpeker konsekvensene av den blir også veldig konkrete for familiene utenfor fengselet. Når et besøk avlyses dagen før, og det samtidig blir sagt at det ikke er kapasitet til et kompenserende besøk, er det barna og familien som må ta konsekvensene. Også i vinter var bemanningen i fengselet så lav at besøk ble avlyst. Denne helgen har vi ikke klart å få nok folk på jobb til at vi kunne drive normalt. Det er helt forståelig på at pårørende er skuffet og lei seg. Jeg beklager på det sterkeste at vi er der vi er, sier fengselsleder Eirik Bergstedt. I forrige uke kalte han besøkene til innsatte for hellige, og vi strekker oss svært langt for å få til besøk. Jeg mener vi strakk oss veldig langt i januar, februar og mars, sier sjefen og viser til at ledere tok vakter i helgeturnusen. Han sier at helgens bemanning var sterkt redusert, i tillegg til at besøkene ble avlyst, ble også rød plan for innsatte iverksatt, noe som betyr sterkt redusert tid utenom cella på alle de tre fellesskapsavdelingene. Og Bergstedt begrunner den lave bemanningen med at han mangler 40 ansatte i turnusen, og at ansatte som ble spurt om å jobbe ekstra i helgen takket nei. Folk er slitne og villige til å ta på seg ekstra jobb er lavere på grunn av høyt arbeidspress. I tillegg er bemanningen i utgangspunktet lavere på kveld og helg, noe som øker belastningen. Dette er den tredje helgen på rad at rød plan har vært iverksatt, noe som har medført begrenset utetid for innsatte på fellesskapsavdelingene. Også innkomst- og isolasjonsavdelingen rammes av lavere aktivitet. Bergstedt er helt enig med den pårørende i at kontakt med familien er viktig for å gi den innsatte et best mulig utgangspunkt når han skal løslates. Og leder Hanne Hamsun i Foreningen for Fangers Pårørende uttalte seg i vinter om avlyste besøk ved fengselet. Det får et ekstra alvorlig preg når det rammer pårørende også, som jo er en uskyldig part. Vi må også huske på at barn har rett til samvær og kontakt med foreldrene sine, selv om de sitter i fengsel, sa hun. Og Hamsun opplyste også at innsatte har rett til kontakt med familie og venner, og at ifølge loven er det bare sikkerhetsmessige forhold som kan begrense besøk. Og dette skriver ringblad.no. Mandag ble den tredje navnende minnelunden i kommunen offisielt innvia, denne gang ved Snarum kirke. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt klepte silkebåndet, og fagansvarlig for park Katrine Våren holdt en tale om den nye minnelunden. Minnesmerket er en kvadratisk bauta i rød granitt med fire sider der det er plass til totalt 144 navneplater. Det er mulig å sette av lys og blomster på alle fire sidene. I tilknytning til minnesmerket ligger urnefeltet i grassplenen. Hovedformen på dekket er ovalt og utført i altaskifer med lebeplantning mot veien, og den er planlagt, prosjektert og utført av park i kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente. for på E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne I en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvesenet iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk. Brannen slokka, lastebilen fjernet fra E134, opplyste Vegard Dale Møane, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det framstår som at brannårsaken at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til programmet Ring og Vinn. Denne, ja, hvilken dag det? Jo da, det tirsdag. Det ikke noe spennende spørsmål at om jeg hadde stilt hvilken dag det i dag, men det i hvert fall tirsdag, og det 29. september. Og jeg heter Ronny Nymoen. Akkurat nå satt jeg og så på de fine ukespremien vi har, men jeg kan komme tilbake til det. Den som tekniker for meg nå og setter inn telefoner Henrik Nikolai Pedersen, og så det Ronny Nymoen som sitter i studio. Telefonnummeret som kjent 3101 5810, som dere ringer inn og bare gir svaret ditt og navnet ditt på lufta her. Dere ringer direkte inn. Og da kan dere vinne en pakning med Oreo-kjeks og med en trojka-sjokolade gitt av Radio Modums venneforening. Og så det med en nøklering også, sånn som du kan ha hengende rundt halsen eller hvor du kommer til å passe hen. Det dagens premie, og så var det den ukespremien som jeg holdt i handen, sånne koselige små barnehjemmestrikka sokker for barn da. Veldig fine, i blått og brunt og, ja, grønn, melert nærmest farge, eller grønnaktig farge vil jeg kalle det. Blått, grønt og brunt da, for å si det enkelt. Gitt av en lytter, kjempefine hjemmestrikka sokker til barn altså. Trikkes på fredag. Og for dere som ikke har ringt før, eller aldri har ringt, eller lenge siden har ringt, har dere også fortsatt en mulighet til å vinne vårt 10-års jubileumsgrus også. Det kan dere også vinne i dag for dere som ikke har ringt på lenge, eller aldri har ringt. Da ikke noe drøyheter, da begynner jeg å legge ut noen spørsmål her. Hvem malte pikene på broen? Da tenker vi litt maleri her. Hvem det som malte pikene på broen? Hvilken blomst kaller danskene en fandens melkebøtte? Det på våren spesielt, den popper opp overalt. Hvilken blomst kaller danskene en fandens melkebøtte, som de kaller den? Den kan være fin og den, hvis du ser det utover åkring med akkurat den type blomst. I hvilken verdensdel vokser pekanøtter naturlig? I hvilken verdensdel vokser pekanøtter naturlig? Da begynner vi der med de spørsmålene. 3101 5810 ringer inn, avsvarer på direkten og navnet ditt. Anastasia skal være nå med One Day in Your Life.

0: Sondre Justad var det her med Tida vi bare var. Da sier jeg hallo til neste innringer.
1: Hallo. Hei,
0: hei du.
1: Dyr, det er i torskefamilien.
0: Det er i torskefamilien, ja. Det er riktig det, vet du.
1: Yes.
0: Da er du med på lista. Kjempefint.
1: Fint,
0: ja, takk for det. Ligge med det. Ha det bra, ja.
1: Hei.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dere hører på programmet Ring og Vinn denne tirsdags ettermiddagen. Jeg har fått med meg en innringer. Hallo?
2: Ja, hallo, ja.
1: Hei, ja.
2: Ja, det var Edvard Munch, da, som hadde vært i Pikene på broen.
1: Det var riktig.
2: Ja, og så tror jeg LO-kontoret på Youngstorget.
1: Det er riktig det også, vet du. Ja.
2: Ja, det var ikke verst.
1: Det var ikke verst, og navnet ditt må vi bare ha på lista.
2: Ja.
1: Navnet ditt er...
2: Nei, takk. Kristine Hadland.
1: Da det greit, vet du. Helt i orden. Ha det bra, ja.
2: Fin dag videre.
1: Ligge mot for deg, og ha det, ja.
2: Jo, takk.
1: Ha det. Jeg lurer fortsatt på, ja. I hvilken verdensdel vokser pekanøtter naturlig? Den vokser naturlig, faktisk, i det landet. Og så var det et mer spørsmål her som... Ja, det ene spørsmålet. Hvor langt løper man i et olympisk trialtan? Trialtan, altså. Hvor langt løper man i olympisk... ja, så trialtan, rett og slett. Hvor langt løper man da? I 1972 ble Leif Jensen olympisk mester, men i hvilken øvelse? I 1972 ble Leif Jensen olympisk mester, i hvilken øvelse? Hvilket bilmerke forbinder du med RAV 4 og Auris? Hvilket bilmerke forbinder du med RAV 4 og Auris? Og hvor gammel ble Marilyn Monroe? Hun ble ikke så veldig gammel. Men hvor gammel ble Marilyn Monroe? Hallo, ja.
3: Hallo, Eivind Risold.
1: Hei, du.
3: Leif Jensen, i vektløfting.
1: Det i vektløfting og var. Stemmer det?
3: Ja.
1: Mm.
3: Ja.
1: Da har du notert, vet du.
3: Ja, takk skal
1: du ha. Ha en bra dag videre. Ha det, ja.
3: Jo, takk.
1: Hei, ja. Da fikk jeg svar på den med vektløfting, altså. Dagens premie, kan jeg si. Troika, melkesjokolade, og så er det Oreo-kjeks med vaniljesmak, fant jeg ut. Gitt er Radio Modums venneforening, og så er det med nøkkelring også, som du kan ha for eksempel rundt halsen. Hallo, ja?
4: Ja, du, jeg lurer på, han var i Jensen, ja. Var han bryter?
1: Nei, han var ikke bryter. Det er ikke
4: helt... Han var bokser, da.
1: Ikke bokser heller, nei.
4: Og ikke det, heller?
1: Nei.
4: Nei.
1: Du får prøve noe annet,
4: da, vet
1: du. Det er greit, det. Ja. Fint, det. Ha det bra, ja.
4: Ja.
1: Om du skulle svare feil, så er det bare å ringe opp igjen. Og ukespremien er de fine barnesokkene, hjemmestrikka sokker til barn i blått, ja, brunt og grønt, vil jeg kalle fargen. Kjempefine. Gitt deg en liter. Da sier jeg hallo til neste.
5: Hallo.
1: Hei, du.
5: Sindre Nilsen.
1: Hei, du.
5: Hei igjen.
1: Hei igjen, ja.
5: Toyota.
1: Toyota, ja. Det er helt riktig.
5: Mm.
1: Da har du notert.
5: Ja, det jo.
1: Greit, det. Ha det bra, ja.
5: Ha det, ja.
1: Ha det, ja. Og hvis det er flere som skulle svart det samme, så ikke legg på. Du kommer på lista hvis du skulle svart for eksempel Toyota her, da. Men jeg lurer på, ja, da har jeg fått svar på det nå. Hvor gammel, eller gammel ble Marilyn Monroe? Hvor gammel ble Henner? Og så lurte jeg på, hvor langt løper man i et olympisk trialtan? Trialtan. Mer et spørsmål. I hvilken europeisk by ligger Sukkenes bro, faktisk? I hvilken europeisk by ligger Sukkenes bro? Og i hvilket år forliste bilferga Estonia? Tida går, sier jeg bare når jeg ser svaret her i hvert fall. I hvilket år forliste bilfergen Estonia? Da... kan dere ringe 3101-5810 og ha vi svaret ditt og navnet ditt. Enkelt og greit. Nick Kamen kommer her med I Promised Myself.

0: Der stoppa den brått. Det gjør det, den låta der med Teddy Swims, The Door. Det vel at døra smeller igjen på slutten, på en måte. Kan bare se for seg det. Dum, bang. Men spørsmålet som ligger ute, de smeller ut dem også i reprise her, eller gjentagelse. I hvilken europeisk by ligger Sukkenes bro? Det lurer jeg på. I hvilket år forliste bilfergen Estonia? I hvilket år kom den første utgaven av avisa Verdensgang ut, eller VG som vi sier da? Aller første gang. Og på folkemunne sier at den har fått høl i tenna. Vi sier det hos tannlegen, men hva sier vi sier det til tannlegen, mens tannlegen kaller det noe annet. Men det er det samme. Det er veldig kjent ord det også da. Hvor er Bucuresti hovedstad? Hva er genetikk? Hva er genetikk? Jeg har noen spørsmål til jeg kan legge ut også. Irlands nasjonaldag altså, feirer 17. mars. Hva heter dagen? Man kaller det noe spesielt der borte. Irlands nasjonaldag da, feirer 17. mars. Hva heter dagen? Også litt sportsspørsmål og en lokal utøver. Hvor i verden tok Ole Einar Bjørndalen sitt aller første OL-gull i skiskytting vinteren i 1998? Hvor i verden skjedde det? Hvor i verden da, tok Ole Einar Bjørndalen sitt første OL-gull i skiskytting vinteren 1998? Aller første. 31-1-58 til ringer du inn da. Svaret og navnet ditt. Halva priset synger om kompis.
1: Jeg merket det tidlig på, han var overfølsom. De tingene som var viktige for, hadde ingen andre hørt om.

0: Alva Pris var det her med låta Kompis. I hvilken verdensdel vokser pekanøtter naturlig? Hvor langt løper man i et olympisk trialtonn? Og så var det, i hvilken europeisk by ligger Sukkenes bro? Og i hvilket år forliste bilferga Estonia? Og i hvilket år kom den første utgaven av avisa VG ut, Verdens Gang? Og folkemunne sier at man har fått høl i tennene hos tannlegen, men hva sier tannlegen at du har da? Det er et annet ord rett og slett for høl i tennene. Hvor er Bucuresti hovedstad? Det lurte jeg på. Og så fortsetter vi med hva er genetikk? Det lurte jeg også på. Irlands nasjonaldag feires 17. mars. Hva heter dagen? Hvor i verden tok Ole Einar Bjørndalen sitt første OL-gull i skiskyting vinteren 1998? Dagens to siste spørsmål tar jeg legger ut nå. Hvor i Danmark ligger Legoland? Der er det sikkert mange nordmenn som har vært. Hva heter stedet? Hvor i Danmark ligger Legoland? Hvem er Anne Rimmen? Hva er hun kjent for og fra, for å si det på en annen måte? Hvem er Anne Rimmen? Hvor er hun kjent fra? Enkelt og greit der. 3101, 5810, kan du ringe nå hvis svaret og navnet ditt. Mr. President skal vi høre etter hvert. Da vet dere hva som kommer, men først, hallo.
1: Kåre Støvern, god dag.
0: God dag, ja.
1: Du, det er Legoland.
0: Ja, har du vært der?
1: Nei.
0: Nei? Men vet du hvor det er?
1: Jeg lurer på om det heter Billund der, ja.
0: Ja, men det heter det, vet du. Ja.
1: Ja, men da ble vi enige da.
0: Og så befinner det seg på Søndre-Jylland da, for å være helt nøyaktig.
1: Sånn, ja.
0: Da vet du det.
1: Ja.
0: Da er du med på lista. Kjempebra.
1: Ok.
0: Ha det bra, ja. Hei. Da lurer jeg på, hvem er Anne Rimmen? Hvor er hun kjent fra, for å si det sånn på enkelt og greie der måte? Hun er kjent fra et eller annet sted. Og hvor i verden da tok Ole Einar Bjørndalen sitt første OL-gull i skiskyting vinteren 1998? Det skjedde et sted det også. Irlands nasjonaldag feires 17. mars. Hva heter dagen? Hva er genetikk? På folkebundet sier de høl i tennene, og hva sier tannlegen? At du har da, eller har fått. Det er ikke noe særlig å ha i hvert fall. Det er ikke noe moro. Hvor langt løper man i et olympisk trialtonn? Og så var det den der brua da. Den brua som befinner seg et eller annet sted i Europa. Var altså Sukkenes bro. Hvor er den? Hvor i all verden befinner den seg? Og i hvilket år forliste bilfergen Estonia, og i hvilket år kom den første utgaven av avisa Verdens Gang ut? Det lurer jeg på. VG. 3101 5810 kan du ringe nå, hvis du har det nå. Og så skal vi, ja, tida går og lever seg inn i at Henrik sier at vi skal trekke, og det er å glede seg til det da. Men det er en innringer først også, tenker jeg. Hallo, ja.
2: Hallo, ja.
0: Hei, ja.
2: Det er Kristina igjen.
0: Hei, ja.
2: Ja, det var Marilyn Monroe. Jeg er 36 år.
0: Ja, det stemmer det.
2: Sukkenes bro, er det i Venezia?
0: Ja, men da fikk jeg endelig svar på det. Det er kjempebra. Mm-hmm.
2: Ja.
0: Den er grei. Jo,
2: ja, ha det bra.
0: Jo, ha det, ja. Da, før trekningen, så hører vi på Mr. President med Show Me The Way.

0: Mr. President var det her med Show Me The Way. Da har jeg fått med en innringer mot slutten her. Hallo, ja.
1: Hallo.
0: Hei, ja.
1: Legoland ligger i Danmark.
0: Ja, jeg godtar den, jeg. Damene ditt der.
1: Solveig Bråten.
0: Den grei, vet du. Helt gjør den det. Hei, hei, ja.
1: Ja.
0: Hei, ja. Nærmere bestemt i Bilund i Sønderjylland i Danmark, så jeg godtar det svaret. Men da skal jeg bare gi svar på de spørsmålene som ligger ute da, før vi skal trekke. Og de spørsmålene jeg har hatt ute da. I hvilket år forliste bilferga Estonia? Det var i 1994. Hvilket år kom den første utgaven av avisa Verdens Gang ut, VG? Det var allerede i 1945. 1945 altså. Og så var det, i hvilken verdensdel vokser pekanøtter naturlig? Nord-Amerika. Hvor langt løper man i et olympisk triathlon? 10 kilometer. På folkemunnet sier man at man har fått høl i tenna, men hva sier tannlegen at man har fått? Jo, karies. Jeg litt usikker på om jeg har fått svar på det spørsmålet, men ikke. Men hvor var Bukarest i hovedstad? Jo, i Romania. Jeg sier uansett hvis jeg har fått svar tidligere, og husker ikke jeg nå. Tida går og glemmer like fort. Hva genetikk? Det har jeg ikke fått svar om. Det er læren om arv og gener. Irlands nasjonaldag feires 17. mars. Hva heter dagen? St. Patrick's Day. Hvor i verden tok Ole Einar Bjørndalen sitt første OL-guld? I skiskyting i vinteren 1998. Det var i Nagano, Japan. Og hvem er Anne Rimmen, eller hvor er hun kjent fra? Jo, kjent som programleder på NRK TV, eller TV generelt da. Hun har vært på forskjellige kanaler også. Det var det. Da har vi, eller jeg har gitt svaret på de spørsmålene. Henrik, er du der?
2: Ja, jeg vet det, ja. Ronny.
0: Ellers hadde det ikke vært lyd på luft, da.
2: Da hadde det ikke vært mye lyd.
0: Nei. Ellers hadde det vært stille, eller bare musikk. En av delene. Ja, nå, det ble med noen på luften, vel, i dag?
2: Det ble 11 stykker med i dag.
0: 11? Da skal jeg velge tall, jeg, som vinner en trojka-sjokolade og Oreo-kjeks her med vaniljesmak. Dette er Radiomodumsvenneforening. Nummer 5, sier jeg.
2: Nummer 5.
0: Og så er det med sånn nøkkelknipp også.
2: Det er også.
0: Som du kan henge rundt halsen, eller rundt håndledd, eller hvor du vil ha den.
2: Det er kjekt for vår... hvor har jeg lagt nøklene mine? Er det med veska? Er det med lomma? Er det med...
0: Så har du rundt
2: halsen. Så har du halsen, så har du det samlet på et sted.
0: Jeg har det overalt, ja.
2: Du har litt overalt?
0: Ja, nøkkelknippet ligger overalt.
2: Ja, da burde du også ha en sånn en.
0: Må ringe når vinner jeg da.
2: Ja, det må du.
0: Hvem er som vant denne kjeksen og dette her?
2: Det ble Carl Oskar Hansson.
0: Da kan han holde styr på nøklene.
2: Da kan han holde styr på det.
0: Og kose seg med litt kjeks og sjokolade også.
2: Det kan også.
0: Gratulerer til Carl Oskar Hansson der. Ukespremien får vi vente med til fredag nå. Veldig søte og fine hjemmestrik og sokker til barnestørrelse. Itan lytter. Kjempefine.
2: Det er det.
0: Mm-hmm.
2: Absolutt veldig hyggelig av lytterne våre å gi premier til radioen. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Det gjør vi.
2: Så hjertelig takk til om det er hjemmestrik av sokker eller om det er andre ting også.
0: Ja,
2: det er veldig hyggelig at du har gamle lyttere.
0: Ja, absolutt. Men da får jeg bare takke for hjelpen at du tok teknikken og satt inn i disse telefonene etter meg da.
2: Bare hyggelig det.
0: Men det er noe å sette en telefon i senere i kveld også.
2: Det blir det.
0: Så da er det bingo her.
2: Da går det varmt gjennom kvelden. Da det er mange. Telefon, da er det mange vinner i løpet av kvelden forhåpentligvis. Så da er det bare å være med oss på bingoen i kveld.
0: Ja.
2: Begynner med oppvarmingshalvtime klokka 8, og så er det jo 8:30 da som bingoen er i gang. Og
0: 30 000 i jackpot, og så er det 60 kroner per bingo-blokk.
2: Og så er det sånn at alle som vinner i kveld som ikke har kryss fra før, får muligheten til å vinne det, eller vinner det i kveld.
0: Ja, nå er det...
2: Nå er det alle sammen, så nå begynner det å gå på hell. Det blir kanskje nest siste gangen vi får se, men...
0: Spør så mye vi har på lager.
2: Det er det, vet du. Det er det det kommer an på.
0: Ja.
2: Og så er han Kristine Halleran som leser tala.
0: Ja, det er hun i kveld, ja. Den er grei. Men da fortsetter du med...
2: Det blir litt lokale nyheter først, da, og så er det jo ettermiddagssendinga, så følger etter det.
0: Følg med. Ha det bra. Vi høres.

0: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 29. september. Fra og med mandag blir enda flere togavganger tatt ut av rutetabellene. Norsk Lokomotivførerforbund NLF og trapper opp streiken, melder NTB tirsdag ettermiddag. I snart to uker har 42 lokførere vært ute i streik, og en lang rekke linjer har hatt færre avganger, både på Østlandet og Vestlandet. Og fra og med mandag tas det sammen 72 lokførere i streik, skriver Fri Dagbevegelse tirsdag. Vi har strekket oss langt, men møter ingen vilje til å sikre lik lønn for likt arbeid uten at noen går ned i lønn. For oss hvert eneste medlem viktig for å få til en løsning, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norske Lokomotivførerforbund til Fri Fagbevegelse. Stridens kjerne ifølge bransjemagasinet at Flytog og Vy skal slås sammen om rundt to år, noe som betyr at to tariffavtaler blir til én. Lokførerne kjemper for lik lønn for lokførerne og medbestemmelse over egen arbeidstid. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som representerer Vy, skriver på sine nettsider at de i mandag ga LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken. Og NLF har sagt i forhandlingene og i mediene at harmonisering av grunnlønn hovedkravet. Vi har tatt dem på ordet. Tilbudet vi har gitt harmoniserer grunnlønnsnivå for lokomotivførerne i Vy og den som overføres fra Flytoget. Da det vanskelig å forstå at de fortsatt streiker, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i Spekter på organisasjonens nettsider. Streiken påvirker allerede en rekke toglinjer, og på sine nettsider har Vy lagt ut en oversikt over hvilke linjer som rammes de kommende dagene på Østlandet. Fra og med neste uke vil altså enda flere linjer bli rammet, og disse linjene rammes de kommende dagene, tirsdag 29. september. L1 Spikkestad Lillestrøm 18 med 11,8%, L2 Stabæk Ski 34, 22,2%, R13 Drammen Dal 6 med 7,7%, R14 Asker Kongsvinger 8, 19%, R21 Stabæk Moss 29, 38,2%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 10, 23,8%, R23 Oslo S Ski 40, 61,5%, RE11 Skien Eidsvoll 4, 7,7%, RE20 Oslo S Halden Göteborg 10, 16,4%, og så onsdag 30. september, da L1 Spikkestad Lillestrøm 26%, 17,1%, L2 Stabæk Ski 11, 7,2%, R12 Kongsberg Eidsvoll 3, 7,5%, R13 Drammendal 26, med 33,3%, R14 Asker Kongsvinger 9, 21,4%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 26, 61,9%, R23 Oslo S Ski 14, 21,5%, RE10 Drammen Lillehammer 27, 62,8%, RE11 Skien Eidsvoll 3, 5,8%, R20 Oslo S Halden Göteborg 3, 4,9%, og så har vi torsdag 1. oktober, da det L1 Spikkestad Lillestrøm 21, 13,8%, L2 Stabæk Ski 10, 6,5%, R13 Drammendal 16, 20,5%, R14 Asker Kongsvinger 4, 9,5%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 10, 23,8%, R23 Oslo S Ski 6, 9,2%, R10 Drammen Lillehammer 32, 74,4%, R20 Oslo S Halden Göteborg 9, 14,8%, og RE30 og R31 Oslo Gjøvik 21, 31,8%. Og dette her skriver altså Drammens Tidende på nett, dt.no. Morten Wold skifter komité på Stortinget. Morten Wold fra Vikersund, som representerer Fremskrittspartiet på Stortinget, har byttet komité. Han forteller at det i løpet av en stortingsperiode skjer endringer i sammensetningen av komiteene. For min del betyr det at jeg tilbake i familie- og kulturkomiteen, noe jeg veldig fornøyd med. Der arbeider vi med viktige saksområder, forteller Wold, som også satt i den komiteen fra 2017 til 2020. Det gledelig at min fylkeskollega Morgan Langfelt sitter i komiteen, like så at Tone Trøen fra Høyre fra Akershus gjør det. Trøen og jeg ble innvalgt i 2013 og har tidligere fulgt hverandre i helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen og i Stortingets presidentskap. Og nå ser jeg frem mot nye og spennende oppgaver, skriver Wold i en e-post til Bygdeposten. Og dette skriver da bygdeposten.no. En gravmaskin skal ha falt av traktortilhengeren den ble fraktet på ved Botilru. Hendelsen skal ha skjedd ved påkjøringsfeltet til E16, og det per politiets første melding om hendelsen 15.12 tirsdagen. Ikke kommet inn noen meldinger om personskade. Trafikken dirigeres nå manuelt forbi sted. Ifølge Ringerikes Blad journalist på sted sperrer gravmaskinen nå veien ut på E16 i retning Oslo fra Helgelandsmoen. Det ble tidligere meldt at hendelsen skal ha skjedd i avkjøringsfeltet fra E16. Dette har senere vist seg å ikke stemme. Klokka 15.18 tirsdag meldes det at bilberger nå har ankommet sted. Der jobbes det med å få åpnet veien som normalt igjen. Og litt før klokka 16.00 var gravmaskinen fisket opp og nødetatene ferdige på sted. Politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane opplyser at de har valgt å beslaglegge førekortet til traktorsjåføren, en mann i 40-årene. Gravmaskinen skal ikke ha vært sikret oppe på tilhengeren, så da den kom i en sving, seila den av, forteller Møane. Han kommenterer at det var heldig at gravmaskinen sklei av før den kom seg helt opp på E16, da det nok ville vært mye større sjanse for personskade der. Det skal ikke ha vært noen andre på sideveien eller på kjøringsrampa da hendelsen skjedde. Møane sier veien var sperret i rundt en time, mens bergingsarbeidet pågikk. Klokka 16.00 skal veien være åpnet igjen, som normalt, og hendelsen skal i midlertid ha påført både veien og gravmaskinen skader. Og dette skriver da ringblad.no. Huset på Storløka I Hønefoss har fått omfattende røyk og vannskader etter brann natt til tirsdag. Det var bare minutter unna full fyr I bygget ifølge brannvesenet. Like før midnatt mandag begynte det å brenne I et hus på Storløka I Hønefoss. Da brannvesenet kom til sted ble de møtt av kraftig røykutvikling. Da vi ankom var det fullt utviklet brann I stua I første etasje. Den var såpass kraftig at røyken spredte seg til hele huset, sier innsatsleder Kjetil Solheim I brannvesenet. Sterk varme gjorde at det kunne endt langt verre. Vi var bare noen minutter unna at brannen spredte seg til flere rom og at det ble full fyr I hele bygget, sier Solheim, som mener det var avgjørende at brannvesenet var raskt på sted. Når etatene ble varslet av personer som hadde kommet seg ut av huset, Det var 6 personer I huset, opplyste politiet til Ringerikes plan natt til tirsdag. Da vi var på vei til sted, fikk vi melding om at alle var ute av bygningen, sier Solheim. Vaktleder, vaktlaget og innkalte mannskapet fra beredskap jobbet på stedet til klokka 01.30 I natt, og til sammen var det en innsats på 10 personer fra Ringerike brand- og redningstjeneste, opplyser han. Og hva kan du si om skadeomfanget etter brand? Det både røyk og vannskader I boligen, og vi måtte også knuse noen rute for å få utlufting. Første etasje hvor brannen oppstod har blitt utsatt for mye varme, og første etasje og kjelleren har vannskade, mens andre etasje kun har røykskader. Politiet uttalte natt til tirsdag at bygget ubeboelig. Og dette skriver altså da ringblad.no. Tirsdag formiddag rykket nødetatene ut etter melding om et trafikkuhell på Vervenkastet. I følge var kun en bil og fører involvert. Årsaken til hendelsen foreløpig ikke kjent. Fremstår som det mindre personskade. Trafikken går fint forbi ulykkessted, forteller politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Og nødetatene ble varslet klokka 11.25 tirsdag formiddag. I en oppdatering opplyser Fuglås at politiet mener det grunn til mistanke fører for kjøring I påvirket tilstand. Han blir fremstilt for nødvendig prøve, sier operasjonslederen. Føreren har deretter fått førekortet beslaglagt, noe han også har samtykket til. Bilbagger har hentet kjøretøyet. Når det gjelder materielle skader det noe uklart. Ifølge Fuglås skal det være skader på ett eller flere skilt. Og dette skriver ringblad.no. Lite å hente for kreditorer etter konkurs. Kunne ikke drive videre etter konkursras. Heller ikke egne kreditorer har særlig utsikter til dekning. Nylig ble det avholdt skiftesamling etter konkursen I rørleggemester Lien AS på Tyristrand. Firmaet ble drivet av 2 brødre som I perioden 2022-2024 opplevde at flere entreprenører de hadde utført arbeid for gikk konkurs. Ubetalte fordringer medførte svekka likviditet for selskapet. Styret I selskapet gjorde et forsøk på en styrt avvikling av selskapet, blant annet I å selge bilene tilhørende selskapet, samt avslutte arbeidsforholdet til alle ansatte, men uten å lykkes, sier bostyrer advokat Hans-Petter Askelsrud etter skiftesamlingen. Drifta I selskapet ble etter det opplyste innstilt I januar 2026, og det var på dette tidspunktet ikke tilstrekkelig økonomisk grunnlag for videre drift, legger han til. Styret besluttet imidlertid å begjære oppbud først den 19. august 2026, ifølge bostyrer. Når det gjelder muligheter for at kreditorer skal få dekka sine krav, sier Askelsrud følgende. Det foreløpig ikke utsikter til dividende til fordringshaverne, og bobehandlinga vil trolig bli foreslått innstilt etter konkurslova paragraf 135. Det vesentligste av bobehandlinga gjennomført, men bobehandlinga vil ikke kunne avsluttes før selskapets varelager solgt, og verdien forsiktig stipulert til norske kroner 20.000-30.000, opplyser bostyrer. Morten Line, rørleggemester Lien AS, fortalte om situasjonen tidligere I høst, og Ringerikes Blad har forelagt opplysninger som for eierne, men har ikke lykkes I å kommentere I denne omgang. Og siste tilgjengelige årsregnskap for 2024. Og dette skriver da ringblad.no. Kristian Nygaard I Bua Sigdal hadde stor tro på at ordningen med lett tilgjengelig gratis utstyr I Prestfoss skulle fungere som et godt aktivitetstilbud for barn og unge. Nå har imidlertid en del utstyr blitt ramponert eller fjernet. Bua en sentral Der man kan låne utstyr til idretts- og fritidsaktiviteter. I Sigdal holder den til på ungdomsskolen I Prestfoss. Daglig leder P. Christian Nygaard har I tillegg etablert minibua ved aktivitetsparken som et prøveprosjekt. Dette rett og slett en ulåst bod der det står litt utstyr. Tanken å gjøre utstyr som sparkesykler, hjelmer, baller og litt andre typer spill lett tilgjengelig også utenom buas åpningstid. Gjennom flere år har det vært akeutstyr tilgjengelig på denne måten om vinteren på vinterene, og det har, det har gått veldig bra, så jeg hadde trua på at det skulle fungere, sier han til Bygdeposten. I det siste har imidlertid mye utstyr blitt ødelagt, eller det har rett og slett forsvinnet. I et innlegg på Facebook ramser Nygaard opp hva som har gått tapt. To fotballer, to volleyballer, en håndball, en amerikansk fotball, seks frisbeer, to sparkesykler og to skateboard. Et komplett boccia-sett, en badminton-rekkert og en hjelm som fullstendig knust. Dette svært skuffende å se. Utstyret kjøpt inn for at alle skal kunne ha glede av det, og når noen velger å ødelegge eller ta med seg utstyr hjem, går det utover hele lokalsamfunnet, skriver Nygaard I innlegget. Vi hadde jo kalkulert med at noe kunne bli ødelagt, men det har blitt mer enn jeg hadde sett for meg. Det skuffende jo at det åpenbart bevisst ødelagt, sier han, og han synes denne oppførselen uakseptabel og svært dårlig gjort overfor alle dem som bruker tilbudet slik det ment. Det et fåtal som ødelegger for alle. Sigdal ikke større enn at jeg vet sånn noenlunde hvem som har vært ute, sier BUA-lederen. Hvis denne utviklingen fortsetter, må han vurdere om minibua kan opprettholdes I dagens form. Vi skrinlegger ikke ordningen ennå, og vi kommer uansett til å ha utstyr tilgjengelig ut sesongen, men vi oppfordrer foreldrene til å ta en prat med barna og ungdommene hjemme om respekt for felles utstyr og fellesskapets verdier, og så får vi håpe på bedring. De vurderer også å innføre en ordning der man kan logge seg inn ved å skanne en QR-kode for å så hente ut utstyr utenom ordinær åpningstid. Men heller ikke dette optimalt, synes P. Christian Nygaard. Da må jo barna ha med seg en telefon. Hele ideen om minibu at alle, også de yngste som kanskje ikke har smarttelefon, skal kunne ha enkel tilgang til utstyr. Ikke minst dette en fin ordning for de som ikke deltar på organiserte aktiviteter. Også I Eggedal det en kasse med utstyr som står ulåst I tilknytning til velkomstsenteret. Her alt utstyr fortsatt I behold. Den nok også litt mindre brukt, men der har det fungert bra så langt, sier Nygaard. Og dette skriver bygdeposten.no. Dagen før ble besøket plutselig avlyst, og ikke for første gang. For fengselet hadde for få folk på jobb til å gjennomføre lørdagens besøk. Vi har gjort vårt ytterste for å løse situasjonen uten hell, beklaget fengselet I tekstmeldingen. Det var så få ansatte på jobb at fengselet ikke engang kunne gi et plaster på sår I form av en telefonsamtale eller et iPad-besøk som kompensasjon. Det reagerer en pårørende av en innsatt på. Hun skulle ta med barna sine til Tyristrand på lørdag, men på fredag kom avlysningen. For oss handler dette først og fremst om mer enn en enkel avlysning. Vi har små barn, og når et planlagt besøk plutselig blir avlyst, det ikke bare den voksne som blir skuffet. Barna har gledet seg, og de forholder seg til at på lørdag skal vi til pappa, og når det blir avlyst på kort varsel, så det vanskelig å forklare dem hvorfor, sier kvinnen. Hun forteller at dette har skjedd flere ganger tidligere, og jeg opplever at dette over tid kan bli belastende for både barn, pårørende og den innsatte. Besøk en viktig del av det å opprettholde familiekontakten under soninga, påpeker hun. Og fengselet beklager og forklarer og småbarnsmora mener at mindre kontakt med familien kan påvirke rehabiliteringen og progresjonen for innsatte. Familiekontakt og muligheten til å opprettholde en stabil relasjon til barna viktig når en innsatt skal tilbake til samfunnet. Når kontakten blir mindre forutsigbar, oppleves det som at også en viktig del av den prosessen blir vanskelig, påpeker hun. Og det som gjorde ekstra inntrykk denne gangen var at fengselet samtidig opplyste at det ikke var kapasitet til å tilby kompenserende besøk eller andre tiltak. Det betyr I praksis at familien bare må akseptere at den planlagte kontakten faller bort, sier hun og skuffet på barnas vegne. Og hvordan opplever du at det avlyste besøk påvirker faren til barna dine? Besøket er noe av det han gleder seg aller mest til hver uke. Det er en av de viktigste måtene han kan være en del av barnas liv på mens han sitter inne. Derfor blir han veldig lei seg når et besøk blir avlyst, svarer hun og utdyper. Det som også er vanskelig er at han ikke bare blir skuffet på egne vegne, men vet at barna har gledet seg til å komme og se ham. Og han synes det er vondt å måtte skuffe dem. Og kvinnen sier at hun forstår at bemanningssituasjonen er vanskelig, men påpeker konsekvensene av den blir også veldig konkrete for familiene utenfor fengselet når et besøk avlyses dagen før og det samtidig blir sagt at det ikke er kapasitet til et kompenserende besøk, er det barna og familien som må ta konsekvensene. Også i vinter var bemanningen i fengselet så lav at besøk ble avlyst. Denne helgen har vi ikke klart å få nok folk på jobb til at vi kunne drive normalt. Det er helt forståelig på at pårørende er skuffet og lei seg. Jeg beklager på det sterkeste at vi er der vi er, sier fengselsleder Eirik Bergstedt. I forrige uke kalte han besøkende til innsatte for hellige, og vi strekker oss svært langt for å få til besøk. Jeg mener vi strakk oss veldig langt i januar, februar og mars, sier sjefen og viser til at ledere tok vakter i helgeturnusen. Han sier at helgens bemanning var sterkt redusert, i tillegg til at besøkene ble avlyst, ble også rød plan for innsatte iverksatt, noe som betyr sterkt redusert tid utenom cella på alle de tre fellesskapsavdelingene. Og Bergstedt begrunner den lave bemanningen med at han mangler 40 ansatte i turnusen, og at ansatte som ble spurt om å jobbe ekstra i helgen takket nei. Folk er slitne og villige til å ta på seg ekstra jobb er lavere på grunn av høyt arbeidspress. I tillegg er bemanningen i utgangspunktet lavere på kveld og helg, noe som øker belastningen. Dette er den tredje helgen på rad at rød plan har vært iverksatt, noe som har medført begrenset utetid for innsatte på fellesskapsavdelingene. Også innkomst- og isolasjonsavdelingen rammes av lavere aktivitet. Bergstedt er helt enig med den pårørende i at kontakt med familien er viktig for å gi den innsatte et best mulig utgangspunkt når han skal løslates. Og leder Hanne Hamsun i Foreningen for Fangers Pårørende uttalte seg i vinter om avlyste besøk ved fengselet. Det får et ekstra alvorlig preg når det rammer pårørende også, som jo er en uskyldig part. Vi må også huske på at barn har rett til samvær og kontakt med foreldrene sine, selv om de sitter i fengsel, sa hun. Og Hamsun opplyste også at innsatte har rett til kontakt med familie og venner, og at ifølge loven er det bare sikkerhetsmessige forhold som kan begrense besøk. Og dette skriver ringblad.no. Mandag ble den tredje navnende minnelunden i kommunen offisielt innviet, denne gang ved Snarum kirke. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt klepte silkebåndet, og fagansvarlig for park Katrine Våren holdt en tale om den nye minnelunden. Minnesmerket er en kvadratisk bauta i rød granitt med fire sider der det er plass til totalt 144 navneplater. Det er mulig å sette lys og blomster på alle fire sidene. I tilknytning til minnesmerket ligger urnefeltet i grassplenen. Hovedformen på dekket er ovalt og utført i altarskifer med lebeplantning mot veien, og den er planlagt, prosjektert og utført av park i kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente, for på E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne i en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvesenet iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk. Brannen er slokka, lastebilen er fjernet fra E134, opplyste Vega Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det framstår som at brannårsaken er at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 29. september.

Ja, med det så kan undertegnede til Glad ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, mitt fyrke er på lufta denne tirsdagen den 29. september. Og i dag skal vi innom en sak her ifra Standard Norge om høstferiens mest standardiserte knoll. For høstferien den ble tidligere kalt potetferie fordi skolebarn fikk fri for å hjelpe til med innhøstinga. Og potetene den treffer ikke så mange barn på sin reise fra jorda til grønnsaksdisken lenger. Det skal du få høre mer om i dag. For utom det så skal vi innom, ja, vi skal ta en titt på trafikk, vi skal innom været, vi skal få med oss noen arrangementsmeldinger, det blir også musikk og reklame gjennom sendingen her. Men vi starter opp med musikken vi, og det gjør vi med Jason Derulo og Take You Dancing.

SV på Statens Vegvesen da har å melde om. Vi kan starte i Vikersund og på mellom Bjølgerud og sentrum. På fylkesvei 284 så er det altså da veiarbeid. Det gjelder mellom klokka 1 og 20 og klokka 6 om morgenen. Det er mandag til torsdag. Arbeidet skal gjelde nå fram til 1. oktober. Videre så skal vi ned til Eikern og Tryterud på fylkesvei 35 mellom Stubben og Brekkeskåka. Så er det veiarbeid. Det er også lysregulering som gjelder fram til 31. oktober. Det blir jo da 31. oktober som arbeidet da vil pågå. Så er det på, ja, det blir da ved, i Vestfossen ved Fossgata. Det er bestemt da ved Vestfossen kapell, så er det veiarbeid, og arbeidet gjelder fra klokka 8, fra mellom klokka 8 og mellom klokka 16, det gjelder mandag til fredag, og arbeidet skal holde på til og med i morgen. Det er siste dagen med veiarbeid, det er i hvert fall som Statens Vegvesen opplyser om. Så skal vi opp til Noresund og ta med oss da på fylkesvei 286 ved Ringnesveien mellom Kryllingheim og Nedre Nore. Så er det veiarbeid og også lysregulering. Og det gjelder da fram til og med 30. oktober skal det arbeidet pågå. Så er det... Så kan vi ta med oss her på... Ved Solihøgda, ved Solihøgdetunnelen, veiarbeid fra ja, toveistrafikk i et løp i morgen kveld fra klokka 21.30, og det vil da si frem til torsdags morgen klokka 05.30 skal arbeidet der pågå. Ellers så skal vi ta tur til Vik ved Løkkevika, for der blir det veiarbeid. Det er fra klokka 22 til klokka 6 fra 24. september frem til den 30. altså til og med i morgen skal arbeidet der pågå. Ellers så er det avkjøringsveien ved Vig mot V-krøss i rundkjøringen, så er retning mot Hønefoss, manuell dirigering fra i kveld klokka 21, og det er frem til morgen tidlig klokka 6, og det er mandag til torsdag. Arbeidet skal holde på frem til 1. november. Så er det ved Hønefoss bru, det er på fylkesvei 290 endret kjøremønster på grunn av veiarbeid, og det gjelder frem til 18. desember skal arbeidet der pågå. Så tar vi turen til Ask ved Flattumsbakken. Der er gjenstander i veien. Den meldingen kom inn nå i ettermiddag klokka 15.51. Og for det står at det bare frem til 17.51, så håper jeg at de får rødda veien, slik at ikke den gjenstanden er til hinder for trafikken. Det er i hvert fall på Riksvei 350. Da like ved Ask kapell ved Bjerke, som det der heter, i hvert fall ved Flattumsbakken. Ser du noe i trafikken, så tips oss på 3101 5810. Skal vi få musikk fra Lesso og Nico Vince og I Wanna Know.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Jeg ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Det er meldt om fint vær utover denne ettermiddagen med temperatur på en 16 grader. Til kvelden så er meldt opp mot 15. I natt så vil temperaturen holde seg på en 8 grader. Der kan komme en, et annet regndrøpp, men det blir for det meste oppås her, men det kan komme som sagt så vidt det er litt nedbør. Til morgen tidlig så er meldt temperatur på en 10. Det skal bli skyet oppås vær. Midt på den opp i en 13, og til kvelden får vi 15 grader, men det skal bli skyet værtype i morgen. Sola, den står klokka 07.20, og den går ned 18.59. Dagen har nå blitt 7 timer, den, og 11 minutter kortere den siden samme solvær. Det skal handle litt om høstferien, eller potetferie, som det også heter. Og ja, en sak her som Standard Norge kom med. Og for høstferiens mest standardiserte knoll, og det er altså snakk om at poteta, den treffer ikke så mange barn nå som den gjorde før. Men mer om det, det skal du høre om etter vi har hørt musikk fra gruppen som kaller seg for Johan og Poseidon med Bare deg kjenne det kribler.

skal innom en sak fra Standard Norge. Vi har fått en pressemelding, men det NTB som har sendt den på vegne av Standard Norge. Høstferiens mest standardiserte knoll, står det, for høstferien. Den ble tidligere kalt potetferie fordi skolebarn fikk fri for å hjelpe til med innhøstinga. Potetene de treffer ikke så mange barn på sin reise fra jord til grønnsaksdisk lenger, men på veien fra settepotet til butikk møter den norske poteta både standard og detaljerte krav. Og ja, litt mer om det skal du få høre mer om, og som det da står her, høstferien har røtter i en tid da barn og unge fikk fri fra skolen for å hjelpe til med potethøsten. Derfor ble ferien lenge kalt potetferie. Mye har endret seg siden den gang, men bønder, pakkerier og butikker trenger fortsatt felles krav til blant annet settepoteter, lagring, sortering og merking. Poteta viser på en veldig konkret måte hva standardisering gjør, og når alle bruker de samme kravene og begrepene for blant annet kvalitet og størrelse, blir det enklere å vite hva man kjøper og selger, sier Jakob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Potetas reise starter lenge før den havner i åkeren. Settepoteter som omsettes i Norge omfattes da egne regler for blant annet kontroll, sertifisering, kvalitet, pakking og merking. Det ikke bare vi mennesker som må ha papiren i orden før vi krysser grensa. Poteter må også kunne vise at den oppfyller internasjonale krav. Disse kravene beskrevet i en internasjonal standard for settepoteter. Den gir felleskrav og begreper som kan brukes i handel mellom land. Når poteter kommer i butikken, blir kravene synlige for forbrukeren. Sorterte matpoteter skal merkes med størrelse. Små, middels store og ekstra store poteter har ulike størrelsesintervaller. Middels poteter kan for eksempel være mellom 40 og 52 mm, mens store kan være mellom 50 og 70 mm. Mandelpoteta følger sitt eget system, den måles i gram. En liten mandelpotet veier 50 gram eller mindre, en ekstra stor veier 130 gram eller mer. Og ferdigpakka poteter skal også merkes med blant annet sort og pakkedato. Norske poteter og importerte poteter som pakka i Norge skal ha holdbarhetsdato. Mattilsynet stiller også krav om informasjon om oppbevaring. Og standard hjelper poteta gjennom vinteren, for poteta slutter ikke å stille krav etter innhøstinga. Den internasjonale standarden ISO 7562 gir retningslinjer for lagring av poteter i lager med kunstig ventilasjon. Standarder gjelder blant annet settepoteter, matpoteter og poteter som skal videre til industri. Det finnes også ISO-standarder for vanlig lagring av matpoteter og for lagring utendørs. De tar blant annet for seg temperatur, luftfuktighet, luftsirkulasjon og håndtering. Gode standarder handler ikke om at alle poteter skal være like. De gir oss et felles språk for hvordan kvalitet skal beskrives og bevares. Poteta et hverdagslig eksempel på hvordan standarder får en verdikjede til å fungere, sier Mehus. Potetferien for lengst historie for de fleste skolebarn, men når høstferien igjen over oss, fortjener kanskje poteta litt oppmerksomhet. Fra settepotet til butikkpåsene det et godt eksempel på hvor mye felles spilleregler betyr også for noe så hverdagslig som middagen vår. Så det står det i denne saken da, som Standard Norge kommer. Kan du ta med litt om Standard Norge da, som utvikler og forvalter standard i Norge og har enerett på å utgi norsk standard. Medlemmene våre både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Nærmere 5000 norske eksperter med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Så her står det altså litt om dem også. Men ja, det også sånn at høstferien som tidligere ble kalt potetferie, men nå har ikke poteta lenger, den treffer ikke like mange barn nå som den gjorde den gang da. Men det var i hvert fall litt om høstferiens mest standardiserte knoll som det står om her.

0: Det var Støste med Come First. Vi skal, klokka nå blir straks, ja, ett minutt over fem denne tirsdags ettermiddagen her i programmet God Efter Midtfylke, som nærmer seg slutten. Vi skal ha med oss noen arrangementsmeldinger om litt, men før det litt fra våre annonsør.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: De avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
3: Sammen med oss at Buskerud Katteklubb Burak inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken Skiflygningssalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for voksne er kroner 150, voksne kroner 70 og barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norsk skogkatt, Helle Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflygningsklubba byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Velkommen, og det er hilsen, og det er det da Buskerud Katteklubb Burak som da inviterer til katteutstillingen i Vikersundbakken nå førstkommende helg. Vil du ha med deg en melding, kontakt oss på 3101-5810, eller send en e-post på skrølla@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. God eftermiddag mitt fylke som du har lyttet til nå, og minner om i kveld da, da er vi klare med bingoen. Mellom klokka 20 og 20.30 så er det først en oppvarmingshalvtime med konkurranse, spilleregler og musikk. Fra klokka 20.30 da er jo sånn at bingoen er i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene. Og alle de som vinner i kveld, som ikke har jubileumskrus fra før, de vinner det i kveld. Og det er han Kristin Halleran som leser tala. Med det så får jeg Henrik Nikolai takke for å følge her nå, og så blir det nå radionyheter etterfulgt av balladetopper, som er da et gjenhør fra fredag. Med det så får du ha en fortsatt fin ettermiddag og god kveld, og så høres vi igjen i morgen til en ny ettermiddagssending da. Takk for følge i dag.

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Med tone til Jenna Teigen og Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper. Og ja, som programtitteren tilsier, ja, så blir det jo musikk av det rolige slaget da. Så jeg håper at du finner noe som du kan synes litt ekstra behagelig å høre på og kan stresse litt ned til.

Og vi starter musikalsk i dag med litt trøndersk musikk. Vi skal til en kar som født i 1982 på Hitra. Det Anders Jektvik, som musiker, låtskriver, sanger og gitarrist. Han deltok i Norske Talenter sesong 5 som visesanger med blant annet sine egne låter som Bare Sand og Tøve. Han endte opp med en andreplass i finalen i desember 2012. Han var tidligere medlem i viseprosjektet Tefales, hvor han var gitarrist. Bandet ga ut albumet To Hjerta i 2007. Den 1. februar i 2013 så ga han ut sin debutplate som soloartist, det Oil Kjenne Oil. Og hans andre album, Nå som alt bra, ble gitt ut av Warner Music Norway 7. februar i 2014. Albumet produsert i samarbeid med Ole Jonas Storli, som også produserte første album. Og det vel de to sangene som blir stående igjen som kanskje de mest kjente, i hvert fall det han har laget da, fra han startet sin karriere, nemlig Bare Sand, og da sangen Nå som alt bra. Vi skal høre ifra hans debutplate, som han slapp i 2013, Oil Kjenne Oil, og fra den plata så skal du få høre Anders Jektvik her og sangen om livet.

Anders Jektevik det, og sangen om livet fra 2013, som var fra hans debutplate som han ga ut da. Neste ut et band fra Stavanger, et norsk popband derifra, som ble dannet i 1994. Det gruppa Elle Melle. Gruppa fikk Prøysenprisen i 2000, og låta Om du har sagt farvel ble nominert til Edvard-prisen. Bandet har gitt ut 8 album per 2023. De holdt på fra 1994 og frem til 2002. Og så hadde de en liten pause, og så startet de opp igjen i 2013. Elle Melle, de vant Norsktoppen en rekke ganger i 1998 og i 2002, og flere av låtene har blitt A-lista i NRK Radio. Himmelhøge sti fra 2016 av Odd-Erik Ognedal, og Ingvar Løvland med Øystein Greni som produsent er blitt en av de mest brukte sangene i norske gravferder. I oktober 2019 så utga Elle Melle albumet Røvar, som ble spilt inn i ABC-studio i Etne med Tom Hell som produsent. I 2021 så slapp bandet singeren julelåta Julen er snart forbi, og i 2022 albumet Californian Morning med 11 låter fra Elle Melle-katalogen. Oversatt til engelsk herfra så ble sangen California in the Morning lista på New Music Friday Norway av Spotify. Videre ga Elle Melle ut singeren Du er det perlaste for meg i februar 2023. Denne ble også lista på NMFN av Spotify. Skal vi nevne av tekstforfattere som har medvirket til gruppa, det Ingvar Hovland, Pål Frøyland, Hanne Sørvåg og Marit Røkeberg. Og av de som medlemmer nå i gruppa, så det Odd-Erik Ognedal på vokal og piano, Svein Olav Hyttebakk på gitar og kor, og Jon Konrad Strøm på keyboard, saks og perk og kor. Altså saksofon, perkusjon da, og kor. Og så en av de som har vært tidligere medlemmer, kan vi nevne, det jo en av de som med i Stavanger-kameratene. Det Ole Kristoffer Melland, som har vært på vokal i gruppa. Det var fra 2013 og frem til 2017. Så det litt om gruppa. Så kan jeg jo ta med det at i tillegg til, som jeg nevnte, Himmelhøge sti, som er kanskje mest kjente som har blitt med gruppa etter hvert, så kan vi nevne andre kjente låter. Det sånn som sangen Frokost på kafé, som kanskje også en av de mest kjente, og Ikke vekk meg når du går, som kom i 2002, ble den plata gitt ut av, som heter Frokost på kafé. Vi skal i hvert fall høre plata som de ga ut i 2019, som heter Røvar. Og der finner vi en plate som først ble gitt ut som single i 2018 på Elle Melle Music. Og det en sang som da etter hvert etter den kom på single, kom da på plata Røvar. Og det sangen som heter Når dagen gryr, med altså gruppa Elle Melle.

Det var Elle Melle, Når dagen gryr ifra 2019 som denne plata kom ut. Skal vi over til en dansk gruppe. Det danske rockebandet Sabia. De ifra Nyborg, blant annet i 1993. Bandet særlig kjent for litt mer sånn melankolsk, melodisk rock, og frontmann Søren Huss, som vokalist og låtskriver. Og han jo litt mer kjent for litt mer sin litt mer mørke stemme også. Og kan også nevne det at de fikk sitt store gjennombrudd i 2002 med debutalbumet The Second You Sleep. Albumet gikk rett til førsteplass i Danmark, noe som på den tida var første gang et dansk debutband gjorde det. En av de mest kjente låtene i tillegg til The Second You Sleep, som også kom da fra deres gjennombruddplate, så kom også låta The Day After Tomorrow, som fra samme plata, som også ble veldig populær. Jeg kan altså nevne andre sanger som også gjorde det sånn relativt bra. Brilliant Sky, I Surrender og Angel. De ga senere ut blant annet albumet These Are The Days fra 2004, Eyes On The Highway 2007 og No Sound From The Outside fra 2015. Sangen The Day After Tomorrow ble også kjent forutenom gruppa Sabia. Så var det også en norsk artist, nemlig Kurt Nilsen, som gjorde sin versjon av den, som også ble kjent i Norge med Kurt Nilsen sin versjon. Så det andre medlemmer i gruppa. Gruppa Sabia, som ble dannet i Nyborg på Fyn i Danmark i 1993. Der bestod bandet av fra da gjennombruddet kom, tillegg til hovedmannen selv, Søren Høss, på vokal og gitar, Jeppe Høygård på gitar, Palle Sørensen på trommer, Jess K på bass og Jens K på keyboard. Og de brukte også flere år på å utvikle musikken sin før det store gjennombruddet kom da. For det betegner jo det, når i og med at gruppa fra tilbake til 1993 som de startet opp, og da 9 år etter så kom altså gjennombruddet. I 2002 også, så var det albumet som heter The Second You Sleep, og det ble en enorm suksess i Danmark og resten av Skandinavia, titelsporet og særlig Day After Tomorrow ble store låter. Sabia fikk også et stort publikum i Norge, Day After Tomorrow da, som ble spesielt kjent med gjennom Kurt Nilsen, og som fremførte sangen etter Idol gjennom bruddet sitt, og det bidro til å gjøre Sabia enda mer kjent for norske lyttere. Men en tragisk hendelse som skjedde med frontmannen selv, da nemlig Søren Høss, for det var i historien, ble langt mørkere i 2007. Søren Høss da mistet kjæresten sin Line i en bilulykke, og hun var 35 år gammel, etterlot seg også en liten datter. Og dette fikk enorm betydning for Høss som låtskriver, og etter tragedien så skrev han mye om sorg, tap og det å forsøke å leve videre. Og det var en viktig grunn til at musikken hans, både med Sabia og senere som soloartist, ofte oppleves svært personlig også. Og han skriver også svært direkte om sorg, kjærlighet, savn og livet etter et tap da. Og Sabia har på sin side hatt perioder med mindre aktivitet, men bandet har fortsatt å være en viktig del av dansk rockhistorie. Vi skal i hvert fall høre da musikken fra gruppa Sabia altså, deres mest kjente låt og fra deres gjennombrudd som kom da i 2002, plata The Second You Sleep, og vi hører titelsporet altså, The Second You Sleep med Sabia.

Det var Sabia det med The Second You Sleep som du hørte. Skal vi over til et engelsk rockband, gruppa Keen, som for det meste spiller alternativ rock. Gruppa ble dannet I 1995 og består av Tom Chaplin på vokal, Tim Rice Oakley på piano, Richard Hughes på trommer, og fra med 2011 kom også Jesse Queen med da som da spiller bass. Bandet blant annet inspirert av den norske poptrioen A-ha. Det har solgt mer enn 12 millioner album på verdensbasis. Gruppa har sitt opphav fra stedet Battle I Storbritannia også I 1995. Og har fått utmerkelse som Brit Award for British Breakthrough Act fra 2005. Debutalbumet Hopes and Fears ble mottatt med gode kritikker og ble av mange kritikere I norske aviser regnet som et av 2004s beste album uansett sjanger. Det lå 61 uker på VG-lista og nådde 63 000 solgte album I Norge samt 5 millioner solgte verden over. Keen vant to priser under Brit Awards I 2005 for beste britiske album, Hopes and Fears, og for beste britiske nykommer. Neste album, Under the Iron Sea, som ble utgitt I 2006, ble ikke tatt like godt imot som det første. I oktober 2008 så ga bandet ut sin tredje plate, se bort ifra konsertutgivelser, med titelen Perfect Symmetry. I mai 2010 ga Keen ut EP-en Night Train, som var et eksperiment med forskjellige musikksjangre, blant annet en duett med rapperen K-Nan, og en sang synget av pianist og låtskriver I bandet Tim Rice Oakley, som man da finner på denne EP-en. Den 7. mai 2012 så utkom det fjerde studioalbumet Strange Land. Alle Keens fem album, inkludert EP-en Night Train, har gått rett til topps på albumlistene I Storbritannia. I forbindelse med sitt 10-årsjubileum I 2013 så ga bandet ut en Greatest Hits-album kalt The Best of Keen. Det inneholder de største hitlåtene fra Keen gjennom disse 10 årene samt to helt nye sanger. Den 14. oktober 2016 så ga Keens vokalist Tom Chaplin ut sin første soloplate, The Wave. Keen-medlemmene bekreftet at de har en pause fra bandet, men understreket at bandet ikke oppløst, men vil gi ut mer musikk I fremtiden. Tom Chaplin ga ut året etter også ut en julesede, 12 Tales of Christmas. I 2016 så ble også en ny Keen-sang utgitt, titellåta til filmen A Monster Calls, og filmens regissør Jed A. Bayona har også regissert musikkvideoen til Keen-låta Disconnected. Låtskriver Tim Rice Oakley brukte mye tid på filmsettet under innspillingen av filmen for inspirasjon til låta Tear Up This Town. Sent I 2018 så begynte Keen å hinte om comeback, noe som ble bekreftet I januar 2019-albumet Cause and Effect, ble utgitt 20. september 2019, og den første låta, The Way I Feel, ble lansert under et radiointervju 6. juni. Så det litt om gruppa her, og I tillegg til de jeg har nevnt da, så kan jeg jo nevne sånn som Tim Chaplin, Richard Hughes og Tim Rice Oakley og Jess Quinn, så var også en et medlem til med, Dominic Scott, som var på gitar, men han forlot bandet så tidlig som I juli 2001. Så det litt om gruppa her altså, som vi nå skal få høre musikk ifra. Og vi skal høre musikk fra debutplata Hopes and Fears, som var debutplata, og albumet ble ute den 10. mai 2004 og gikk rett til topps I Storbritannias hitliste. Samme år ble det også kåret til neste mest solgte album I samme land. I USA så nådde albumet en 45. plass og på Billboard 200-lista, mens det I Norge nådde en andre plass på VG-lista topp 40. Og fra det debutplata som gruppa ga ut, der de har jo Somewhere Only We Know kanskje en av de kjente låtene fra den plata, Everybody's Changing, også en kjent låt fra den plata, This Is The Last Time også, kan nevnes. Så skal vi høre en liten og Bedshaped også, for ikke glemme den. Det jo kjente låter fra den debutplata, men nå skal vi føre en litt mer ukjent en fra gruppa Keen. Her hører vi Sunshine.

halv sju. I 1986 så vant han en talentkonkurranse I regi av Se og Hør. Som premie så fikk han platekontrakt med Arco Trading. Singeren Vår eneste jord nådde andre plass på den nasjonale radiohitlista Norsktoppen på NRK P1. Og Vår eneste jord, det jo en norsk versjon av denne sangen som heter The End of the World, og det vel kanskje mer kjent med, ja, det jo Skeeter Davis, tror jeg, som hadde originalen til den. Den har blitt synget av flere artister, den, blant annet med Agneta Feltskog, har også laget en egen versjon av The End of the World, men vi hadde jo den på norsk da, med Vidar Jonsen som fremførte den, som sagt, som heter da Vår eneste jord. Sin andre platekontrakt, den signerte Vidar Jonsen I 1994 med Major Studio, der vant general Øyvind Stavland var blant hovedaksjonærene sammen med daværende VAMP-medlemmer Torbjørn Økland og Carl Øyvind Apeland. Jonsens første soloalbum kom året etter 1995 og fikk titelen Cover Me. I 1999 så valgte Jan Toft å slutte som vokalist og frontfigur I VAMP, og I året etterpå var Vida Jonsen bare turnévokalist for VAMP, og han valgte selv å ikke medvirke på albumet En annen sol, som ble utgitt I 2000. Da VAMP ga ut Månemann I 2002, var Jonsen en fullverdig del av bandet for publikum, selv om han var på kontrakt I bandet. I tillegg til å synge på CD-en spilte han gitar, tangentinstrumenter og perkusjon på enkelte av spora. Han skrev også musikken til fire av låtene, blant dem Fuglene Vett, som ble mye spilt på radio, og som de senere årene har vært en av VAMPs konsertfavoritter. I 2005 så ble VAMP-albumet Siste Stikk slepp I, som ble deres andre album med Jonsen som vokalist. Dette ble det første VAMP-albumet som nådde toppen av VG-lista som det mest selgende albumet I Norge. Den 1. januar 2007 gikk Jonsens kontrakt med VAMP ut, og samarbeidet mellom han og bandet ble avsluttet. Høsten 2006 startet han samarbeid med den svenske musikeren Peter Norberg. Sammen så ga de I september 2007 ut albumet Ord og Ögonblick, som ble nominert til Spellemannprisen 2007 I klassen popgruppe. I 2008 så ga de ut sitt andre album Mål og Mening, og I januar 2010 så slapp de sitt tredje album I Ild og Vatten. Og trilogien var fullbyrda. Albumet solgte til sammen 120 000 eksemplarer, og duoen gjorde over 300 konserter på fire år. I 2012 så kom Vida Jonsens første album på dialekt, Galskapens land, som høsta gode kritikker hos musikkanmelderne. Singeren fra albumet Inn I mitt liv blitt en folkekjær låt og nærmer seg nå 2 millioner streams bare på Spotify, uten spilletid på riksdekkende radio. Albumet Jonsens hittil siste album, foruten Dance of Lust, som ble produsert I 2005, men som ikke ble lansert før november 2022 I anledning Jonsens 50-årsmarkering. Så det litt om Vidar Jonsen det, og nå skal vi nettopp få høre det fra den plata også, som der han synger også på dialekt, fra plata Galskapens land, som han ga ut I 2012. Og vi skal høre nettopp den folkekjære låta, som har blitt godt mottatt, og som har blitt mye lyttet til, på digitale tjenester I hvert fall. Vi hører altså fra plata Galskapens land, Vidar Jonsen og Inn I mitt liv.

Det var Vidar Jonsen det, og Inn I mitt liv, som han ga ut I 2012. Skal det bli musikk fra Maria Daniela Reis Holmsen, men du bruker bare navnet sitt Daniela Reis som artistnavn. Og en norsk sanger, musiker, og spiller innenfor både trekkspill og gitar, og også komponist. Hun ble født I 1998 I Colombia. Hun ja, datter av Maj-Britt Andersen og Geir Holmsen da. Hun adoptert. Hun var den første til å vinne prisen USBL Jazztalent da den ble delt ut for første gang under Oslo Jazzfestival I 2019. Og USBL, det står for Boligbyggelaget, USBL altså Boligbyggelaget, og altså et boligbyggelag med hovedkontor I Oslo, som ble stiftet 8. desember 1948 av unge mennesker som ville få fart på boligbyggingen etter 2. verdenskrig. I 2021 så ga Daniela Reis ut debutalbumet Engangsdager. For albumet vant hun Spellemannprisen I 2021 I klassen Årets tekstforfatter og var I tillegg nominert I klassen Viser og Visepop. Hun fikk tekstforfatterfondets lyspunktpris for 2021, blant annet for tekstene til albumet. NOPAs tekstpris for 2021 for låta Engangsdager og ble nominert til Edvardprisen I 2022 I klassen tekst for albumet. Under musikkforleggerprisen I 2021 ble hun utvalgt av æresprisvinner Helge Vestby som årets stipendmottager og mottok et stipend på 20 000 kroner. Hun ga ut sitt andre album La meg bli ditt hjemmested I september 2025. For albumet fikk hun Spellemannprisen 2025 I klassen Viser. Hun også adoptivdatter da, til musikerne Maj-Britt Andersen og Geir Holmsen og også født I Colombia. Nå skal vi få høre musikk fra en EP som hun slapp, og den slapp av I 2026. Og fra den EP-en som består av til sammen 6 låter, så skal vi få høre en av de sangene fra den. Den heter «Til hverdagen tar oss igjen», med også Daniela Reis.

Det var Daniela Reiste med Til hverdagen tar oss igjen, som vi ga ut I 2026. Kan jeg også nevne en sang som hun også ble kjent med, det vil si denne sangen kanskje mer kjent med hennes mor da, Maj-Britt Andersen, men som hun... fremførte sin versjon av faktisk under en innsamlingsaksjon det var faktisk I starten av krigen I Ukraina så var det en ble denne fremførte da det var som en veldedighetsinnsamling og en konsert da som var den det var tilbake til 2022 så sang denne ballongvisa på en konsert da som ble avholdt den gangen Da vi faktisk kommer frem til siste plata ut her I denne utgaven av Balladetopper. Og vi skal holde oss til nok en norsk artist. Denne gangen skal vi til Ingrid Olava Brand Eriksen, men hun bruker jo da Ingrid Olava som artistnavn. Både sanger og komponist, født I 1981 på Lillehammer. Komponist, sanger, pianist, sanger, låtskriver og skuespiller også. Hun vokste opp på Lillehammer, der hun begynte å leke med å spille på et piano I naboens kjeller. Hun fortsatte med å spille med det lokale Tensing, for så å bli fast deltaker på rockekaféen Felix på Lillehammer. Hun var også med I NRK-serien Det tredje tegnet, da hun var 21 år gammel, og hun jobbet også I en periode I Radio Nova, studentradioen I Oslo. Hun var 20 år gammel før hun begynte å synge på for alvor. Hennes aller første konsert var på en ungdomsleir på Utøya. Hun debuterte på plate som duettpartner til Vidar Wang på låta Highways of My Mind. På Vidar Wang og The Northern Men sin plate Stand Up Straight høsten 2004. Hun spilte også oppvarming for Vidar Wang og The Northern Men på John Dee den 18. november I 2004. Olava forteller, jeg ganske genert, har aldri bedt om å bli boka, alltid invitert. Og Vidar spurte meg om jeg kunne spille noen låter, men jeg hadde ikke så mange. Hvor mange vil du jeg skal spille? 5-6 stykker var svaret. Det var omtrent det jeg hadde, så jeg dro hjem og skrev ferdig den sjette like før konserten. I løpet av sommeren 2006 så spilte Brenn Eriksen på blant annet Kvartfestivalen, Slottsfjellfestivalen, Træna og Klubbøya, og fikk gode kritikker ved flere av sine konserter. Høsten 2006 så var Sivert Høyem og Frode Jacobsen fra Madrugada på en av hennes konserter I Oslo. Kjennskapet endte med at hun deltok på en 2 måneders turné som oppvarmingsartist for Høyem. Hun har også vært med I bandet Shit City, men slutta der I 2007. Videre så har hun akkompagnert og kora for flere andre norske artister, blant annet Sivert Høyem, El Cuero og Madrugada. Sommeren 2008 spilte hun på HV-festivalen og Træna-festivalen og til sist på Øya-festivalen, der hun overrasket med sin tolkning av Leonard Cohens klassiker Take These Walls. Etter at plateselskapet EMI Music Norway hadde hørt av på en konsert, inviterte de Brenn Eriksen til et studio med et gigantisk flygel. Hun fikk beskjed om å spille. Det endte med kontrakt og albumet Juliet's Wishes, som Frode Jacobsen som produsent. Og for albumet ble hun nominert I 3 klasser til Spellemannprisen 2008, kvinnelig artist, årets nykommer og årets populærkomponist, og den siste for låta Back to Love. Singeren Only Just Begun ble første gang spilt på Bylarm I 2007 og fikk strålende kritikker både av publikum og kritikere. Ifølge henne selv så Only Just Begun basert på Ballad of Bonnie and Clyde. I 2008 spilte hun inn en versjon av Joakim Nilsen-låta Her kommer vinteren. Alle inntekter fra salget av låta gikk uavkortet til Regnskogfondet. Låta blitt streamet over 350 000 ganger på P3s nettsider og YouTube per 1. september 2009. Den 4. september inngikk hun en lisensavtale med Universal Music Norway om utgivelsen av sitt neste album. Plata med titlerne The Guest ble utgitt den 15. februar 2009.
2010. For albumet fikk hun Spellemannprisen 2010 i klassen kvinnelig artist. Hun ble dessuten nominert i klassene tekstforfatter og populærkomponist. Under Bylarm 2010 ble hun tildelt Statoil-stipendet på 800 000 kroner. I september 2012 annonserte hun på sin Facebook-side at innspillingen av hennes tredje studioalbum var nært forestående. Det musikalske og kreative hadde løsnet, hjelpet av møte med den engelske produsenten David Costen, mest kjent for å jobbe med artisten Bat for Lashes. I et intervju med Aftenposten i juli 2013 annonserte hun at resultatet av samarbeidet albumet Summer House skulle lanseres 6. september 2013. For albumet ble han nominert til Spellemannprisen 2013 i klassen popsolist. Den 10. november 2017 ble Ingrid Olavas fjerde album Hekt utgitt på digitale plattformer. Den 16. mars 2018 utga Ingrid Olava og Andreas Ulvo sitt musikalske samarbeid. Studioalbumet Innlandet og for sitt sjette album Blomster og Post fikk Spellemannprisen 2023 i klassen Viser og Visepop og var også nominert i klassen Årets tekstforfatter. Kan også nevne at hun har jo deltatt som, ja, ikke bare i musikken, men også som skuespiller også. Kan nevne i 2011 så var hun med i filmen Oslo 31. august. 2012 Varg Veum, Kalle Hjerter. 2014 Lillehammer. 2016 Ambulanse. 2017 The Rules for Everything. 2017 Muth Møll. Og i 2018 Hara Juku. Så det er litt om hennes skuespillerkarriere. Nå skal vi nettopp få høre musikk fra det albumet som hun ga ut tilbake igjen til, ja, vi skal faktisk tilbake igjen til 2008, det vil si da ble jeg også nominert i tre klasser, Spellemannprisen 2008. Og der var hun nominert som kvinnelig artist, årets nykommer og årets populær komponist. Og den siste da, for låta Back to Love. Og det er fra det albumet vi skal få høre musikken ifra nå. Det albumet som heter Juliet's Wishes. Fra 2008 altså. Og vi hører nettopp sangen Back to Love. Og med det så gjenstår det for meg Henrik Nicolai. Takk for følge. Hyggelig at du har følt meg gjennom balladetopper i denne utgaven. Håper du fortsetter med det. Og så håper jeg du har finnet noe av musikken som har vært, ja, som du har likt å lytte til i denne utgaven som jeg har plukket fram da i dette programmet. Med det så får du ha en fin uke videre. Og så høres vi igjen og avslutter altså med Ingrid Olava og Back to Love. Takk for følge i dag i studio Henrik Nicolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 29. september. Fra og med mandag blir enda flere togavganger tatt ut av rutetabellene. Norsk Lokomotivførerforbund NLF og trapper opp streiken, melder NTB tirsdag ettermiddag. I snart to uker har 42 lokførere vært ute i streik, og en lang rekke linjer har hatt færre avganger, både på Østlandet og Vestlandet. Og fra og med mandag tas det sammen 72 lokførere i streik, skriver Fri Dagbevegelse tirsdag. Vi har strekket oss langt, men møter ingen vilje til å sikre lik lønn for likt arbeid uten at noen går ned i lønn. For oss er hvert eneste medlem viktig for å få til en løsning, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norske Lokomotivførerforbund til Fri Fagbevegelse. Stridens kjerne er ifølge bransjemagasinet at Flytog og Vy skal slås sammen om rundt to år, noe som betyr at to tariffavtaler blir til én. Lokførerne kjemper for lik lønn for lokførerne og medbestemmelse over egen arbeidstid. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som representerer Vy, skriver på sine nettsider at de mandag ga LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken. Og NLF har sagt i forhandlingene og i mediene at harmonisering av grunnlønn er hovedkravet. Vi har tatt dem på ordet. Tilbudet vi har gitt harmoniserer grunnlønnsnivå for lokomotivførerne i Vy og den som overføres fra Flytoget. Da er det vanskelig å forstå at de fortsatt streiker, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i Spekter på organisasjonens nettsider. Streiken påvirker allerede en rekke toglinjer, og på sine nettsider har Vy lagt ut en oversikt over hvilke linjer som rammes de kommende dagene på Østlandet. Fra og med neste uke vil altså enda flere linjer bli rammet, og disse linjene rammes de kommende dagene, tirsdag 29. september. L1 Spikkestad-Lillestrøm 18 med 11,8%, L2 Stabekk-Ski 34, 22,2%, R13 Drammen-Dal 6 med 7,7%, R14 Asker-Kongsvinger 8, 19%, R21 Stabekk-Moss 29, 38,2%, R22 Oslo S-Mysen-Rakkestad 10, 23,8%, R23 Oslo S-Ski 40, 61,5%, RE11 Skien-Eidsvoll 4, 7,7%, RE20 Oslo S Halden Göteborg 10 16,4%, og så er det onsdag 30. september, da er det L1 Spikkestad Lillestrøm 26% 17,1%, L2 Stabekk Ski 11 7,2%, R12 Kongsberg Eidsvoll 3 7,5%, R13 Drammendal 26 med 33,3%, R14 Asker Kongsvinger 9, 21,4%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 26, 61,9%, R23 Oslo S Ski 14, 21,5%, RE10 Drammen Lillehammer 27, 62,8%, RE11 Skien Eidsvoll 3, 5,8%, R20 Oslo S Halden Göteborg 3 med 4,9%, og så har vi torsdag 1. oktober, da er det L1 Spikkestad Lillestrøm 21, 13,8%, L2 Stabekk Ski 10, 6,5%, R13 Drammendal 16, 20,5%, R14 Asker Kongsvinger 4, 9,5%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 10, 23,8%, R23 Oslo S Ski 6, 9,2%, R10 Drammen Lillehammer 32, 74,4%, R20 Oslo S Halden Göteborg 9, 14,8%, og RE30 og R31 Oslo Gjøvik 21, 31,8%. Og dette her skriver altså Drammens Tidende på nett, dt.no. Morten Wold skifter komité på Stortinget. Morten Wold fra Vikersund, som representerer Fremskrittspartiet på Stortinget, har byttet komité. Han forteller at det i løpet av en stortingsperiode skjer endringer i sammensetningen av komiteene. For min del betyr det at jeg er tilbake i familie- og kulturkomiteen, noe jeg er veldig fornøyd med. Der arbeider vi med viktige saksområder, forteller Wold, som også satt i den komiteen fra 2017 til 2020. Det er gledelig at min fylkeskollega Morgan Langfelt sitter i komiteen, like så at Tone Trøen fra Høyre fra Akershus gjør det. Trøen og jeg ble innvalgt i 2013 og har tidligere fulgt hverandre i helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen og i Stortingets presidentskap. Og nå ser jeg frem mot nye og spennende oppgaver, skriver Vold i en e-post til Bygdeposten. Og dette skriver da bygdeposten.no. En gravmaskin skal ha falt av traktortilhengeren den ble frakta på ved Botilrud. Hendelsen skal ha skjedd ved påkjøringsfeltet til E16, og det per politiets første melding om hendelsen 15.12 tirsdagen. Ikke kommet inn noen meldinger om personskade. Trafikken dirigeres nå manuelt forbi sted. Ifølge Ringerikes Blad journalist på sted sperrer gravmaskina nå veien ut på E16 i retning Oslo fra Helgelandsmoen. Det ble tidligere meldt at hendelsen skal ha skjedd i avkjøringsfeltet fra E16. Dette har senere vist seg å ikke stemme. Klokka 15.18 tirsdag meldes det at bilberger nå har ankommet sted. Der jobbes det med å få åpnet veien som normalt igjen. Og litt før klokka 16.00 var gravmaskinen fisket opp og nødetatene ferdige på sted. Politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane opplyser at de har valgt å beslaglegge førerkortet til traktorsjåføren, en mann i 40-årene. Gravmaskinen skal ikke ha vært sikret oppe på tilhengeren, så da den kom i en sving, seila den av, forteller Møane. Han kommenterer at det var heldig at gravmaskinen sklei av før den kom seg helt opp på E16, da det nok ville vært mye større sjanse for personskade der. Det skal ikke ha vært noen andre på sideveien eller på kjøringsrampa da hendelsen skjedde. Møane sier veien var sperret i rundt en time, mens bergingsarbeidet pågikk. Klokka 16.00 skal veien være åpnet igjen, som normalt, og hendelsen skal i midlertid ha påført både veien og gravmaskina skader. Og dette skriver da ringblad.no. Huset på Storløka i Hønefoss har fått omfattende røyk- og vannskader etter brann natt til tirsdag. Det var bare minutter unna full fyr i bygget, ifølge brannvesenet. Like før midnatt mandag begynte det å brenne i et hus på Storløka i Hønefoss. Da brannvesenet kom til sted, ble de møtt av kraftig røykutvikling. Da vi ankom var det fullt utviklet brann i stua i første etasje. Den var såpass kraftig at røyken spredte seg til hele huset, sier innsatsleder Kjetil Solheim i brannvesenet. Sterk varme gjorde at det kunne endt langt verre. Vi var bare noen minutter unna at brann spredte seg til flere rom, og at det ble full fyr i hele bygget, sier Solheim, som mener det var avgjørende at brannvesenet var raskt på sted. Når etatene ble varslet av personer som hadde kommet seg ut av huset, det var 6 personer i huset, opplyste politiet til Ringerikes Blad natt til tirsdag. Da vi var på vei til sted, fikk vi melding om at alle var ute av bygninga, sier Solheim. Vaktleder, vaktlaget og innkalte mannskapet fra beredskap jobbet på sted til klokka 01.30 i natt, og til sammen var det en innsats på 10 personer fra Ringerike brann- og redningstjeneste, opplyser han. Og hva kan du si om skadeomfanget etter brann? Det er både røyk og vannskader i boligen, og vi måtte også knuse noen rute for å få utlufting. Første etasje hvor brannen oppstod har blitt utsatt for mye varme, og første etasje og kjelleren har vannskade, mens andre etasje kun har røykskader. Politiet uttalte natt til tirsdag at bygget er ubeboelig. Og dette skriver altså da ringblad.no. Tirsdag formiddag rykket nødetatene ut etter melding om et trafikkuhell på Vervenkastet. Ifølge var kun en bil og fører involvert. Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke kjent. Fremstår som det er mindre personskade. Trafikken går fint forbi ulykkessted, forteller politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Og nødetatene ble varslet klokka 11.25 tirsdag formiddag. I en oppdatering opplyser Fuglås at politiet mener det er grunn til mistanke fører for kjøring i påvirket tilstand. Han blir fremstilt for nødvendig prøve, sier operasjonslederen. Føreren har deretter fått førekortet beslaglagt, noe han også har samtykket til. Bilberger har hentet kjøretøyet. Når det gjelder materielle skader, er det noe uklart. Ifølge Fuglås skal det være skader på ett eller flere skilt. Og dette skriver ringblad.no. Det lite å hente for kreditorer etter konkurs, kunne ikke drive videre etter konkursras, heller ikke egne kreditorer har særlig utsikter til dekning. Nylig ble det avholdt skiftesamling etter konkursen i rørleggermester Lien AS på Tyristrand. Firmaet ble drivet av to brødre som i perioden 2022-2024 opplevde at flere entreprenører de hadde utført arbeid for gikk konkurs. Ubetalte fordringer medførte svekka likviditet for selskapet. Styret i selskapet gjorde et forsøk på en styrt avvikling av selskapet, blant annet i å selge bilene tilhørende selskapet, samt avslutte arbeidsforholdet til alle ansatte, men uten å lykkes, sier bostyrer advokat Hans-Petter Askelserud etter skiftesamlingen. Drifta i selskapet ble etter det opplyste innstilt i januar 2026, og det var på dette tidspunktet ikke tilstrekkelig økonomisk grunnlag for videre drift, legger han til. Styret besluttet imidlertid å begjære oppbud først den 19. august 2026, ifølge bostyrer. Når det gjelder muligheter for at kreditorer skal få dekka sine krav, sier Askelserud følgende. Det er foreløpig ikke utsikter til dividende til fordringshaverne, og bobehandlinga vil trolig bli foreslått innstilt etter konkurslova paragraf 135. Det vesentligste av bobehandlinga er gjennomført, men bobehandlinga vil ikke kunne avsluttes før selskapets varelager er solgt, og verdien er forsiktig stipulert til norske kroner 20-30 000, opplyser bostyrer. Morten Lien i rørleggermester Lien AS fortalte om situasjonen tidligere i høst, og Ringerikes Blad har forelagt opplysninger som for eierne, men har ikke lykkes i å kommentere i denne omgang. Og siste tilgjengelige årsregnskap er for 2024. Og dette skriver da ringblad.no. Kristian Nygaard i Bua Sigdal hadde stor tro på at ordningen med lett tilgjengelig gratis utstyr i Prestfoss skulle fungere som et godt aktivitetstilbud for barn og unge. Nå har imidlertid en del utstyr blitt ramponert eller fjernet. Bua er en sentral der man kan låne utstyr til idretts- og fritidsaktiviteter. I Sigdal holder den til på ungdomsskolen i Prestfoss. Daglig leder P. Kristian Nygaard har i tillegg etablert minibua ved aktivitetsparken som et prøveprosjekt. Dette er rett og slett en ulåst bod der det står litt utstyr. Tanken er å gjøre utstyr som sparkesykler, hjelmer, baller og litt andre typer spill lett tilgjengelig også utenom buas åpningstid. Gjennom flere år har det vært akeutstyr tilgjengelig på denne måten om vinteren på vintrene, og det har gått veldig bra, så jeg hadde trua på at det skulle fungere, sier han til Bygdeposten. I det siste har imidlertid mye utstyr blitt ødelagt, eller det har rett og slett forsvinnet. I et innlegg på Facebook ramser Nygaard opp hva som har gått tapt. To fotballer, to volleyballer, en håndball, en amerikansk fotball, seks frisbeer, to sparkesykler og to skateboard. Et komplett boccia-sett, en badminton-racket og en hjelm som er fullstendig knust. Dette er svært skuffende å se. Utstyret er kjøpt inn for at alle skal kunne ha glede av det, og når noen velger å ødelegge eller ta med seg utstyr hjem, går det utover hele lokalsamfunnet, skriver Nygaard i innlegget. Vi hadde jo kalkulert med at noe kunne bli ødelagt, men det har blitt mer enn jeg hadde sett for meg. Det skuffende er jo at det åpenbart er bevisst ødelagt, sier han, og han synes denne oppførselen er uakseptabel og svært dårlig gjort overfor alle dem som bruker tilbudet slik det er ment. Det er et fåtall som ødelegger for alle. Sigdal er ikke større enn at jeg vet sånn noenlunde enn hvem som har vært ute, sier BUA-lederen. Hvis denne utviklingen fortsetter, må han vurdere om minibua kan opprettholdes i dagens form. Vi skrinlegger ikke ordningen ennå, og vi kommer uansett til å ha utstyr tilgjengelig ut sesongen, men vi oppfordrer foreldrene til å ta en prat med barna og ungdommene hjemme om respekt for felles utstyr og fellesskapets verdier, og så får vi håpe på bedring. De vurderer også å innføre en ordning der man kan logge seg inn ved å skanne en QR-kode for å så hente ut utstyr utenom ordinær åpningstid. Men heller ikke dette er optimalt, synes P. Kristian Johan Nygård. Da må jo barna ha med seg en telefon. Hele ideen om Minibu er at alle, også de yngste som kanskje ikke har smarttelefon, skal kunne ha enkel tilgang til utstyr. Ikke minst er dette en fin ordning for de som ikke deltar på organiserte aktiviteter. Også i Eggedal er det en kasse med utstyr som står ulåst i tilknytning til velkomstsenteret. Her er alt utstyr fortsatt i behold. Den er nok også litt mindre brukt, men der har det fungert bra så langt, sier Nygård. Og dette skriver bygdeposten.no. Dagen før ble besøket plutselig avlyst, og ikke for første gang. For fengselet hadde for få folk på jobb til å gjennomføre lørdagens besøk. Vi har gjort vårt ytterste for å løse situasjonen uten hell, beklaga fengselet i tekstmeldinga. Det var så få ansatte på jobb at fengselet ikke engang kunne gi et plaster på sår i form av en telefonsamtale eller et iPad-besøk som kompensasjon. Det reagerer en pårørende av en innsatt på. Hun skulle ta med barna sine til Tyristrand på lørdag, men på fredag kom avlysninga. For oss handler dette først og fremst om mer enn en enkel avlysning. Vi har små barn, og når et planlagt besøk plutselig blir avlyst, er det ikke bare den voksne som blir skuffa. Barna har gleda seg, og de forholder seg til at på lørdag skal vi til pappa, og når det blir avlyst på kort varsel, så er det vanskelig å forklare dem hvorfor, sier kvinnen. Hun forteller at dette har skjedd flere ganger tidligere, og jeg opplever at dette over tid kan bli belastende for både barn, pårørende og den innsatte. Besøk er en viktig del av det å opprettholde familiekontakten under soninga, påpeker hun. Og fengselet beklager og forklarer om småbarnsmora mener at mindre kontakt med familien kan påvirke rehabiliteringa og progresjonen for innsatte. Familiekontakt og muligheten til å opprettholde en stabil relasjon til barna er viktig når en innsatt skal tilbake til samfunnet. Når kontakten blir mindre forutsigbar, oppleves det som at også en viktig del av den prosessen blir vanskelig, påpeker hun. Og det som gjorde ekstra inntrykk denne gangen, var at fengselet samtidig opplyste at det ikke var kapasitet til å tilby kompenserende besøk eller andre tiltak. Det betyr i praksis at familien bare må akseptere at den planlagte kontakten faller bort, sier hun, og skuffa på barnas vegne. Og hvordan opplever du at det avlyste besøk påvirker faren til barna dine? Besøket er noe av det han gleder seg aller mest hver uke. Det er en av de viktigste måtene han kan være en del av barnas liv på mens han sitter inne. Derfor blir han veldig lei seg når et besøk blir avlyst, svarer hun og utdyper. Det som også er vanskelig, er at han ikke bare blir skuffa på egne vegne, men vet at barna har gleda seg til å komme og se ham. Og han synes det er vondt å måtte skuffe dem. Og kvinnen sier at hun forstår at bemanningssituasjonen er vanskelig, men påpeker konsekvensene av den blir også veldig konkrete for familiene utenfor fengselet. Når et besøk avlyses dagen før, og det samtidig blir sagt at det ikke er kapasitet til et kompenserende besøk, er det barna og familien som må ta konsekvensene. Også i vinter var bemanninga i fengselet så lav at besøk ble avlyst. Denne helga har vi ikke klart å få nok folk på jobb til at vi kunne drive normalt. Det er helt forståelig på at pårørende er skuffa og lei seg. Jeg beklager på det sterkeste at vi er der vi er, sier fengselsleder Eirik Bergstedt. I forrige uke kalte han besøkende til innsatte for hellige, og vi strekker oss svært langt for å få til besøk. Jeg mener vi strakk oss veldig langt i januar, februar og mars, sier sjefen, og viser til at ledere tok vakter i helgeturnusen. Han sier at helgas bemanning var sterkt redusert, i tillegg til at besøkene ble avlyst, ble også rød plan for innsatte iverksatt, noe som betyr sterkt redusert tid utenom cella på alle de tre fellesskapsavdelingene. Og Bergstedt begrunner den lave bemanninga med at han mangler 40 ansatte i turnusen, og at ansatte som ble spurt om å jobbe ekstra i helga, takka nei. Folk er slitne og villige til å ta på seg ekstra jobb. Jobb er lavere på grunn av høyt arbeidspress. I tillegg er bemanninga i utgangspunktet lavere på kveld og helg, noe som øker belastninga. Dette den tredje helgen på rad at Rød Plan har vært iverksatt, noe som har medført begrenset utetid for innsatte på fellesskapsavdelingene. Også innkomst- og isolasjonsavdelingen rammes av lavere aktivitet. Bergseth helt enig med den pårørende i at kontakt med familien viktig for å gi den innsatte et best mulig utgangspunkt når han skal løslates. Og leder Hanne Hamsun i Foreningen for fangers pårørende uttalte seg i vinter om avlyste besøk ved fengselet. Det får et ekstra alvorlig preg når det rammer pårørende også, som jo en uskyldig part. Vi må også huske på at barn har rett til samvær og kontakt med foreldrene sine, selv om de sitter i fengsel, sa hun. Og Hamsun opplyste også at innsatte har rett til kontakt med familie og venner, og at ifølge loven er det bare sikkerhetsmessige forhold som kan begrense besøk. Og dette skriver ringblad.no. Mandag ble den tredje navnende minnelunden i kommunen offisielt innviet, denne gang ved Snarum kirke. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt klepte silkebåndet, og fagansvarlig for park Katrine Våren holdt en tale om den nye minnelunden. Minnesmerket en kvadratisk bauta i rød granitt med fire sider der det plass til totalt 144 navneplater. Det mulig å sette lys og blomster på alle fire sidene. I tilknytning til minnesmerket ligger urnefeltet i grassplenen. Hovedformen på dekket ovalt og utført i altaskifer med lebeplantning mot veien, og den planlagt, prosjektert og utført av park i kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente, for på E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne i en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvest iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk. Brannen slokka, lastebilen fjernet fra E134, opplyste Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det framstår som at brannårsaken at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 29. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen, den 29. september. Nå er det straks klart for dagens lokale aktørsending. Og etter oss så leker vi litt musikk før vi skal ha programmet. Det blir ønsketimen etter både riks- og lokale nyhetene klokka 13. Og i dag så er det Ronny Nymoen som har ønsketimen. Etter nyhetene klokka 14 så er det Musikkekspressen. Den siste Musikkekspressen nå, og så blir det jo et nytt navn på den da, fra fredagen opp. Da er det noe som heter Slagerarkivet, som blir det nye navnet da på Musikkekspressen. Men det er i hvert fall Per Arild Andersen som er programleder for det, og det kommer da fra klokka 14.05, og etter nyheten klokka 15 så er det Ring og Vind, som i dag er med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 16 så er det GoFTA Midtfylke, så fortsetter vi utover med tjener med Balladetopper, som er tjener fra fredag. Og så etter nyheten klokka 18 så er det tid for et gjennom med lokale aktuelt sendinger fra til deg i dag, og så kommer litt, ja det blir vel kanskje litt annen musikk før vi skal ha en opparmingshalvtime da, med konkurranse, spilleregler og musikk. Og klokka 20.30, da er bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er i faste bingo-gevinstene. Og det er også muligheter for å vinne Radio Modums jubileumskrus også i dag, og det er sånn at alle som vinner under bingoen i kveld, som ikke har krus fra før, får hvert sitt krus da. Så nå er, ja, det er ikke lenge igjen nå før vi avslutter akkurat det, så da nærmer det seg, ja, om ikke siste gangen nå, så er det, ja, vi får se an litt rande, det er mulig det blir nest siste gangen nå i kveld. Men i hvert fall, så er det, og så er det da Ann-Kristin Hallerdalen som leser tala i kveld. Så etter bingoen så får vi lokale nyheter, så er det ønsketid med Ronny i et gjenhør, for å da bli musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det er det vi har by på denne tirsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolaus. Skal jeg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne tirsdagen, og det har blitt 29. september. I denne sendingen her så skal vi innom galleri Sketsvik, og vi skal også til, ja, for å høre litt om oppe på Kristian Sketsviks kunsthjem da. Det på Hagan. Der det arrangementer nå denne uka her, i denne høstferieuka. Jeg skal ta en prat med hun som driver av Galleri Sketsvik, og det Hege Sketsvik. Hun skal jeg ta en prat med i dagens sending om det som skal skje nå på fredag og litt senere ut i oktober. Og så skal vi innom dette med hytteskader, for ja, nå vi jo inne i høstferieuka, og det kan være greit å ta en ja, sjekk på akkurat det, og litt om hva, mens du nå på hytta. En sak her fra Frende Forsikring, jeg sier at det 10 minutter som kan spare deg 100 000. For i første halvår så kostet hytteskadene mer enn 700 millioner kroner. Så det skal vi også innom i denne sendingen i dag. Forutenom det så skal vi også innom litt om ord for dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom politirapporten. Det skal også bli en repetisjon av musikkquiz, og vi skal også innom arrangementsmeldinger i dagens sending. Men vi skal selvfølgelig også gi deg musikk og reklame, vi, og det musikken vi skal starte opp med, og det vi skal høre på aller først her i denne sendingen, det blir ifra, som først ut, det fra Jon Sekada, og her kommer If You Go.

Det var Jon Sekala med If You Go. Skal ta med oss først litt om ord for dagen. I dag fra Peder Syv. Han har sagt at det man ikke har i hodet, må man ha i beina. Altså det man ikke har i hodet, må man ha i beina. Peder Syv det som har sagt det. Det har blitt tirsdag den 29. september. Vi nå inne i uke 40, og i dag så det Mikael og Mikkel som har navnråd. Mikael kommer av hebraisk, som betyr hvem som Gud, og Mikael og Mikkel varianter av det navnet. Litt historikk i år 1547, den spanske forfatteren Miguel de Cervantes Savandre. Han ble født og skriver om Don Quixote. I 1671 Larvik ble grunnlagt. I 1758 den britiske admiralen Horatio Nelson ble født i Norfolk og døde i 1805 i slaget ved Trafalgar. I 1903 bokseren Otto von Porat ble født, tok OL-gull i tungvekt i 1924. I 1911 Italia erklærte krig mot Tyrkia for å erobre Tripolis i Libya. I 1912, den italienske filmregissøren Michelangelo Antonioni ble født, og blant annet regissert filmen Blow Up fra 1966. I 1916, den britiske skuespilleren Trevor Howard ble født, har blant annet spilt i filmen Den tredje mann fra 1949. I 1918, Bulgaria kapitulerte etter å ha vært på Tysklands side i Første verdenskrig. I 1925 skuespilleren Roy Bjørnstad ble født. I 1931 den svenske filmskuespilleren Anita Ekberg ble født. Har blant annet spilt i filmen La Dolce Vita fra 1960. I 1936 den italienske industrilederen og politikeren Silvio Berlusconi. Han ble født. Han også konservativ politiker, var statsminister fra 1994 til 1995 og så fra 2001 til 2006 og fra 2008 og fram til 2011. I 1942 den svenske skuespilleren Britt Ekland ble født. Blant annet spilt i Bond-filmen Mann med den gyllene pistol. Jeg kan også legge til at Silvio Berlusconi da, han gikk bort i 2023. I 1943, den polske opposisjonelle politikeren Lech Walesa, han ble født. Han var også president fra 1990 til 1995, og også ble tildelt Nobels fredspris i 1983. I 1944, Jugoslavia ble invadert av sovjetiske tropper. I 1946 skuespilleren Helle Ottesen ble født. I 1946 så ble Arbeiderpartipolitikeren, som også var tidligere gift med Gerhardsen, Tove Strand ble født. Var statsråd fra 1986 til 1992, direktør i Norad fra 1996 til 2005, og så direktør for Ullevål Universitetssykehus. I 1953 CERN ble grunnlagt i Schweiz for europeisk forskning innenfor partikkelfysikk. I 1956 ble den britiske friidrettsutøveren Sebastian Coe ble født, tok OL-gull på 1500 meter i 1980 og i 1984 og fra 2015 president i det internasjonale friidrettsforbundet IAAF. Så det i 1959 at forfatteren Jon Fosse ble født. Han var vår fremste nålevende dramatiker. Nobelprisen fikk han i litteratur i 2023. I 1966 landet Botswana ble selvstendig. 1987 Donald Duck ble utgitt med første nummer på samisk under tittelen Vulle Viojas. Og så til slutt tar vi med at den 29. september 1988, Henry Ford den tredje, den amerikanske industrileder, han døde. Så litt om det som har skjedd altså på denne 29. september. Nå blir det litt

0: Eagles for them as they get to the limit.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

her for øyeblikket, men med høytrykk om høsten føler jeg med også litt kjøligere morgentemperatur, og har også vært noen minusgrader også på vannet da flere steder. Men nå skal det i hvert fall bli sol og fint vær utover dagen med temperatur på en 10 grader er meldt nå. Og til kvelden er det meldt 16 grader. Så blir det skyet vær i morgen, men det skal bli stort sett opphold. Det kan bli noe regn til natta med opp mot 1 mm, men det skal bli oppholdsvær fra i morgen tidlig med temperatur på 10. Midt på dagen så går det opp igjen 14, og til kvelden blir det 15, for det er meldt oppholdsvær. På torsdagen så er det meldt overskyet og opphold, og med temperatur opp igjen 14 grader. På fredagen så er det meldt nordregn og temperatur på 13 grader. Lørdagen blir det sky og oppholdsvær, og vi kan vente makstemperatur på opp igjen 17 grader. På søndagen så er det meldt lett sky og temperatur på opp i 15. Mandagen så er det meldt fint vær, og det skal bli opp i 16 grader, melder også Meteorologisk institutt om da. I denne langtidsperioden, og vi har også kommet til mandag 5. oktober.

0: Sådan står klockan 07.20 och går ner klockan 18.59. Dagen har nå blivit 7 timmar och 11 minuter kortare än sedan sommarsolvärv.
1: Radio Modum presenterar politirapporten.
0: Kan vi se lite på vad Sør-Øst-politiet sitt har mellan om nå på sin politilogg nå det siste døgnet på denne tirsdags formiddagen. Og da tar vi med en melding i går ettermiddag. Drammen og Vinnes klokka 15.59. UP har holdt trafikkontroll i Rosenkrantzgata ved avkjøringen til Vinnes. Det gitt totalt 9 reaksjoner på hastighet fra politiet, hvorav 2 førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 89 km i 60-sona. Så etter Ringerike og VM klokka 15.54. Politiet på Riksvei 7 Sokndalsveien etter melding om trafikkuhell. 2 kjøretøy involvert, framstår som påkjørsel bakfra. 3 personer involvert, ingen av dem som skadet. Begge kjøretøy til å være ute av veibanen og påvirke ikke øvrig trafikk. Kom det oppdatering klokka 18. Undersøkelser på sted tilsier at årsaken til hendelsen er brudd på vikeplikt. En kvinnelig bilfører i 30-årene som kom kjørende på Skottlandveien og som skulle ut på Riksvei 7 har fått sitt førerkort beslaglagt og hun var alene i bilen. De 2 øvrige som involvert er en kvinne i 40-årene og et barn. Politiet har avsluttet på sted og oppretter sak. Så er det til Drammen Mjøndalen klokka 19.22. Nødetatene er på E134 Mjøndalen etter melding om brann i lastebil. Brannvesenet har iverksatt slokking og E134 retning Drammen er stengt inntil videre. Så kom det oppdatering klokka 19.41. Brannen er slokka, lastebilen er fjernet fra E134 og veien er åpen for normal ferdsel. Også klokka 20.34 lastebilen har fraktet flis. Det fremstår som at brannårsaken er at det har fått flis ned på eksosen og at dette har antent. Politiet oppretter sak. Så er det Ringerike og Storløkka veien klokka 23.45 når du tatt han er på sted etter melding om branntilløp i en sofa inne på en institusjon. De involverte har gått ut av bygget og det er ikke meldt om personskade. Brannvesenet har slokket brann og det luftas ut på sted og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så er det klokka 01.57. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt brannåstedet. Det kan ikke utelukke at brannen er påsatt, og sak opprettes for videre etterforskning. Så er det Kongsberg E134 klokka 01.15. En patrulje meldte at en bilist ikke stanset for kontroll. Det ble en kort forfølgelse i lav hastighet før vedkommende stanset. Sjåføren var en mann i 50-årene. Det kan ikke utelukkes at det dreier seg om et sykdomstilfelle, og mannen blir fremstilt for lege og sak opprettes. Skal vi til Lier og Vestsiveien klokka... Kom til politiloggen klokka 02.08, men det står klokka 00.40, melding om mulig ruteknusing på et næringsbygg. Politiet på sted fant en knust rute, trolig brukte en stein, det ble søkt etter gjerningsperson uten hell, vaktselskap varslet og følger opp skadeverket. Så er det Drammen Nedre Tverrgate klokka 04.22, melding om innbrudd i brukt butikk. Innringer hørte noen knuse en rute og så en person forlate sted med en gitar i hånda. Politiet er i området og søker etter gjerningsperson. Så kom det oppdatering klokka 06.10. Politiet har ikke finnet gjerningspersonen og avsluttet på sted og forholdet anmeldes. Så er det siste meldingen, skal vi til Ringerike Osloveien og klokka 11.25. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på sted. Det er snakk om en singelulykke, en bil og en person involvert. Det fremstår som det er mindre personskade. Trafikken går fint forbi ulykkested og oppdateres, står det. Men det er i hvert fall den siste meldingen, så ikke kommet inn noen oppdatering foreløpig, så vidt jeg kan. Jo, det har jo kommet nå, for ja, nå tok jeg en oppdatering av der kom det, står det klokka 11.42. Politiet er fremme, og det er grunn til mistanke det er grunn til å mistenke fører for kjøring i påvirket tilstand, og han vil bli fremstilt for nødvendige prøver. Bilbagger er på vei for å hente bilen. Så det var den siste meldingen. Den står klokka 11.42, og den kom til politiloggen da for kun 2 minutter siden, klokka 11.48. Så det var det siste der å melde om i sin politilogg da, til Sør-Øst politidistrikt denne tirsdags formiddag. Det foregår ting i Eggedal også nå i høstferieuka, og nå til fredagen så foregår flere ting. Vi skal få høre litt mer om det oppe på Hagan, og også Galleri Sketsvik også. Jeg skal snakke med Hege Sketsvik om det om noen få minutter, om hva hun kan fortelle om av det som skal foregå der. Men før vi skal føre litt mer ifra henne, så tar vi med oss litt musikk her nå, og denne gangen så skal vi få høre litt på gruppa De Lillos, som vi skal ta med oss her nå, og her kommer de med Nå er jeg inspirert av Veronica Maggio.

0: Ja, nå vi jo inne i høstferieuka, og ja, flere ting her man kan finne på. Et av stedene man kan reise til, det Kristian Skedsviks Hagan oppe ved galleriet Skedsvik i Egedal. Der foregår det flere ting nå. Og det spesielt nå til fredagen at det noe spesielt som foregår der oppe. Nå har jeg med meg hun som driveren av galleriet Skedsvik oppe ved Skedsviks Hagan, og det Hege Skedsvik, som nå har med meg på telefon. Hege, nå skjer jo ting til fredag, men først da så får vi jo snakke litt sånn kort om, for dere hadde jo en konsert nå på lørdagen, da var det Hot Club de Norwege, som tok turen er kjent jazzband som var og hadde konsert hos dere. Hvordan gikk det nå?
1: Ja, jo, det gikk veldig fint. De jo utrolig proffe og flinke, så det var strålende fornøyde de publikummet som var der og hørte på de. Så det første gang vi har hatt jazz faktisk i Galleri Skedsvik. Vi har jo konserter liksom jevnlig gjennom året, mye klassisk da, og litt folkemusikk, men jazz, det var en ny sjanger, så det prøver vi sikkert igjen.
0: Ja. Ja, men det moro, og det litt ekstra artig at det faller også inn nå inn under jubileumsåret deres også da. Det vi snakket jo sammen nå i sommer at det jo 10 år med Galleri Skedsvik.
1: Ja, stemmer. Mm. Vi har feiret det i hele ja. Sommer med utstillingen Kavalkade. Så nå det siste sjanse for å se den for de som vil nå på lørdag og søndag. Så har vi oppe fra 12 til 4, så da viser vi fortsatt den utstillingen. Det jo 35 malerier av Kristian Skedsvik som henger da oppe, som skal etter hvert tilbake til sine eiere da, så da det siste ja. Sjanse å se de. Så ja, men på fredag så har vi pleier jo ikke å ha noe særlig fest, holdt på å si, altså i galleriet, men vi prøver å ha hatt en sommerfest i sommer, og så kan vi prøve med en oktoberfest nå faktisk.
0: Ja.
1: Så det litt nytt da. Det blir på fredag klokka 7, så skal vi liksom åpne kaféen med som en slags pub, tysk ølpub som jeg sier, med ølsmaking med NSB-bryggeri. NSB-bryggeri høres jo litt sånn spesielt ut, men det altså Nommedal stasjonsbryggeri som kommer og holder foredrag og forteller om bryggeriet, og så har de også produsert 2 Skedsvik-øl for oss, så det litt spennende.
0: Ja, artig. Det så det også NSB står for også?
1: NSB, ja. De tok det navnet. Det, når det ble vi, så tenkte ja. Vi vel at det var litt gøy.
0: Ja, det jo artig. Men hvorfor akkurat ikke sånn Skedsvik øl? Hva grunnen til at de har på en måte døpt dette ølet sine til det da?
1: Ja, det vel egentlig vi som har på en måte bestilt det. Vi synes ja. Jo det passer litt med spesielt et sånn mørk øl som vi har som vi kaller Idyll, med bildet av dette kjente maleriet Idyll, mann med katten på. Og så har vi en annen som litt lysere og lettere, som heter Sommerøl, med Norefjell og Ranten-bildet på. Så vi har liksom Skedsvik-bildene på ølen da. Men ellers så det jo en NSB-brygg, liksom. Men det hvorfor øl jo kanskje fordi vi føler at det ganske riktig å ha oktoberfest, og fordi Skedsvik var jo i München og studerte i hvert fall nesten 5 år. 4-5 år var han i München som en ung student, og jeg tror ikke han hadde alltid råd til mat, så han drakk veldig mye øl. Det var sånn studenten gjorde da, så de var på disse kneipene, og han var jo veldig ofte også på det berømte Hofbrauhaus i München. Der hadde han faktisk eget ølkrus med navnet sitt på, så da kunne han bare komme inn og si jeg skal ha nummer sånn og sånn, og så fikk han sitt eget krus. Så det har vi jo i museet i Hagan, så vi skal stille ut disse ølkrusene også da, i kaféen den kvelden, for vi skal få se hans krus, og så har vi jo kjøpt inn ordentlig ølkrus som vi serverer, så det blir jo litt tøft, og så skal vi ha litt sånn ja, tapas og musikk og ølquiz da. Så jeg tror det blir en trivelig kveld på fredag.
0: Det vil jeg tro, så da er det bare å få skikkelig sånn oktoberfeststemning da, hos dere.
1: Ja. Det blir litt premier, og folk kan gjerne kle seg i oktoberfestantrekk hvis de har det, men det ikke noe mest, men det jo morsomt det også.
0: Ja, det er sant.
1: Så vi skal ha en del arrangementer utover høsten. Vi har folkemusikkonsert også i 11. oktober med Margit Myhr og band, så det blir spennende. Og så skal vi ha julekonsert og nyttårskonsert, så det bare å følge med på sidene våre. Så vi har ikke slutt etter høsten, liksom. Vi holder på med litt arrangementer.
0: Ja, det jo bra at dere holder koken litt videre utover også, så at det ting som skjer.
1: Så hyttefolket kan jo bare bestille, altså det ikke bare lørdag og søndag vi åpner opp dørene. Det bare å ta kontakt, så åpner vi for omvisning egentlig på hverdager også.
0: Ja, nettopp, ja. Men du nevner både julekonsert og nyttårskonsert også. Hvem det som kommer dit da, og kan du si litt sånn rundt det?
1: Ja, vi har jo hatt julekonsert, det noe vi ikke har hatt før, så da skal vi ha en klassisk konsert med fiolin og piano. Så det jo en som heter Miriam Aalin som skal spille fiolin, og hun har slekta si fra Eggedal, så det jo ekstra gøy da. Så hun kommer for første gang til galleriet og skal ha konsert, og så der blir det litt sånn advent julestemning. Nyttårskonserten vår, den har vi hatt som en lang tradisjon nå i 10 år, der kommer det veldig mange faste hyttefolk spesielt, og også fra bygda da, men der har vi måttet ha 2 konserter etter hverandre, fordi det så fullt. Så i fjor var det jo Emil Soli Tangen. Vi har hatt forskjellige, opp igjennom disse 10 årene, så har vi hatt forskjellige klassiske artister. Mm. I år så kommer Inge-Lise Hope fra Stavanger, så hun vant jo The Voice forfjor vant hun The Voice, så European The Voice nummer 2, så hun har en fantastisk stemme, så det gleder vi oss veldig til. Mm. Så ja, og så blir det jo vinterferie, påskearrangement og utstilling og sånn, ja. Så vi er mye mer aktiviteter i galleriet nå enn vi har hatt noen gang. Så det gøy, så vi bruker det jo som et lite kulturhus, dette galleriet Skrestvik da.
0: Ja, det jo moro at dere får til det. Så, men for at folk kanskje kan holde av datoen og sånn, når det, som du sier, julekonsert og nyttårskonsert også, selv om det ligger på nett, ja, men det greit å...
1: Ja. Ja, det jo bare å gå inn på sidene våre, på skrestvik.no eller på Facebook og følge med der. Men det 5. desember det bestemt julekonsert, og så det selvfølgelig... på nyttårsaften, eller nå for første gang så skal vi ha lille nyttårsaften, her skal vi ha en kveldskonsert, vi starter med det, og så har vi på dagen på nyttårsaften, det har vi alltid hatt, sånn klokka 1 og klokka 3:30, fordi folket skal jo hjem og feire og spise middag og feire nyttårsaften på hytta eller i husene sine, så derfor så fant ut at det veldig god tradisjon å ha det på dagen da, på nyttårsaften. Så varmer de opp med litt musikk og litt champagne, så det har blitt en fin tradisjon.
0: Ja. Ja, men så bra. Da, men da har det i hvert fall litt å se frem til også når høstferien er over også, så har du jo flere ting å by på. Men en annen ting, Hege, det jo, du nevnte jo oktoberfest, men så det noe som ja, litt for de som litt sånn, ja, kunstnerisk anlagt kanskje, eller i hvert fall litt sånn, så det jo noe annet som skal foregå på nå førstkommende fredag, med et kurs.
1: Ja, ja. Ja, det det hadde jeg glemt. Ja. Det er moren min, Anne Børre Skøsvik, som barnebarn da, Skøsvik. Hun er veldig god på blomster. Det hun som setter opp alle blomstene i hagen stort sett, når det noe spesielt. Så hun skal ha blomsterkurs klokka 5. 5 til 6 det blomsterkurs i hagen. Vi hadde det i sommer også med sommerblomster, og nå det jo høst som tema da, så det blir jo høstfarver og litt kranser og litt sånne ideer til kanskje både gravkrans og pynte på hytta og høstferien eller hjemme, så sett opp i små kopper og kar, så det er for å holde på å si alle det, som ikke kan noe om blomster, eller at de har lyst til å lære å sette opp på en litt sånn kunstnerisk måte. Så det et lite minikurs egentlig, sånn, det 200 kroner med litt enkel drikkeservering, så det klokka 5 på fredag. Så da får man pynta til helga, hvis på hytta, eller, så det kan jo være... Det var det å ta med seg.
0: Ja, det jo det. Så, absolutt. Men for da får man, må man ha med seg noe da, eller det alt tilgjengelig å postere da, på kurset?
1: Ja, alt tilgjengelig for å få kurset, men det står jo at man kan ta med seg noe man har lyst til å sette opp i. For eksempel, hvis man har noe hjemme som man gjerne vil ha satt opp noe i, så kan man få hjelp til det. Så får man det fiks ferdig med seg hjem på hytta eller hjem da. Mm. Så det kan jo være fint.
0: Ja. Det jo, så ja, men der, det noen sånn påmelding på det, eller det bare møte opp?
1: Ja, jeg tror vi skal ha drop-in på det, for vi har jo mange plasser, så det ikke, den kan si fra rett før. Det fint å si fra, da. Så det bare å ta kontakt.
0: Ja. Ja, men da får vi satse på at det mange som tar turen også dit, og benytter seg av å bli med på det også, så det... Men da det litt å se frem til også nå i høstferieuka også da, for de som nå eventuelt på hytta eller kanskje hjemme som har lyst til å finne på litt også. Nå begynner det å bli fine farver også vel på fjellet også nå.
1: Ja, nå jeg faktisk akkurat, jeg sitter I bilen oppe på Tempelseter området, det helt fantastisk, altså den dagen her, det helt rødt I fjellet, og det sånn teppe som ligger innover, og det helt vindstille, så det helt, helt nydelig. Jeg vet at det ikke meldt like bra fremover, så da kanskje det mer anledning til at de kan ta en tur på museum og se på kunst, så det bare å ta kontakt egentlig.
0: Mm, ja. Ja, men da får du bare ønske, ja, det noe du har lyst til å legge til sånn på tampen for de som skal opp til dere?
1: Nei, det, altså, det bare hjertelig velkommen, og vi har også litt servering, kan du si det, vi har jo kafé, så det bare, I helgen så har vi jo servering både lørdag og søndag, mellom 12 og 4, så man ikke, om man har vært I hagen mange ganger før, så det jo hyggelig bare å gå på kafé og få lunsj for eksempel, og litt å drikke, godt drikke, så hjertelig velkommen.
0: Da må man ikke gå sultne fra galleriet I hvert fall.
1: Nei.
0: Ja, men så bra. Da vet vi litt om det som skal skje videre utover denne sesongen, og ikke minst også det bare å, som du sier, gå inn på nettsida også. Der står jo mer detaljert informasjon om konserten og det som foregår.
1: Ja, det så god høstferie til alle.
0: Og så tenkte jeg jo også det samme, og så tenkte jeg kunne høre litt da på hun som skal ha nyttårskonserten hos dere da. Får vi en liten forsmak på, ja da, vi har musikk med Inge-Lise Hope, så vi kan høre på den en veldig fin versjon som hun fremførte, var vel faktisk I The Voice, som hun fremførte Sigvart Aksland sin røst, så kan vi få avslutte med den da.
1: Så, fantastisk.
0: Ja, da tar vi med den. Og så får jeg takke deg så mye for praten som driver da av Galleri Skedsvik oppe ved Kristian Skedsviks hagan. Det Hege Kristina Skedsvik. Da takker jeg deg så mye for praten også for å lykke til videre med arrangementene og bedre med sesongen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Jo, takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Det var fine toner det fra Inge-Lise Hope, som var med i denne talentkonkurransen. Det var The Voice, tilbake til var 2024, og vi hørte Sigvart Aksland sin sang Røst, som hun fremførte også i det programmet, og hun skal ha også da nyttårskonserten da oppe ved Hagan og oppe Galleri Skretsvik da på nyttårsaften. Nå er det sånn at vi skal straks få med oss en repetisjon av vår musikkquiz som kommer, men før det så skal vi innom litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
4: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
5: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
1: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
2: Denne uka her så skal vi fram til en artist som ble født 12. januar 1974 i Whiston i Lancashire. Hun heter, skal jeg ikke si det første navnet, for det jo det vi skal ha tak i, men Jane Kisholm, som hennes, ja, det resten av navnet hennes da. Og hun er da, det et, bruker jo, ja, det to artistnavn som hun da bruker, med også en forkortelse av hennes fornavn da. Men er også en bit i sanger, låtskriver, gründer, skuespillerinne og TV-personlighet. Og hun er også både plateartist, komponist, popsanger, musiker. Hun er en av de fem medlemmene av gruppa Spice Girls, der hun fikk navnet Sporty Spice, og sammen solgte de over 100 millioner album verden over. Kisholm begynte sin solokarriere i slutten av 1998 ved å synge med kanadiske rockesangeren Bryan Adams med hiten When You're Gone. Hennes solo-debutalbum Northern Star ble utgitt i 1999, nådde nummer 1 i Sverige og nummer 4 på UK Album Chart. Den solgte 1 million eksemplarer i Storbritannia og rundt 5 millioner eksemplarer i verden. Og den her mest solgte soloalbumet til et Spice Girls medlem, og den produserte 4 topp 5 og 1 topp 20 single, hvorav 2 nådde nummer 1 i Storbritannia. Hennes andre album, Reason, ble utgitt i mars 2003 og solgte mer enn 500 000 eksemplarer. Albumet nådde nummer 5 i Storbritannia. Den fikk en topp 10, en topp 20 og en dobbel single topp 30. I 2004 avsluttet Kisholm kontrakten med Virgin og grunnla sitt eget plateselskap som heter Red Girl Records. Beautiful Intentions, hennes tredje album, ble utgitt i april 2005. Den nådde nummer 24 i Storbritannia, nummer 15 i Tyskland og tilbrakte 9 uker på nummer 1 i Portugal. Den solgte over 1,5 millioner eksemplarer i verden over og produserte 3 singler, hvorav 1 ble nummer 10 i Storbritannia, hadde også en nummer 1 hit i Tyskland. Hennes fjerde studioalbum, This Time, ble utgitt i april 2007 og ble nummer 57 på UK Album Chart. Sommeren 2007 ble Kisholm gjenforent med Spice Girls for å lage et hitsalbum støttet av en verdensturné. Hun utgav sitt femte soloalbum, The Sea, den 2. september i 2011. Hennes sjette studioalbum, Stages, ble utgitt 10. september i 2012, mens hennes syvende album, Version of Me, ble utgitt 21. oktober i 2016. Nevne at hennes yngre halvbror, Paul O'Neill, er en racerbilsjåfør, og Kisholm har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelser. Hun var i et forhold med eiendomsutvikleren Thomas Starr, som hun møtte i 2002, og under en ferie på Barbados, og de ble separert i juli 2012. Den 22. februar 2009 så fødte Kisholm en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlet Star. Kisholm er kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har hun 11 stykker, og den siste ble laget i 2007. Jeg kan også nevne at i 1998 så spilte hun rollen som seg selv i filmen Spice World, The Movie. Hun og de andre 4 Spice Girls-jentene ble nominert til og vant en Golden Raspberry Awards for verste skuespillere i en film. Hun spilte Mrs. Johnston i Blood Brothers på West End-scena i London fra 2009 til 2010, og hun ble nominert som beste skuespiller av Oliver Awards. Ja, det om artisten da, og hvis du vet hva den artisten her heter, så kan du kontakte oss da og avgi ditt svar. Nå skal vi få høre en, fra en plate som hun ga ut i 2005, Beautiful Intentions, og fra den plata så kommer det her en sang, First Day of My Life. Hva heter hun som synger her?

First Day of My Life var det, men spørsmålet da, hva heter du som sang den? Hvis du vet svaret, så kan du ringe 3101 5810, eller du kan sende en e-post, postkrølla for radiomodum.no. Da har du med trekning å vinne et gavekort på Coop, den verdien av 250 kroner som vi da trekker på fredag. Skal vi innom en sak her fra Frende Forsikring, som kan være greit og hvis du nå på hytta, eller skal dit senere i høst, eller nå i høstferien, for litt om en sånn liste over hva du bør sjekke da, på, mens du på hytta, for å gjøre den klar kanskje for ja, vinteren og den tida som for 10 minutter faktisk å sjekke. Det kan nemlig spare deg for 100 000 av kroner. Mer om det etter litt reklame.

Intervent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

samme sak fra Frende Forsikring som forteller at 10 minutter som kan spare deg 100 000, for i første halvår så kostet hytteskade mer enn 700 millioner kroner. Det en økning på 25% fra samme tid året før. Vannskader koster klart mest og ofte lette å unngå. Det sier fagsjef for bygning i Frende Forsikring Lille Cecilie Bjørndal Klemmesen om tala som kommer fra Finans Norge. Skal du på hytta i høstferien og bør du ta grep da? Høststormer og frostnetter ikke langt unna. Det kan være siste sjanse til å oppdage små feil før det blir mer værhardt, sier hun. Mange tenker at en skade åpenbar når den først skjer, men det feil. Dyre og store skader begynner gjerne helt i det små. Derfor krever det litt av deg å finne dem, sier hun. I første halvår ble det meldt inn mer enn 4800 vannledningsskader på hytteforsikringer her til lands, en økning på 44% sammenlignet med for et år siden. Skadene kostet mer enn 314 millioner kroner. Det gir en snittkostnad per vannskade på nesten 65 000 kroner. Det svir, sier Klemmesen i Frende. Vann er tålmodig, og en vannskade forsvinner ikke av seg selv. Et lite problem som begynte i september eller oktober kan ha vokst seg kjempestort om du ikke oppdager det før neste hyttebesøk. At vi ikke bor på hytta, men borte over lengre perioder, også en av hovedgrunnene til at vannskade på hytta blir så dyre, sier fagsjefen. Og her står det, sjekk dette mens du på hytta. Se etter takstein som har flyttet på seg eller mangler, takrenne som tettet av løv og rusk, eller som ikke hele lenger, nedløp som ikke leder vannet bort fra hytta, små høl og sprekker i kledninga, om vannet renner dit det skal rundt hytta, eller om du kan ha et dreneringsproblem, om det trær eller greiner som kan falle ved neste storm, at vinduer og dører tette. Sjekk at røykvarslerne virker som de skal. Du trenger ikke være håndverker, bare se etter det som ser annerledes eller unormalt ut, og skriv gjerne en huskelapp til deg selv til neste år. Fest den ved utgangsdøra på hytta, eller lagre den på mobilen med påminne, sier hun. Hvis vi må trekke fram en feil som går igjen, svaret enkelt. Å reise hjem uten å stenge vannet, det tar 10 sekunder, men kan spare deg for måneder med opprødding, sier Klemmesen, og understreker at det også står i sikkerhetsforskriftene til forsikringsselskapene. Det betyr at du som hytteeier nødt til å gjøre det for å oppfylle kravene du har godtatt i avtalen din. En annen ting som mange glemmer er at tomme hytter kan være mer utsatt for innbrudd. Tjuver vet ofte at ingen kommer innom på lenge, derfor det smart å ha en avtale med en god nabo. Naboen trenger ikke ha nøkkel, men det kan være greit at noen reagerer hvis noe virker unormalt. For eksempel at lyset plutselig står på en kveld. De vet at du ikke der, sier Klemmesen. Og så det litt om sjekk dette før du drar fra hytta. Steng hovedstoppekrana. Åpne kraner så røra får tømme seg etter at vannet stengt. Sjekk at det litt varme på i rom med vannrør. Rens takrenner og nedløp for rusk og rask. Sikre løse utemøbler og gjenstander så det ikke blåser vekk i høststormen. Og avtal at noen følger litt med på hytta mens du borte. Så det kan være greit å ta disse forholdsregler nå før du nå kanskje forlater hytta for en stund, og nå når høsten og vinteren nå for alvor setter inn etter hvert, så greit å få tatt det og gått gjennom den sjekklista og sett at alt som det skal på hytta. Så det en god ting nå som kan brukes på et av de tingene du gjør nå i høstferien. Så det kan også spare deg for mye, for i første halvår også så kostet hytteskade mer enn 700 millioner kroner, forteller Frende Forsikring i en pressemelding.

0: Det var Bjørn Afzelius det med Høst.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Geithus pensjonistforening, de avholder medlemsmøte i dag, denne tirsdagen, klokka 16.30. Det på Folkevang. Vi får besøk av Anne-Marit Skålien med flere, med sketsjen Tre artige damer. Bevertning, åresal, hus, kontanter og du er velkommen, og det hilsen styrer oss i Geithus pensjonistforening, som skal ha medlemsmøte nå i dag, klokka 16.30, også på Folkevang. Så skal vi ta med oss at det er en internasjonale eldredans som blir markert i dag. Den avholdes klokka 13.00, så det er bare noen minutter til, cirka 20 minutter til. Det er glasshytta på Blåfarverket, og åpning det blir det da ved leder i eldrerådet, Geir Jonsen, blir sikker vevegrønt, og tale av ordfører Sunni Grøndal og mot Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk vevegrønt og bevertning, gryterett, kaffe og kake, og så er da med avslutning, og så står det her litt om programmet da, som er for den internasjonale eldredans som blir markert i dag, også klokka 13. Så skal vi også ta med oss noe som skal skje til helgen, og det er da litt om Buskerud Katteklubb. Buraks inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken, Skiflyvningshallen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie krone 150, voksne krone 70, barn krone 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norske skogkatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har lynlotteri med mange flotte premier. Skiflyvningskroa byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken. Velkommen, og det er også Buskerud Katteklubb Buraks inviterer til katteutstilling Vikersundbakken 3. og 4. oktober. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i denne lokale aktuelle sendingen i dag. Denne sendingen her, den kan du høre om inn i kveld, for klokka 18.05 vil se ut med sendingen på plass også fra klokka 16.05. Minne om bingoen i kveld, vi har jo en oppøvingshalvtime mellom klokka 8.30 med konkurranse, spilleregler og musikk, og fra klokka 20.30 så er bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene, og det er også i tillegg til det sånn at alle som vinner i kveld får muligheten til å vinne da et Radio Modums jubileumskrus, altså sånn at man ikke har det kruset fra før. Men nå er det ikke lenge igjen før vi nå også må avslutte det, sånn at nå nærmer seg siste muligheten. Men det er i hvert fall mulighet til også å vinne i kveld. Og den som leser tale, det er Ann-Kristin Halleralen, som er med da i kveld og skal være bingo-vertinne. Da får jeg undertegnet Henrik Nikolaj takke for følge, ønsker jeg en fin tirsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

Ja, med det så kan vi her i bingo-redaksjonen ønske deg hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld denne tirsdagen. Det har blitt 29. september, og vi er inne i høstferieuka. Det er altså uke 40 som vi har kommet til da, så da er det viktig at du sjekker at det står uke 40 på den bingo-blokka di i kveld. Den som er med deg, det er Ann-Kristin Halleran og undertegnede Henrik Nikolai da, som skal følge med deg gjennom denne sendingen. Nå den første halvtimen så skal vi jo ha konkurranse, der du kan vinne et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner. Og når klokka blir sånn cirka 2 minutter på halv, vi skal jo få trekk da, det foretar vi jo, så konkurransen ligger ute til sånn cirka 5 på halv, så er det trekningstid, og så skal vi ha noen spilleregler, og så er jo bingoen i gang da, og vi har en jackpot på 30 000, 8 700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene, og så er det jo sånn at alle som vinner i kveld er med, og da vinner et Radio Modums jubileumskrus. Det har jo fortsatt jo litt til, mulig blir det neste siste gang, vi får se litt, men det er i hvert fall nå på tampen av det da. Så det er blant de siste tirsdagene nå som vi deler ut det på Radio Bingoen, som er nå. Og ja, da får vi se hvem som får de krusa i kveld da. Vi har jo delt ut en god del nå de siste ukene, med tanke på at alle da som svinner som ikke har krus fra før får det. Men da er det vel å gjøre klar for konkurransen, og det vi spør om i kveld, det skal vi innom et innslag som jeg hadde med i lokale aktuelsendinga i går. Da hadde jeg også besøk i studio av varaordfører i Modum. Det er Nikolai Edin Larsen. Han hadde jeg besøket i studio, der vi blant annet pratet om hans nye jobb. Og spørsmålet i kveld, det er hvor er det han har fått den nye jobben som han startet med nå 1. oktober? Det er nå til torsdagen, det som er hans første arbeidsdag på denne organisasjonen. Og det er spørsmålet, hvor er det det er hen? Det spør vi om. 31 01 58 10. Og da, der ringer telefonen, ja, det er bra, så da er det bare å ha vi svaret der, og så, men som sagt, hvis det er mange som ringer samtidig, så er det jo, Ann-Kristin får jo kun tatt en av gangen, så da må man bare prøve å ringe opp igjen, som sagt, om litt da. Men nå blir det i hvert fall musikk her, og det vi skal få høre ifra, det er Tom Petty, og And the Heartbreaker, her kommer Learning to Fly.

Tom Petty and the Heartbreaker var det, og Learning to Fly. Vi har spørsmål ute nå, og det handler om varaordfører i Modum, som nå starter i en ny jobb. Og det da på, som vi da skal svare på, hvor han har sin ny jobb, som han starter nå 1. oktober. Det datoen som hans første arbeidsdag og det hadde jeg pratet med han om, var på besøk i studio han i går, og pratet om akkurat det. Blant annet vi pratet litt sånn om politikk også da. Hvis du vet det, så kan du ringe 31 01 58 10. Skal vi høre litt musikk fra en norsk artist som kaller seg for Alltimer. Da litt country. Her kommer A Window in Idaho.

Det var gruppa av Carmen med Savner deg så. Ja, nå det sånn at tror vi sier nå at det nest siste mulighet nå for å være med i konkurransen om å vinne et gavekort på 150 kroner på Spar, som premien her i denne lille uøytydelige konkurransen her i oppvarmingshalvtimen før bingoen. Og Akkesin ser ut til å ha nok å gjøre, hun der ute på telefon, så da det bare å fortsatt å ringe hvis ikke du har kommet igjennom, så blir det etter hvert ledige linjer også. Men uansett så det også en konkurranse nå der vi spør om varaordføreren i Modum, Nikolai Dien Larsen. Han har nå fått en ny jobb som han starter på nå til torsdagen. Jeg hadde besøk av han i studio i går, der han fortalte mer om hans nye jobb og ja, litt annen politikk som vi pratet om. Men spørsmålet hvilken organisasjon han skal starte i altså nå til torsdagen. 31 01 58 10, ringer du da. Skal vi høre litt på nei, som nå de senere, ja, kanskje året, ett år eller to år, som har gjort det bra nå. Det en norsk artist som heter Delara. Her kommer hun med Himmelen brenner.

Ja, du lar det med himmelen brenner. Ja, nå det siste mulighet nå for å være med i trekning av et gavekort som vi skal trekke på om noen minutter, sånn at du da må få ringt inn på konkurransen om den nye jobben som Nikolai Din Larsen, som varaordfører i Modum. Han starter en ny jobb på torsdagen. Hvis ikke du har fått det med deg eller ikke hørt innslaget, så har jeg også lagt ut litt info om det på Facebook, så jeg var også både bildet av han i studio, men også litt om, der står det også nevnt hvilken organisasjon som han begynner i jobben hos da nå til torsdag. Så da kan du også gå inn på siden vår der, så får du det for svaret. Men da er det på tampen nå, da får du cirka 5 minutter på deg til å ringe 310-01-58-10, mens vi hører litt på en slager fra 80-tallet med en artist som var populær da. Det var Christopher Cross med All Right.

Og da avslutter vi konkurransen der etter vi har hørt Christopher Cross der med All Right. Og da skal vi foreta en trekning mot alle dere som har ringt på konkurransen. Og mens vi gjør det, så skal vi høre på The Seekers med Georgie Girl.

0: Det var The Seekers det med Georgie Girl. Og da har vi foretatt en trekning vi, og først må vi si Kreftforeningen det organisasjonen som Nikolai Din Larsen starter i, og skal faktisk bli politisk rådgiver faktisk, en nyopprettet stilling i Kreftforeningen som han overtar. Fra å være politisk rådgiver for stortingsgruppa til Fremskrittspartiet på Stortinget, så blir han politisk rådgiver i Kreftforeningen. Så det var han i studio i går og pratet om blant annet, og litt om politikken også, Fremskrittspartiet. Men den som får et gavekort på Spar, den var det 150 kroner, går til Aina Martinsen. Aina Martinsen, du en heldig vinner i kveld, så gratulerer så mye til deg. Fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen, så vi får adressa di. Da skal vi foreta oss noen spilleregler, må vi gjennom nå, før vi starter opp kveldens og i gang med høydepunktet for uka, nemlig Radio Bingo.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller Radio Bingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverste venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple, og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Da har det blitt tirsdagskvelden igjen, og Ann-Kristin Hallerdalen og Henrik Nikolai Pedersen, vi ønsker dere hjertelig velkommen til Radio Bingo. Sjekk at det står uke 40 på blokka di. Gjør det nå mens jeg prater videre, for det er veldig viktig at det står uke 40. Hvis det ikke gjør det, så er ikke den blokka di gyldig hvis du skulle vinne. Og det hadde vært veldig surt hvis du skulle vinne 30 000 kroner og blokka ikke var gyldig. Sjekk at det står uke 40. Og i dag er det den 29. september. Siste bingoen i september. Fortsatt 30 000 kroner i jackpot, og også er det da et radiomodumsjubileumskrus for de som vinner og kanskje ikke har krus ifra før. Og da får vi se da om vi skal få delt ut noen i kveld. Vi har jo delt ut ganske mange siden vi begynte med det, så vi vil gjerne dele ut noen i kveld, og hvis det er noen nye spillere. Da skal jeg trekke kveldens jackpot-tall, og det er i kveld. Det tallet, skal vi se der. 37, det er kveldens jackpot-tall. Noter den nå, får du tre rekker på ark nummer 4 på tallet 37. Da skal jeg gladelig ta og dele ut 30 000 kroner til den som vinner. Så får vi se. Da starter vi opp med ei rekke 300 kroner, og lykke til alle spillere. Og det første tallet jeg trekker ut, det er 44. 4-4. Unnskyld, stolen knirker der. Jeg måtte sette meg godt til rette. 73. 7-3.

0: bingo.
1: Da har vi med oss kveldens første vinner. Hallo.
2: Hallo, det Roger Larsen. Bingo på 84.
1: Og det du som har vinner?
2: Ja.
1: Da ser jeg, Roger. Hvor har du kjøpt blokka din?
2: Sokna.
1: I Sokna. Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 15843.
1: Den der. Da kan du lese her rekke for meg.
2: 8, 39, 42, 73, 84.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
2: Ja, thank you. Hei, hei.
1: Ha det, ha det. Og Roger Larsen fikk bingo på 84, hadde ikke lest noen flere tall etter det, og han har også krus ifra før. Da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner, og det neste tallet ut er 76, 7, 6,

14 1 4. Bente Lobben har også krus ifra før. Åtti to, åtte to.

78 78 19 1 9

0: er det en ny bingo-vinner på vei inn til meg. Hallo?
1: Ja, god dag, Ann-Kristin. Det ble bingo her på 64.
0: Og hvem er den heldige?
1: Kjersti. Legebære.
0: Kjersti. Hvor er den blokka kjøpt den?
1: Den er kjøpt på YX-en i Geitus da.
0: YX Geitus. Også kontrollnummer.
1: Det er 28 27 8.
0: 28 27. Den var der. Da kan du lese av tre rekker for meg.
1: Nummer 3, 10, 25, 31 og 47, 1, 11, 32, 54 og 90, 21, 40, 64, 71 og 83.
0: Den var helt riktig, og Kjersti var alene, så gratulerer med 1000 kroner.
2: Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Og da glemte jeg å si det på lufta mens jeg pratet med både Kjersti og Tommy André, at Kjersti har krus ifra før. Så jeg får nesten ikke lov til å dele ut noe krus i kveld. Det er, jeg vil dele ut masse krus, men vi får se om det er noen etterpå. Da er vi ferdig med ark nummer 2. Vi skal forberede ark nummer 3 med litt musikk.

75 75. Syttitre, sju, tre. 67, 6, 7.

0: Da har vi en rask enrekker. Hallo?
1: Hei, det er Silje. Bingo på 38.
0: Og navn?
1: Silje Olsen.
0: Silje Olsen. Hvor har du kjøpt blokka igjen?
1: Miks Eiker.
0: Hva sa du?
1: Miks Eiker.
0: Miks Eiker. Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 1984.
0: Da kan du lese her rekke for meg.
1: 7-25-38-41-72.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner. Var det hyggelig, ha det bra. Ha det. Og Silje Olsen har også krus ifra før. Det var bingo på tallet 38. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på to rekker og 500 kroner. Neste tall, 42-42.

12, 1, 2. Seksten, en, seks.

56. 56. Femtifire, fem, fire.

0: og si hallo til neste mann. Hallo.
1: Hei.
0: Hei.
1: Bingo på nummer 14.
0: Nei, men så heldig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og navnet?
1: Gunnar Iversen.
0: Det var ikke deg, nei.
1: Nei, det ikke nå. Jeg tar den etterpå, jeg.
0: Begynte å skrive å, jeg skjønner du.
1: Ja.
0: Hvor har du kjøpt blokka hen?
1: Spar I Prestås.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 25297.
0: 25297, den var der. Da kan du lese to rekker for meg.
1: Ok, 5162853888. 3-14-27-32-56.
0: Den var helt riktig, og da kan du hilse av Gunvor og Siva vinn I 500 kroner.
1: Takk for det.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 14, og jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det. Hun har vel krus. Jeg ikke sikker på om hun har krus, men jeg skal sjekke den blokka etterpå. Men jeg hadde ikke lest noen flere tall etter 14, så vi fortsetter på tre rekker og 1500 kroner. Neste tall ut, det 79, 7, 9.

0: bingo.
1: Da det 1500 kroner som jeg skal dele ut. Hallo?
2: Hallo, hallo. Jeg ringer for Laila Fossum.
1: Laila?
2: Fossum.
1: Fossum. Bingo på hvilket tall?
2: 30.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Kiwi Strandgata.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 27961.
1: Den var der. Da kan du lese tre rekker.
2: 27, 45, 53, 68, 77, 6, 12, 30, 60, 88, 13, 32, 67, 79, 84.
1: Den var helt riktig, og da kan jeg hilse å si at du har vinnit 1500 kroner, og så har jeg da også vinnit et radiomodems jubileumskrus.
2: Ja, super, tusen takk.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Ha det. Da vi ferdige med ark nummer 3. Vi skal forberede ark nummer 4 mens vi hører på litt musikk.

Da vi klare med ark nummer 4. Nå har jeg kikket på lista mi her, og jeg finner ikke Gunvor Iversen. Og da vil det si at hun også vinner et Radio Modums jubileumskrus. Og det samme til, ja, hvem var det? Laila Fossum vinner også et krus. Da fortsetter vi på ark nummer 4. Får du tre rekker på tallet 37, så det 30 000 kroner som skal deles ut. Og det håper jeg at jeg skal få lov til å gjøre i kveld. Vi starter opp med ei rekke 300 kroner, og det første tallet ut 10. 1, 0.

0: vi med en ny bingo-vinner. Hallo?
1: Hallo.
0: Bingo på tallet?
1: 53.
0: Og navn?
1: Håkon Sundt.
0: Hvor den blokka kjøpt?
1: IX Nordefjell.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 30124.
0: Da kan du lese at ord rekker for meg.
1: 18 34 56 54 70 1 12 27 63 88.
0: Den var helt riktig, og han var alene, så gratulerer med 500 kroner.
1: Takk for det.
0: Bare hyggelig, ha det bra. Ha det. Og Håkon Sundt, han har vel krus ifra før. Da er vi klare med 3 rekker og 2000 kroner, eller hvis det er noen som har for bingo på tallet 37, så skal jeg gledelig ta og dele ut 30.000 kroner til vedkommende. Det hadde vært kjempemoro. Da sier jeg bare lykke til, ja. Og 53 var det siste tallet jeg hadde lest, og jeg hadde ikke lest noe tall etter det, så vi fortsetter på 3 rekker, enten 2000 kroner eller 30.000 kroner. Lykke til, alle sammen. Neste tall ut er 60. 60.

37. Det var kvällens jackpot-tal. Får vi se om det er noen som er så heldige og ringer nå. Det kan være en mulighet. Drøye bitte lite grann. Venter i spenning. Men det virker som det er veldig stille på telefon hvis ikke vedkommende bare ikke får tast av for at det blir nervøs. Nei, men da leser vi videre. 37, det var det siste jeg leste, og det var kvelds jackpot-tall. Da har det 30 000 kroner neste tirsdag. 71, 7, 1.

0: bingo.
1: Da er det de siste pengene jeg skal dele ut. Hallo?
2: Hallo, ja. Det er bingo på 28.
1: Og navn?
2: Aina Martinsen.
1: Aina Martinsen. Og du har kjøpt blokka hvor enn da?
2: Jeg er på Tyristrand.
1: Tyristrand. Du har ikke krus fra før, du?
2: Nei.
1: Nei, da får du Radio Modums jubileumskrus i tillegg.
2: Takk skal jeg.
1: Ja, kan jeg få et kontrollnummer av deg?
2: Det kan du. Det er 15720.
1: Da skal du få lov å lese av tre rekker.
2: 13, 35, 47, 70, 87. 1, 28, 46, 72, 89. 18, 34, 53, 64 og 90.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med både 2000 kroner og et jubileumskrus.
2: Ja, og så vant jeg på konkurransen også, det var fint.
1: Ja, det gjorde du også, ja.
2: Ja.
1: Da får du bare ringe opp til Henrik etterpå og gi adressen til han.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Men du må komme hit for å hente det kruset.
2: Ja, er det den adressen som står på her, eller holder til?
1: Ja. Det er ja. Det. Fra 11 til 5 hver dag.
2: 11 til 5, ja.
1: Ja.
2: Den er greit også.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
1: Jeg glemte å si det at de som vinner jubileumskrus, de må komme hit og hente det, for vi har ikke muligheten til å sende det. Da ble det en til på lista, det var da Aina Martinsen som fikk et krus, Martinsen. Og da er det de jeg har fått lov til å dele ut i kveld. Det er til Aud Brekke, Irene Moen, Gunvor Iversen, Laila Fossum, Ida Elisabeth Einarsson og Aina Martinsen. Da skal vi gå gjennom de som har vært så heldige å vinne penger i kveld. Og da starter vi på ark nummer 1. Ei rekke 300 kroner. Roger Larsen, YX Sokna, kontrollnummer 15843. To rekker 500 kroner, Bente Lobben, ekstra i Viksjøen, kontrollnummer 29004. Tre rekker 1000 kroner, Aud Brekke, ekstra i Viksjøen, kontrollnummer 29053. Ark nummer 2. Ei rekke 300 kroner, Venke Nybråten, ekstra i Viksjøen, kontrollnummer 29575. To rekker 500 kroner, Irene Moen, YX Gjertus, kontrollnummer 28205. Tre rekker 1000 kroner, Kjersti Blegeberg, YX Gjertus, kontrollnummer 28278. Ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner, Silje Olsen, Mix Eikersenter, kontrollnummer 1984. To rekker 500 kroner, Gunvor Iversen, Spar Prestfoss, kontrollnummer 25297. Tre rekker 1500 kroner, Laila Fossum, Kiwi Strandgata Åmot, kontrollnummer 27961. Ark nummer 4. Ei rekke 300 kroner, Ida Elisabeth Einarsson, Circle K Åmot, kontrollnummer 28690. To rekker 500 kroner, Håkon Sundt, YX Nordfjell, kontrollnummer 30124. Og til slutt tre rekker 2000 kroner, Aina Martinsen, YX Tyrestrand, kontrollnummer 15720. Gratulerer så mye til dere, og for dere som ikke vant i kveld, så er det nye muligheter neste tirsdag. Da er vi på plass igjen. Da vil Ann-Kristin Halleralen og Henrik Nikolai Pedersen takke for følge i kveld, ønsker alle en fortsatt fin kveld videre, og en kjempefin uke. Ha det godt!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 29. september. Fra og med mandag blir enda flere togavganger tatt ut av rutetabellene. Norske Lokomotivførerforbund NLF og trapper opp streiken, melder NTB tirsdag ettermiddag. I snart to uker har 42 lokførere vært ute i streik, og en lang rekke linjer har hatt færre avganger, både på Østlandet og Vestlandet. Og fra og med mandag tas det sammen 72 lokførere i streik, skriver Fri Dagbevegelse tirsdag. Vi har strekket oss langt, men møter ingen vilje til å sikre lik lønn for likt arbeid uten at noen går ned i lønn. For oss er hvert eneste medlem viktig for å få til en løsning, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norske Lokomotivførerforbund til Fri Fagbevegelse. Stridens kjerne er ifølge bransjemagasinet at Flytog og Vy skal slås sammen om rundt to år, noe som betyr at to tariffavtaler blir til én. Lokførerne kjemper for lik lønn for lokførerne og medbestemmelse over egen arbeidstid. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som representerer Vy, skriver på sine nettsider at de mandag ga LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt tilbud for å få slutt på streiken. Og NLF har sagt i forhandlingene og i mediene at harmonisering av grunnlønn er hovedkravet. Vi har tatt dem på ordet. Tilbudet vi har gitt harmoniserer grunnlønnsnivå for lokomotivførerne i Vy og den som overføres fra Flytoget. Da er det vanskelig å forstå at de fortsatt streiker, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i Spekter på organisasjonens nettsider. Streiken påvirker allerede en rekke toglinjer, og på sine nettsider har Vy lagt ut en oversikt over hvilke linjer som rammes de kommende dagene på Østlandet. Fra og med neste uke vil altså enda flere linjer bli rammet, og disse linjene rammes de kommende dagene, tirsdag 29. september. L1 Spikkestad-Lillestrøm 18 med 11,8%, L2 Stabekk-Ski 34, 22,2%, R13 Drammen-Dal 6 med 7,7%, R14 Asker-Kongsvinger 8, 19%, R21 Stabekk-Moss 29, 38,2%, R22 Oslo S-Mysen-Rakkestad 10, 23,8%, R23 Oslo S-Ski 40, 61,5%, RE11 Skien-Eidsvoll 4, 7,7%, RE20 Oslo S Halden Göteborg 10 16,4%, og så er det onsdag 30. september, da er det L1 Spikkestad Lillestrøm 26%, 17,1%, L2 Stabekk Ski 11 med 7,2%, R12 Kongsberg Eidsvoll 3 7,5%, R13 Drammendal 26 med 33,3%, R14 Asker Kongsvinger 9, 21,4%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 26, 61,9%, R23 Oslo S Ski 14, 21,5%, RE10 Drammen Lillehammer 27, 62,8%, RE11 Skien Eidsvoll 3, 5,8%, R20 Oslo S Halden Göteborg 3, 4,9%, og så har vi torsdag 1. oktober, da er det L1 Spikkestad Lillestrøm 21, 13,8%, L2 Stabekk Ski 10, 6,5%, R13 Drammendal 16, 20,5%, R14 Asker Kongsvinger 4, 9,5%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 10, 23,8%, R23 Oslo S Ski 6, 9,2%, R10 Drammen Lillehammer 32, 74,4%, R20 Oslo S Halden Göteborg 9, 14,8%, og RE30 og R31 Oslo Gjøvik 21, 31,8%. Og dette her skriver altså Drammens Tidende på nett, dt.no. Morten Wold skifter komité på Stortinget. Morten Wold fra Vikersund, som representerer Fremskrittspartiet på Stortinget, har byttet komité. Han forteller at det i løpet av en stortingsperiode skjer endringer i sammensetningen av komiteene. For min del betyr det at jeg er tilbake i familie- og kulturkomiteen, noe jeg er veldig fornøyd med. Der arbeider vi med viktige saksområder, forteller Wold, som også satt i den komiteen fra 2017 til 2020. Det er gledelig at min fylkeskollega Morgan Langfelt sitter i komiteen, like så at Tone Trøen fra Høyre fra Akershus gjør det. Trøen og jeg ble innvalgt i 2013 og har tidligere fulgt hverandre i helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen og i Stortingets presidentskap. Og nå ser jeg frem mot nye og spennende oppgaver, skriver Vold i en e-post til Bygdeposten. Og dette skriver da bygdeposten.no. En gravmaskin skal ha falt av traktortilhengeren den ble fraktet på ved Botilrud. Hendelsen skal ha skjedd ved påkjøringsfeltet til E16, og det per politiets første melding om hendelsen 15.12 tirsdagen. Ikke kommet inn noen meldinger om personskade. Trafikken dirigeres nå manuelt forbi stedet. Ifølge Ringerikes Blad journalist på sted sperrer gravmaskina nå veien ut på E16 i retning Oslo fra Helgelandsmoen. Det ble tidligere meldt at hendelsen skal ha skjedd i avkjøringsfeltet fra E16. Dette har senere vist seg å ikke stemme. Klokka 15.18 tirsdag meldes det at bilberger nå har ankommet sted. Der jobbes det med å få åpnet veien som normalt igjen. Og litt før klokka 16.00 var gravmaskina fisket opp og nødetatene ferdige på sted. Politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane opplyser at de har valgt å beslaglegge førekortet til traktorsjåføren, en mann i 40-årene. Gravmaskina skal ikke ha vært sikret oppe på tilhengeren, så da den kom i en sving, seila den av, forteller Møane. Han kommenterer at det var heldig at gravmaskina sklei av før den kom seg helt opp på E16, da det nok ville vært mye større sjanse for personskade der. Det skal ikke ha vært noen andre på sideveien eller på kjøringsrampa da hendelsen skjedde. Møane sier veien var sperret i rundt en time. Mens bergingsarbeidet pågikk klokka 16.00 skal veien være åpnet igjen. Som normalt og hendelsen skal imidlertid ha påført både veien og gravmaskina skader. Og dette skriver da ringblad.no. Huset på Storløka i Hønefoss har fått omfattende røyk og vannskader etter brann natt til tirsdag. Det var bare minutter unna full fyr i bygget ifølge brannvesenet. Like før midnatt mandag begynte det å brenne i et hus på Storløka i Hønefoss. Da brannvesenet kom til sted ble de møtt av kraftig røykutvikling. Da vi ankom var det fullt utviklet brann i stua i første etasje. Den var såpass kraftig at røyken spredte seg til hele huset, sier innsatsleder Kjetil Solheim i brannvesenet. Sterk varme gjorde at det kunne endte langt verre. Vi var bare noen minutter unna at brannen spredte seg til flere rom og at det ble full fyr i hele bygget, sier Solheim, som mener det var avgjørende at brannvesenet var raskt på sted. Når etatene ble varslet av personer som hadde kommet seg ut av huset, det var 6 personer i huset, opplyste politiet til Ringerikes Blad natt til tirsdag. Da vi var på vei til sted, fikk vi melding om at alle var ute av bygninga, sier Solheim. Vaktleder, vaktlaget og innkalte mannskapet fra beredskap jobbet på sted til klokka 01.30 i natt, og til sammen var det en innsats på 10 personer fra Ringerike brann- og redningstjeneste, opplyser han. Og hva kan du si om skadeomfanget etter brann? Det er både røyk og vannskader i boligen, og vi måtte også knuse noen ruter for å få utlufting. Første etasje hvor brannen oppstod har blitt utsatt for mye varme, og første etasje og kjelleren har vannskade, mens andre etasje kun har røykskader. Politiet uttalte natt til tirsdag at bygget er ubeboelig. Og dette skriver også da ringblad.no. Tirsdag formiddag rykket nødetatene ut etter melding om et trafikkuhell på Vervenkastet. Ifølge var kun en bil og fører involvert. Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke kjent. Fremstår som det er mindre personskade. Trafikken går fint forbi ulykkessted, forteller politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Og nødetatene ble varslet klokka 11.25 tirsdag formiddag. I en oppdatering opplyser Fuglås at politiet mener det er grunn til mistanke fører for kjøring i påvirket tilstand. Han blir fremstilt for nødvendig prøve, sier operasjonslederen. Føreren har deretter fått førekortet beslaglagt, noe han også har samtykket til. Bilberger har hentet kjøretøyet. Når det gjelder materielle skader er det noe uklart. Ifølge Fuglås skal det være skader på ett eller flere skilt. Og dette skriver ringblad.no. Lite å hente for kreditorer etter konkurs, kunne ikke drive videre etter konkursras, heller ikke egne kreditorer har særlig utsikter til dekning. Nylig ble det avholdt skiftesamling etter konkursen i rørleggemester Lien AS på Tyristrand. Firma ble drivet av to brødre som i perioden 2022-2024 opplevde at flere entreprenører de hadde utført arbeid for gikk konkurs. Ubetalte fordringer medførte svekka likviditet for selskapet. Styret i selskapet gjorde et forsøk på en styrt avvikling av selskapet, blant annet i å selge bilene tilhørende selskapet, samt avslutte arbeidsforholdet til alle ansatte, men uten å lykkes, sier bostyrer advokat Hans-Petter Askelserud etter skiftesamlinga. Drifta i selskapet ble etter det opplyste innstilt i januar 2026, og det var på dette tidspunktet ikke tilstrekkelig økonomisk grunnlag for videre drift, legger han til. Styret beslutta imidlertid å begjære oppbud først den 19. august 2026, ifølge bostyrer. Når det gjelder muligheter for at kreditorer skal få dekka sine krav, sier Askelsrud følgende. Det er foreløpig ikke utsikter til dividende til fordringshaverne, og bobehandlinga vil trolig bli foreslått innstilt etter konkurslova paragraf 135. Det vesentligste av bobehandlinga er gjennomført, men bobehandlinga vil ikke kunne avsluttes før selskapets varelager er solgt, og verdien er forsiktig stipulert til norske kroner 20-30 000, opplyser bostyrer. Morten Lien, rørleggemester Lien AS, fortalte om situasjonen tidligere i høst, og Ringerikes Blad har forelagt opplysninger som for eierne, men har ikke lykkes i å kommentere i denne omgang. Og siste tilgjengelige årsregnskap er for 2024. Og dette skriver da ringblad.no. P. Kristian Nygaard i Bua Sigdal hadde stor tro på at ordninga med lett tilgjengelig gratis utstyr i Prestfoss skulle fungere som et godt aktivitetstilbud for barn og unge. Nå har imidlertid en del utstyr blitt ramponert eller fjerna. Bua er en sentral der man kan låne utstyr til idretts- og fritidsaktiviteter. I Sigdal holder den til på ungdomsskolen i Prestfoss. Daglig leder P. Kristian Nygaard har i tillegg etablert minibua ved aktivitetsparken som et prøveprosjekt. Dette er rett og slett en ulåst bod der det står litt utstyr. Tanken er å gjøre utstyr som sparkesykler, hjelmer, baller og litt andre typer spill lett tilgjengelig også utenom buas åpningstid. Gjennom flere år har det vært akeutstyr tilgjengelig på denne måten om vinteren på vintrene, og det har gått veldig bra, så jeg hadde trua på at det skulle fungere, sier han til Bygdeposten. I det siste har imidlertid mye utstyr blitt ødelagt, eller det har rett og slett forsvinnet. I et innlegg på Facebook ramser Nygaard opp hva som har gått tapt. To fotballer, to volleyballer, en håndball, en amerikansk fotball, seks frisbeer, to sparkesykler og to skateboard. Et komplett boccia-sett, en badminton-racket og en hjelm som er fullstendig knust. Dette er svært skuffende å se. Utstyret er kjøpt inn for at alle skal kunne ha glede av det, og når noen velger å ødelegge eller ta med seg utstyr hjem, går det utover hele lokalsamfunnet, skriver Nygaard i innlegget. Vi hadde jo kalkulert med at noe kunne bli ødelagt, men det har blitt mer enn jeg hadde sett for meg. Det skuffende er jo at det åpenbart er bevisst ødelagt, sier han, og han synes denne oppførselen er uakseptabel og svært dårlig gjort overfor alle dem som bruker tilbudet slik det er ment. Det er et fåtall som ødelegger for alle. Sigdal er ikke større enn at jeg vet sånn noenlunde enn hvem som har vært ute, sier BUA-lederen. Hvis denne utviklingen fortsetter, må han vurdere om minibua kan opprettholdes i dagens form. Vi skrinlegger ikke ordningen ennå, og vi kommer uansett til å ha utstyr tilgjengelig ut sesongen, men vi oppfordrer foreldrene til å ta en prat med barna og ungdommene hjemme om respekt for felles utstyr og fellesskapets verdier, og så får vi håpe på bedring. De vurderer også å innføre en ordning der man kan logge seg inn ved å skanne en QR-kode for å så hente ut utstyr utenom ordinær åpningstid. Men heller ikke dette er optimalt, synes P. Kristian Christian Nygård. Da må jo barna ha med seg en telefon. Hele ideen om Minibu er at alle, også de yngste som kanskje ikke har smarttelefon, skal kunne ha enkel tilgang til utstyr. Ikke minst er dette en fin ordning for de som ikke deltar på organiserte aktiviteter. Også i Eggedal er det en kasse med utstyr som står ulåst i tilknytning til velkomstsenteret. Her er alt utstyr fortsatt i behold. Den er nok også litt mindre brukt, men der har det fungert bra så langt, sier Nygård. Og dette skriver bygdeposten.no. Dagen før ble besøket plutselig avlyst, og ikke for første gang. For fengselet hadde for få folk på jobb til å gjennomføre lørdagens besøk. Vi har gjort vårt ytterste for å løse situasjonen uten hell, beklaget fengselet i tekstmeldinga. Det var så få ansatte på jobb at fengselet ikke engang kunne gi et plaster på sår i form av en telefonsamtale eller et iPad-besøk som kompensasjon. Det reagerer en pårørende av en innsatt på. Hun skulle ta med barna sine til Tyristrand på lørdag, men på fredag kom avlysninga. For oss handler dette først og fremst om mer enn en enkel avlysning. Vi har små barn, og når et planlagt besøk plutselig blir avlyst, er det ikke bare den voksne som blir skuffa. Barna har gledet seg, og de forholder seg til at på lørdag skal vi til pappa, og når det blir avlyst på kort varsel, så er det vanskelig å forklare dem hvorfor, sier kvinnen. Hun forteller at dette har skjedd flere ganger tidligere, og jeg opplever at dette over tid kan bli belastende for både barn, pårørende og den innsatte. Besøk er en viktig del av det å opprettholde familiekontakten under soninga, påpeker hun. Og fengselet beklager og forklarer om småbarnsmora mener at mindre kontakt med familien kan påvirke rehabiliteringa og progresjonen for innsatte. Familiekontakt og muligheten til å opprettholde en stabil relasjon til barna er viktig når en innsatt skal tilbake til samfunnet. Når kontakten blir mindre forutsigbar, oppleves det som at også en viktig del av den prosessen blir vanskelig, påpeker hun. Og det som gjorde ekstra inntrykk denne gangen var at fengselet samtidig opplyste at det ikke var kapasitet til å tilby kompenserende besøk eller andre tiltak. Det betyr i praksis at familien bare må akseptere at den planlagte kontakten faller bort, sier hun, og skuffa på barnas vegne. Og hvordan opplever du at det avlyste besøk påvirker faren til barna dine? Besøket er noe av det han gleder seg aller mest hver uke. Det er en av de viktigste måtene han kan være en del av barnas liv på mens han sitter inne. Derfor blir han veldig lei seg når et besøk blir avlyst, svarer hun og utdyper. Det som også er vanskelig er at han ikke bare blir skuffet på egne vegne, men vet at barna har gledet seg til å komme og se ham. Og han synes det er vondt å måtte skuffe dem. Og kvinnen sier at hun forstår at bemanningssituasjonen er vanskelig, men påpeker konsekvensene av den blir også veldig konkrete for familiene utenfor fengselet. Når et besøk avlyses dagen før, og det samtidig blir sagt at det ikke er kapasitet til et kompenserende besøk, er det barna og familien som må ta konsekvensene. Også i vinter var bemanninga i fengselet så lav at besøk ble avlyst. Denne helgen har vi ikke klart å få nok folk på jobb til at vi kunne drive normalt. Det er helt forståelig på at pårørende er skuffa og lei seg. Jeg beklager på det sterkeste at vi er der vi er, sier fengselsleder Eirik Bergstedt. I forrige uke kalte han besøkende til innsatte for hellige, og vi strekker oss svært langt for å få til besøk. Jeg mener vi strakk oss veldig langt i januar, februar og mars, sier sjefen og viser til at ledere tok vakter i helgeturnusen. Han sier at helgens bemanning var sterkt redusert, i tillegg til at besøkene ble avlyst, ble også rød plan for innsatte iverksatt, noe som betyr sterkt redusert tid utenom cella på alle de tre fellesskapsavdelingene. Og Bergstedt begrunner den lave bemanningen med at han mangler 40 ansatte i turnusen, og at ansatte som ble spurt om å jobbe ekstra i helgen takket nei. Folk er slitne og villige til å ta på seg ekstra jobb er lavere på grunn av høyt arbeidspress. I tillegg er bemanningen i utgangspunktet lavere på kveld og helg, noe som øker belastningen. Dette den tredje helgen på rad at rød plan har vært iverksatt, noe som har medført begrenset utetid for innsatte på fellesskapsavdelingene. Også innkomst- og isolasjonsavdelingen rammes av lavere aktivitet. Bergseth helt enig med den pårørende i at kontakt med familien viktig for å gi den innsatte et best mulig utgangspunkt når han skal løslates. Og leder Hanne Hamsun i Foreningen for fangers pårørende uttalte seg i vinter om avlyste besøk ved fengselet. Det får et ekstra alvorlig preg når det rammer pårørende også, som jo en uskyldig part. Vi må også huske på at barn har rett til samvær og kontakt med foreldrene sine, selv om de sitter i fengsel, sa hun. Og Hamsun opplyste også at innsatte har rett kontakt med familie og venner, og at ifølge loven det bare sikkerhetsmessige forhold som kan begrense besøk. Og dette skriver ringblad.no. Mandag ble den tredje navnende minnelunden i kommunen offisielt innviet, denne gang ved Snarum kirke. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt klepte silkebåndet, og fagansvarlig for park Katrine Våren holdt en tale om den nye minnelunden. Minnesmerket en kvadratisk bauta i rød granitt med fire sider der det plass til totalt 144 navneplater. Det mulig å sette av lys og blomster på alle fire sidene. I tilknytning til minnesmerket ligger urnefeltet i grassplenen. Hovedformen på dekket ovalt og utført i altaskifer med lebeplantning mot veien, og den planlagt, prosjektert og utført av park i kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente, for på E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne i en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvesenet iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk. Brannen slokka, lastebilen fjernet fra E134, opplyste Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det framstår som at brannårsaken at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 29. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Sleng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Bjørns orkester var det her med farfars gamle gyngestol. Sender en forsinka gratulasjon til Kari Indresæter, og hilsen kommer ifra Jorunn. Har du en gratulasjon du vil sende til noen som har bursdag i dag? En hilsen eller et plateønske? Da kan du som kjent ringe 3101 5810, og e-postadressa det postalfakrøllradiomodum.no. Nå skal vi gjøre Pink og Nate Russ her med låta som heter Just Give Me a Reason.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Carola og Sara Larsson var det her med Segmøy, Hvor du står. Nå kommer et par låter, og så får vi litt egenreklame mellom låtene. Første låt Aha med Foot of the Mountain, og så litt egenreklame. Og så kommer Sabrina Carpenter med Espresso.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Roy Orbison var det her med Oh Pretty Woman, og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Stavanger-kameraten og Ravi her med Syng noe med.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

om ei framtid med tru og med tvil. Ei framtid med tru.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Viksjøgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.